помирають вже з не обирають в них живуть.

0: презентує Хіт на обрії.
1: Привіт, з вами Олесь Калюк і черговий Хіт на обрії.
0: Хіт на обрії.
1: І сьогодні у нас Сергій Кройтору з реміксом пісні «Лінія вогню».

Сергій Кройтору, «Лінія вогню», ремікс. Ще один приклад нової музики, яка, можливо, за лічені тижні вже лунатиме звідусіль. Бо саме так діє магія програми «Гідна обрії». Ще вчора це була нікому невідома композиція, сьогодні ви її почули, а завтра цю мелодію вже наспівутимуть, можливо, всі навколо. Тож, знайте, ми завжди пропонуватимемо вам щось новеньке. А ви вже вирішуйте, чи стане це справжнім гітом. З вами був Олесь Кальмук та програма «Гідна обрії». Почуємось.

0: бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.ua».
5: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
6: Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
7: Реклама. Соціальна реклама.
8: Міністерство оборони пропонує нові контракти для військовозобов'язаних на 14 та 24 місяці за трьома напрямками. Всі контракти гарантують чіткі терміни служби, відстрочку від 6 місяців після контракту та збільшене грошове забезпечення. Піхотно-штурмовий контракт – контракт для штурмовиків та піхотинців. Найбільш ризикова робота з найвищою оплатою. Термін служби – 14 місяців. Грошове забезпечення – від 300 до 460 тисяч гривень. Місяць. Бойовий контракт. Контракт з урахуванням ризику та навантажень. Передбачений для пілотів БПЛА, операторів НРК, РЕБівців, артилеристів. Термін служби – 24 місяці. Зарплатня – від 30 до 120 тисяч гривень на місяць. Базовий контракт – для тилових і небойових посад з можливістю перейти на бойову посаду і отримати більше. Термін служби – 24 місяці. Зарплатнею – від 30 до 70 тисяч гривень на місяць. За детальною інформацією щодо нових контрактів звертайтесь у відділ рекрутингу за номером телефону 063 315 6703.
7: Соціальна реклама.

0: спинитись, озирнувшись.
1: Реклама.
2: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
3: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
4: Газуємо!
5: В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.ІФЮЕЙ».
6: Слава Ісу, дай Боже здоров'ячка, це Фіїнка. Дорогі мої, золотесенькі, я вас хочу запросити на свій перший стадіонний концерт в Івано-Франківську. Концерт незалежності 24 серпня, 18:00, стадіон «Рух». Ми все з вами набудемо, заспіваємо нашою, на вас чекає копиця сюрпризів. І аби ви знали, що це єдиний концерт в цьому році на Прикарпатті, тому я чекаю всі ближні міста, села 24 серпня в Івано-Франківську. Це не можеш пропустити. Купуй квитки вже на karabas.com.
7: Генеральні партнери – «Екобері» та будівельна компанія «Вертикаль». Живий звук.
1: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Новини.
4: Ви слухаєте радіо «Західний полюс», в Україні 8:01, час оперативних новин. Перед мікрофоном Юлія Чікель. Вітання кожному. Слава Україні. Героям слава. Жахливий вибір на посаду міністра закордонних справ у Кремлі зрадіють. Саме так сказав Борис Джонсон при призначенні нового голови британської дипломатії Еда Мілібенда. Мілібенда призначили 20 липня. Джонсон критикує його через відмову підтримувати британське військове втручання в Сирію у 2014 році. Тоді прокремлівський режим Асада застосував хімічну зброю проти власного населення. Це могло зміцнити переконання Путіна, що він уникне відповідальності за анексію Криму. Викликом для Мілібенда може стати ще й стосунки з Трампом. 10 років тому він назвав його расистом, мізогіном і людиною, яка сама зізналася в домаганнях. При цьому Мілібенд вже підтвердив непохитну підтримку Україні. У першій розмові з виконувачем обов'язків голови МЗС Сибігою він обговорив військову допомогу, підтримку енергетики перед зимою та посилення тиску на Російську Федерацію. Рада ЄС офіційно схвалила 21-й пакет санкцій проти Росії. Зокрема, до переліку увійшли 48 людей.

людей та 180 компаній і організацій. Саме так йдеться у прес-релізі. Зазначається, що обмеження спрямовані проти секторів, що мають найбільший вплив на економіку країни та її здатність підживлювати війну проти України. Немає катастрофи, є просто війна. Так ситуацію з призупиненням рейсів до українських портів оцінює керівник Інституту чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко. За його словами, судновласники поставили рейси на паузу після того, як Росія почала атакувати судна вже на маршруті до одеських портів із них. Клименко пов'язує це зі зростанням активності українських ударів по окупованому Криму, логістичною блокадою півострова та перекриттям морського трафіку Азовським морем. Водночас експерт переконує, що критичних наслідків для економіки не буде. Він вважає, що Україна знайде рішення для відновлення роботи морського коридору, а бізнес уже впроваджує альтернативні шляхи експорту. Які в Україні є альтернативи, дізнаємось згодом. Президент Володимир Зеленський зустрінеться із президентом Трампом під час свого візиту до США наступного тижня. Про це повідомляють джерела Суспільного у дипломатичних колах. Візит Зеленського до США запланований на 28 липня. У межах поїздки президент також відвідає похорон сенатора Лінсі Грема. Президент України зазначив, що новому головкому Драпатому та тимчасово виконувачому обов'язки міністра оборони Хмарі разом доведеться виконати ключові завдання, які стояли і перед їхніми попередниками – закрити небо та реформувати підходи до мобілізації. Все це, поки не закінчиться війна, прийдеться робити разом, в Союзі. На жаль, такого Союзу не сталося раніше, підкреслив президент України. Важлива регіональна новина. Розшукується 13-річний болгарчук Натан Вікторович з села Угринів Івано-Франківського району. 23 липня, тобто вчора, близько 10 години ранку, він залишив місце проживання та досі його місцезнаходження невідоме. Прикмети розшукуваного – зріст близько 155 сантиметрів, хуторлявої тілобудови, довге, світле, руде волосся. Мав із собою червоний рюкзак. Якщо вам відома якась інформація, то телефонуйте на лінію 102 або відділ ювенальної превенції Івано-Франківської області за телефоном 097-98-32-132, 067-336-27-75. Станом на цю годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте о 9:00, а буквально за кілька миттєвостей про погоду.

0: Погода.
1: Ну що, доброго раночку, друзі. Час говорити про погоду. П'ятниця, нарешті, мій улюблений день тижня. П'ятниця, і погода сьогодні навіть трішечки змінилась в кращу сторону для того, щоб зробити цей день ще приємнішим. Отож, у Франківську, Калуші та Рогатині сьогодні фіксуємо станом на зараз плюс 15, максимально буде плюс 17. Хмарно, з проясненням до обіду, а десь з 12-13 години почнеться дрібний дощик і йтиме до самого вечора. В принципі, більше змін не буде температурних. Завтра у суботу, 25 липня, в Івано-Франківську, Калуші та Рогатині хмарно від ранку до вечора, температура мінімальна плюс 11, максимальна плюс 22. До обіду без дощу, після обіду дощитиме. В принципі, так як і сьогодні. Що ж там у Карпатах? Яблуниця, Косів, Городенка, Околиці. Сьогодні у п'ятницю, 24 липня. А у Карпатах теж дощитиме. Правда, раніше, десь з годинки 10-ї почнеться дощ, який йтиме увесь день, а температура мінімальна плюс 9, максимальна плюс 11. У Карпатах завтра, у суботу, хмарно, холодно і з дощем. Ну, що я буду вам брехати, як то кажуть? Вранці плюс 9, максимально плюс 13, плюс 16. Дощитиме від ранку і аж до самого вечора. Десь навіть в обід буде сильна гроза. Тому будьте обережними, беріть з собою парасольки і пам'ятайте, що інформацію щодо погоди взято з порталу synoptik.ua, а партнер прогнозу погоди «Авамбуд». Створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя.
2: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо, від «Авамбуд». Більше простору для життя.

0: Ну що, доброго ранку усім, хто зараз прямує на роботу, їде по своїх справах. Я вам не заздрю, тому що я вже на роботі. Проте я хочу напам'ятати про те, що сьогодні п'ятниця, крайній робочий день. Працюється легше, сонечко світить, такий прохолодний гарний вітерець. Все так приємно. І знаєте, завтра вихідні, післязавтра вихідні, і це вже дуже гарні новини. Тому налаштовуйтесь, що цей робочий день пройде максимально легко і швидко. Ну і плюс пам'ятайте, в п'ятницю можна менше працювати, день скорочений, пу-пу-пу. Отож, я, Юль Чікель, бажаю вам гарного ранку, гарного настрою. Якщо ви, так як мій прекрасний співведучий Ярослав Зарвецький, трішки проспали, то нічого, то буває. Головне, щоб у вас були гарні, адекватні, розуміючі колеги, які завжди підставлять своє плече. В принципі, в цей момент зараз це я, і я чекаю якоїсь, не знаю, там, кавусі, якоїсь цукерочки. Ну, подивимось, чим Ярослав прийде після свого просипання. Ну, а поки що я буду вам розповідати, що ж то нині за день, який день сьогодні можна відзначити у цю п'ятницю. Сьогодні день фінансового працівника в Україні. Вітаємо. День двоюрідних братів і сестер. Привітайте, подзвоніть, не забудьте. День народження розчинної кави. Не знаю, наскільки багато любителів розчинної кави є, проте для них я розповім цю інформацію, що саме цього дня у 1938 році компанія Nestlé, саме вони були першими, розпочали масштабне виробництво цього напою. Тому так можна сказати, що це день народження розчинної кави. Загалом задум Вашингтона і хіміка Макса Морганса Макса Моргенталера продовжила компанія Nestlé. Саме тоді вони довершили смак розчинної кави та винайшли методику отримання, власне, гранул такої розчинної кави, якою ми її бачимо зараз. Ну і головний день, про який я хотіла розповісти, це сьогодні, 24-го, а власне липня, це Міжнародний день турботи про себе. От згадайте те, що ви маєте бути в себе на першому місці. Ваші бажання, ваші мрії, ваші якісь потреби, вони завжди мають бути на першому місці. А потім вже думати про когось, щоб комусь догодити, щоб для когось щось зробити. Якщо ви не хочете цю робити дію, бо вона вам неприємна, але ви хочете десь комусь все ж таки допомогти, то в першу чергу завжди згадуйте про себе і про те, що ви йдете проти своєї волі. Турбуйтеся про себе сьогодні, купіть собі улюблений десерт, улюблену страву, випийте смачну каву в компанії з собою, тому що людина, з якою має бути комфортно в першу чергу, це ви і я. Нехай сьогоднішній день буде легким, таким позитивним, добрим. Ну і хочеться нагадати вам найважливішу річ, це починати цей ранок п'ятниці треба з допомоги тим людям, завдяки кому ми з вами маємо можливість працювати, відпочивати і взагалі робити все, що тільки ми можемо. Це наші військові, наші захисники та захисниці. Ми, Радіо Західний Полюс, відкрили збір. Називається він «Чуйка 4.0». Збираємо для наших едельвейсів. Тому заходьте до нас у соцмережі «Радіо Західний Полюс» і донайте, будь ласка. Я вже зараз біжу це робити.
1: Реклама. Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
1: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: У таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
5: Тоді вам у Dragon Park. Сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
4: А якщо дощ?
5: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
6: Dragon Park. Простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів. Вулиця Стрийська, 202.
7: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
8: Де знайти якісні садові меблі?
7: На третьому рівні Менс Простір. Тут багато цікавих пропозицій.
8: Піднімайтесь на третій рівень ТЦ і обирайте садові меблі серед серед величезного асортименту.
2: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
9: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
10: Баклава! Цукрова вата!
11: Смакуй літо з морозивом! Приєднуйся до Днів морозива в Україні! Генеральний партнер – компанія «Рудь».
12: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
13: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
14: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-89.
15: РФ-ліфтинг – це сучасний метод омолодження, який допомагає підтягнути шкіру обличчя та тіла безопераційним методом із мінімальним пошкодженням навколишнього епідермісу та коротким часом реабілітації. Апарат Secret RF є одним із найзатребуваніших серед малоінвазивних методів лікування, а кращі дерматологи світу обирають мікроголковий РФ від Ілуда. У MedAtlant наші досвідчені фахівці використовують інноваційні технології, щоб забезпечити ефективні результати безболісно та безпечно. Записуйтеся до косметолога в клініку MedAtlant і насолоджуйтеся молодістю без зусиль. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
16: Реклама.

0: стоїть? Де стоїть? Чому стоїть? Та вся вулиця стоїть.
1: Ранковий стояк.
2: Актуальна інформація про ситуацію на дорогах.
3: Ну що, друзі, 8:21, час ранкового стояка. Це наша постійна рубрика, де ми розповідаємо вам про ситуацію на дорогах Івано-Франківська, Івано-Франківщини. І загалом розповідаємо вам якісь ситуації, нюанси, які хочемо обговорити для того, щоб уникнути надалі дорожньо-транспортних пригод. Отож, в принципі, з нового від вчорашнього ранку ніяких новин про ДТП, про можливі такі погані ситуації, їх немає. Але мене дуже розсмішило відео з, власне, яке опублікували у чаті 112. Закидають відео, пані Іринка закидає відео і каже: підрізає на дорозі. І, власне, там ситуація, де пані Ірина їде ліворуч, автомобіль праворуч, автомобіль проїжджає, і ніби автомобіль мав її пропустити. І тут мені дуже сподобалось, що зразу їй відписали: відкрию вам секрет, це ви його підрізали. Саме так інколи не потрібно шукати проблему у когось, а потрібно ще раз переглянути правила дорожнього руху. Мені завжди запам'яталося, якщо машинка від вас справа, ви її маєте пропустити, тому що вони в пріоритеті. Ну і плюс завжди дивіться, у кого головна, у кого другорядна дорога. Загалом, якщо ви відчуваєте, що ви десь трохи призабули правила дорожнього руху, є дуже класна послуга, ви можете взяти інструктора з будь-якої автошколи, і він може просто поїздити разом з вами, звичними для вас вулицями, для того, щоб відновити свої навички. Бо буває таке, що ви довго не сідаєте за кермо, а потім одразу стає страшно, тому що ви не знаєте ні як їхати, ні куди їхати, а де дорога головна, а де дорога другорядна. Для цього, власне, ви можете звернутися в автошколу. Автошкола вам допоможе, обере інструктора, який сяде біля вас, отко розкаже: дивіться, тутка ви не праві, тамка він не правий, їдем. Робимо все, щоб ви гарно і впевнено потім доїжджали до свого місця призначення. Ну і плюс, поки вам так, плюс, поки я тут щойно вам розповідала про цю ситуацію, з'явилося оголошення від нашого комунального підприємства «Електроавтотрансу». Проводяться ремонтні роботи дорожнього полотна по вулиці Мельника. Тролейбуси номер 6 та 7 курсують по вулиці Бандери в обох напрямках без заїзду на вулицю Мельника та Сахарова. Прохання з розумінням ставитись до даної ситуації та заздалегідь планувати свої поїздки. Так само і автомобілісти. Будь ласка, з розумінням ставтеся до того, що там може бути утруднений проїзд, там може бути все ж таки затор, він може вже починати формуватися, не знаю, як там ситуація, власне, зараз. Проте враховуйте це, і якщо можете об'їхати цю вулицю суміжними, то зробіть саме так. Бажаю вам класної п'ятниці, зелених світлофорів на дорогах, ну і, звісно, у автівках комфортного звуку, тому що далі класна музика, яку точно треба підспівувати і підтанцьовувати. Доброго ранку!
0: Стоїть? Де стоїть? Чому стоїть? Та вся вулиця стоїть!
1: Ранковий стояк. Актуальна інформація про ситуацію на дорогах.

0: Ранковий гороскоп.
1: Ну що, зорі вже наскладали гороскоп на сьогоднішній день, а я з радістю вже готова вам його розповідати. Отож, ранковий гороскоп для усіх знаків зодіаку. Поїхали! Овни, не знаю для чого, але мені потрібен тільки талант. Саме так овни кажуть сьогодні. Тельці, на 24 липня, на сьогоднішній день. Коротше, може тобі на акторські курси сходити, бо бачу, що ти точно актор і гарно граєш. Близнюки, твій друг з ім'ям на букву А трохи нахабанів, треба його трошки приструнити. Раки, ніякого кохання, ніякого відпочинку, тільки працювати і ще раз працювати. Леви, слухайте свій мозок, а не тільки серце, саме так кажуть вам сьогодні зорі. Діви, гороскоп на сьогоднішній день. Ти чого таким противним став? От тільки тут питання. Це питаються у дів, чи це питаються діви? Ну, то вже як карта ляже. Терези, серед друзів є мишка, на жаль. Скорпіони, ох, таких як ти багато не буває. В хорошому сенсі, звичайно ж. Стрільці, 24 липня, скоро і на твоїй вулиці буде свято. Скоро це коли, у мене питання. Козероги, не поспішайте з висновками, ви багато чого не знаєте. Водолійчики, на сьогоднішній день, такі як я, прекрасні, вам гороскоп кричить. Це доля! І там дуже-дуже багато я, і це все капслоком. І наостанок, рибоньки, відпочиньте. Останнім часом ви чомусь самі не свої. Взагалі, сьогодні, нагадую, день турботи про себе, тому більше відпочиваємо, менше працюємо. І моя улюблена фраза, якщо гороскоп вам подобається, ми його слухаємо і беремо як мантру дня, а якщо ні, то просто прогортуємо далі і слухаємо класну музику на Західному полюсі. Поїхали!
0: Ранковий гороскоп.

Ото й страхи на хвилі найтеплішого пульсу планети. 8:45 в Україні. Бажаємо вам доброго ранку. Ранок на полюсі від 8 до 12. Буквально за кілька миттєвостей. Після цього трека буде невеличка рекламна пауза. Ну а потім послухаємо Девіда Гетту, Альону Маргалієву, Папа Діп, Маму Ріку та Мадонну. Тому залишайтесь на Західному з нами тепло і дуже-дуже музично.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
6: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
7: Неймовірні новини.

0: Для абітурієнтів в УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД – просторі формування успішних.
1: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
2: Рішення про видачу ліцензії на наказ МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
3: «Фудфест» повертається! З 31 липня по 2 серпня на території локомотиворемонтного заводу улюблені артисти, десятки фудкортів і 3 дні незабутніх емоцій. На сцені Фіїнка, Друга Ріка, Калуш, Скай, Арсен Мірзоян та інші улюблені артисти. Купай про свій квиток за стартову ціною вже зараз.
4: Хочете стіни, як у дорогих інтер'єрах? У Ельф Декор декоративна штукатурка від 490 гривень за квадратний метр. Матеріали робота включені. Ефект бетону, шовку чи мармуру без переплат. Торговий центр Менс та Ребета 8А.
5: Реклама.
1: Соціальна реклама.
6: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1UAS.Army. Дивись за горизонт. Бий у серце.
1: Соціальна реклама. Західний полюс.

Кожного дня о 9-й годині ранку. Де б ви не були, що б не робили, зупиніться на хвилину. Віддайте шану всім загиблим у російсько-українській війні –

0: Новини.
1: Ви слухаєте радіо «Західний полюс» в Україні 9.01. Час оперативних новин. Перед мікрофоном Юлія Чікель. Вітання кожному. Слава Україні. Героям слава. Переходимо до актуальних новин. Зеленський зазначив, що новому головкому Драпатому та тимчасово виконувачому обов'язків міністра охорони Хмарі разом доведеться виконати ключові завдання, які стояли і перед їхніми попередниками, а саме закрити небо та реформувати підходи до мобілізації. Все це, поки не закінчиться війна, прийдеться робити разом в Союзі. На жаль, такого Союзу не сталося раніше, саме так підкреслив Зеленський. Президент України зустрінеться із президентом Сполучених Штатів Америки Трампом під час свого візиту до США вже наступного тижня. Про це повідомляють джерела Суспільного у дипломатичних колах. Візит Зеленського до США запланований на 28 липня. У межах поїздки президент також відвідає похорон сенатора Лінсі Грема.

Немає катастрофи, є просто війна. Так, ситуацію з призупиненням рейсів до українських портів оцінює керівник Інституту чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко. За його словами, судновласники поставили рейси на паузу після того, як Росія почала атакувати судна вже на маршруті до одеських портів із них. Клименко пов'язує це із зростанням активності українських ударів по окупованому Криму, логістичною блокадою півострова та перекриттям морського трафіку Азовським морем. Водночас експерт переконаний, що критичних наслідків для економіки не буде. Він вважає, що Україна знайде рішення для відновлення роботи морського коридору, а бізнес уже впроваджує альтернативні шляхи експорту. Рада ЄС офіційно схвалила 21-й пакет санкцій проти Росії. Зокрема, до переліку увійшли 48 людей та 170 компаній і організацій. Саме так йдеться у прес-релізі. Зазначається, що обмеження спрямовані проти секторів, що мають найбільший вплив на економіку країни та її здатність підживлювати війну проти України. Після відставки Сирського у Франківську знову вийшли на мітинг під ОДА. Увечері 23 липня, тобто вчора, біля будівлі Івано-Франківської обласної військової адміністрації знову відбувалася акція протесту. Цього разу участь у ній взяли близько 50 людей. Учасники тримали плакати з надписами «Дрони замість крові» та «Міняйте полонених, а не міністрів». За словами однієї з учасниць акції, Анни, вона прийшла підтримати військових, адже вважає, що суспільство має бути їхнім голосом. Далі пряма мова. Я просто свідома громадянка і розумію, що потрібно підтримати військових, тому що вони не зовсім мають право голосу в цій ситуації. Якщо вони захищають нас там, то ми повинні хоча б у тилу їх якось підтримати. І, можливо, вже досить покривати всі ці корупційні схеми. Нашій державі потрібні зміни. Так, зараз усі покладають великі надії на Федорова, але я за те, щоб ми рухалися до розвинутого світу, і саме тому я тут, сказала учасниця мітингу. Важлива офіційна швидка інформація, тому що розшукується 13-річний Болгарчук Натан Вікторович з села Угринів Івано-Франківського району. 23 липня, тобто вчора, близько 10 години ранку, він залишив місце проживання та досі його місцезнаходження невідоме. Прикмети розшукуваного – зріст близько 155 сантиметрів, худорлявої тілобудови, довге світло-руде волосся. Мав із собою червоний рюкзак. Якщо вам відома будь-яка інформація, телефонуйте на лінію 102 або відділ ювенальної превенції у Івано-Франківській області за телефонами 097 98 32 132 та 067 336 27 75. Станом на цю годину це всі новини. Наступний випуск почуємо вже о 10, а буквально за кілька миттєвостей поговоримо про погоду.

0: погода.
1: Ну і трішки актуальної погоди станом на 9.06 на Прикарпатті. Зокрема, в Івано-Франківську, Калчі та Рогатині зараз плюс 16 градусів тепла. І це максимум на сьогодні, зранку і до самого вечора. Переважатиме хмарна погода. Уночі був дощ, вранці опадів не очікується. В середині дня дощ розпочнеться знову і йтиме до самого вечора.
2: Вже завтра у Франківську, Калиші та Рогатині у суботу 25 липня дощитиме від обіду аж до самого вечора, проте температура буде доволі таки... Температура так буде доволі таки комфортною від плюс 11 до плюс 22. Сонячно, без хмар. Що ж там у Карпатах? Яблуниця, Косів, Городенка, околиці. Сьогодні у п'ятницю 24 липня у нас буде доволі таки холодно. Плюс 10, плюс 11 максимально. Хмарно дощитиме від обіду і аж до самого вечора. У суботу 25 липня у Карпатах погода сильно і не зміниться, стане просто трішки теплішою. Вранці плюс 9, максимально плюс 16. Хмарно, дощ від обіду і аж до самого вечора. Тому обов'язково беріть з собою парасолі, одягайте гумаки для того, щоб не захворіти. Ну і пам'ятайте, що інформацію про погоду взято з порталу synoptic.ua.
3: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям «Патіо» від «Вамбут». Більше простору для життя.

0: Реклама. Клініка Святого Луки – надійний медичний партнер. Ми співпрацюємо з підприємствами, страховими компаніями, благодійними та профспілковими організаціями. Надаємо повний спектр медичних послуг – від консультацій, точної діагностики, хірургічного лікування різного рівня складності до стаціонарного перебування та успішної реабілітації. У нас кожен етап медичного супроводу об'єднаний в єдину систему для максимального результату. Співпраця з клінікою Святого Луки – це відповідальне партнерство для здоров'я ваших співробітників. Запрошуємо до співпраці компанії та організації. Клініка Святого Луки, місто Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 098 417 88 31. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія під номером 439-538. МОЗ України від 12 червня 2014 року.
1: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
2: Літо починається з морозива. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
3: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
4: Коли, як не влітку, обирати затишок?
5: Особливо з гарячими новинками від ТЦ «Менс Простір».
4: Меблі, інтер'єр та освітлення. Обирай і твори свій простір по-літньому.
5: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Облаштуй своє літо.
0: Івано-Франківська вулиця Ганська, 201Г. Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
6: Соціальна реклама.
7: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє, без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом. Або обирай боротись. «Артан» – спецпідрозділ Головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті «Артан».
8: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30taomber.mil.gov.ua.
6: Соціальна реклама.

захистять слова і печатки на папері. Потрібно йти, потрібно брати зброю і право на життя відстояти в горнилі.

0: першу каву п'єш наодинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9:20 на Західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості, цікаві розмови. Друга кава.
1: Ну що, друзі, вітання, 9:21 на годиннику, і це рубрика «Друга кава», і сьогодні вона надзвичайно інформативна, адже говоримо ми про доволі таких важливих людей і важливу професію, яка зараз, я б сказала, навіть так, найважливіша в нашій країні. Сьогодні ми говоримо про 7-му артилерійську бригаду «Грегіт», яка була сформована в Івано-Франківську не так давно, ну, грудні 2025 року. Бригада входить до складу 2-го корпусу Національної гвардії України «Хартія», і у нашій студії командир бригади Віталій Гефест Корнієнко. Доброго ранку.
2: Доброго ранку, вітаю студію, вітаю Франківськ. Радий бути тут з вами. Радий сьогодні трошки розповісти про бригаду, про створення, що це таке дрони і що це таке артилерія. Ну, як кажуть, і з чим його їдять.
1: Отак от, будемо...
3: Одразу цікава назва «Грегіт». Можете поділитися історією цієї назви, чому саме так вона називається. Цікаво.
2: Так, ми про те, що буде створена бригада, знали чуть-чуть раніше, до призначення мене на посаду. Тому у нас був маленький круг осіб, які про це знали, які володіли цією інформацією, тому відразу виникло питання, хто ми будемо.
1: Угу. Ну, як корабель назвеш, так він і попливе.
2: Все правильно, так. Тому у нас було приблизно 40 варіантів назв.
1: Ого.
2: І ми це все відсіювали різними методами, і саме в кінці у нас залишилось дві назви, які ми пропонували командуванню. Вони всі стосуються Франківська,

0: але пропонували командуванню дві назви, і там був перелік плюсів, мінусів, і ми це затверджували. Тому зупинились на Грегат, затвердили, і воно вже пішло в роботу. Чому саме Грегат? Це основна назва, це полковник УПА, який загинув тут, на Франківську, під час боїв з НКВДшниками московськими в 46-му році, 26 лютого, якщо мені не помиляюсь. Полковник УПА, командир загону «Чорний ліс», видатна особистість, тому, звичайно, взяли цю назву, його псевдо, щоб далі покращувати, просвітлювати цю роботу цього військового чоловіка, який виборював незалежність України. І, як є таке вислів, людина жива, поки про неї пам'ятають.
1: Мені теж дуже цікаво, що поза ефіром ви сказали, там буквочка не Г, а Г. Чому?
0: Так, коли в Україну прийшла радянська влада, в московському алфавіті немає букви Г.
1: Угу.
0: І тому вони Г змінили на просто Г. І тому стало гора Грегат, звичайно, а не Грегат. Все дуже просто, тому що в них дуже мало слів, і алфавіт не дуже коротенький. Це як з Паляниці, наприклад, тому є декілька, напевно, тисяч слів, які росіяни просто не можуть вимовити, тому що у них таких слів навіть і немає.
1: Це дуже, вибачте, я тебе вже переб'ю, це дуже класно, що ви навіть у назві вирішили повертатися до витоків українського, так? Тому що буква Г – це насамперед ще з слов'янської, це про нас, це про українців, і плюс 7-ма артилерійська бригада, вона є франківською, що теж дуже важливо.
2: Власне, хотів запитати, які основні завдання виконує ваша бригада і яку роль сьогодні відіграє артилерія на сучасному полі бою?
0: Це один із компонентів війни, артилерія зараз стала. Якщо до цього це був основний засіб ураження, по знищенню піхоти, техніки ворожої, то зараз вона відійшла на план руйнування, подавлення піхоти, подавлення штурмових дій противника. Тому зараз це більше до компонентів. Основну роль зараз відіграють дрони, і це нормально, і я тільки за, щоб вони далі покращувались, тому що ефективність – один дрон, один вбитий ворог.
1: Загалом, чому 7-ма артилерійська бригада відрізняється від інших артпідрозділів? Так, що ви можете виділити?
0: Ну, по-перше, те, що це компонент у нас дрони-артилерія, і він тісно працює. По-друге, це своя логістика, своє забезпечення. Наші підрозділи не працюють як придані сили. Працює повноцінний організм, працює бригада. Тому так, з багатьох бригад артилерійських, можна сказати, ми одна із таких, які працюють повноцінно в смузі оборону корпусу.
2: Віталій, якщо говорити безпосередньо про рекрутинг, яких людей ви шукаєте до своєї команди, які цивільні професії зараз особливо затребувані, і як безпосередньо відбувається навчання?
0: По фахівцям це різне коло. Це як великий організм, нам потрібні багато хлопці, дівчата, різний вік, від там, 20-25 до 50, наприклад. У нас є декілька цивільних посад, там навіть є прибиральниці по цивільних посадах, є в нас фахівці по артилерії, є в нас кухарі, є в нас айтишники, є в нас, хто в нас керує дронами, є в нас, хто керує НРК, водії потрібні, потрібні механіки, які будуть ремонтувати ці авто тут на війні, тут в Франківську. Треба логісти цивільних посад, які це можуть організувати, які можуть забезпечити нам кращу роботу доставлення наших боєприпасів, нашої логістики на позиції. Звичайно, треба командири з різних напрямків Збройних сил, Національної гвардії, готові забирати, готові повертати СЗЧ. Так, це дрони, це артилерія. Звичайно, що для любого, хто вже там трошки повоював, трошки пройшов службу, він розуміє, що це безпечніше. Але, звичайно, є вимоги по дисципліні, по навчанню. Артилерії і дрони не мають права на помилки.
2: Відповідно, як відбувається навчання новобранців перед виконанням завдань?
0: Так, починається все з того, що доставляють нам або людина сама приходить, або привозить людину. Оформлення документів, далі без ЕВП. Це 2 місяці, це харківське навчання. 2 місяці людина повинна зрозуміти, як вижити, що це таке зброя, як неї стріляти, як неї володіти, як накласти турнікет собі, як накласти турнікет побратиму, чому повинно бути мінімум там 2, а то й 3 турнікета, чому не можна давати свої турнікети. Ці всі правила повинні бути не те, що запам'ятовані, вони повинні бути в співсвідомості, як м'язова пам'ять. Тому ці 2 місяці навчають, та дуже просто навчають вижити. Далі починається фахова підготовка по артилерії. Вона також різноманітна від того, на яку посаду тебе призначили, або як ти себе показав за ці місяці, за ці дні, поки ти знаходився в бригаді або знаходився на БЗВП. Якщо ти відкрив якийсь там свій талант або показав, що ти хочеш, наприклад, займатися дронами. Ні для кого не секрет, людина у нас йде туди, куди вона хоче, або туди, де в неї є навички.
1: Це дуже важливо, до речі.
0: Це ефективно. Якщо людина займалася комп'ютерами, вона дуже гарно розбирається в програмах, а ми її запихуємо носити боєприпаси, яка тут ефективність.
1: Uh-huh.
0: Або якщо людина така фізично підтягнута, наприклад, як я, або навіть краще, то, звичайно, то на гармату носити боєприпаси, або, наприклад, займатися, у нас є також інструктори по фізичній підготовці, є посади реабілітологів, туди підуть, буде використовувати там свої навички, де вона ефективна. Це хочеться міняти і хочеться покращувати в цій армії, які ми зараз воюємо, живемо, служимо. Далі фахова підготовка, наприклад, беремо командира гармати. Він відправляється на навчання мінімум на місяць або в нас тут по Україні. Є декілька полігонів, де вони навчаються, де вони проводять практичні стрільби. Приїжджають назад, становиться на посаду, можливо, буде ще одне навчання за кордоном, дивлячись на яку озброєння він йде навчатись, точніше, йде працювати. Ну, приблизно 4 місяці, і потім так, ніхто не сказав, що 4 місяці пройшло, так, от пройшло там 120 днів, все, на 121-й ти їдеш на війну, все в окопі. Ні, так воно не працює.
1: А от, як воно тоді працює? Та, розкажіть які детальніше.
2: Умови служби і, можливо, соціальні гарантії отримують військовослужбовці.
1: Що йде далі?
0: Що йде далі? Далі командири вже є в нього список людей, які пройшли це навчання. Хто необхідніший по посадам поїде там виконувати завдання? Хто поїде, наприклад, там 30 кілометрів від лінії фронту, буде боєприпаси возити, готувати, збирати це все докупи, лікувати? Шукати нам місця, де проживати хлопці будуть, щоб це було безпечні місця. Навіть приводити до порядку ці місця, тому що вимога на війні, всі повинні бути під землею. В бункерах, в бліндажах, але повинні всі бути під землею. Така вимога обов'язкова, тому що вона спасе життя. Тому, але ці місця треба підготувати, тому що кожне підвальне приміщення, там є сиріс, там дуже висока волога, і там проживати довго неможливо. Тому ці фахівці по ремонту також там будуть долучені. Тому беремо саме просте командир гармати, пройшов він ці 4 місяці навчання. Наприклад, там через 4,5 місяці він заводиться до хлопців, ті, що виконують завдання. Він приїжджає в район зосередження, де хлопці відпочивають, ходять в шортах, вони там між виїздами на позиції, вони там, можна сказати,
1: відновлюються.
0: Відновлюються, угу. Так. Ну як, вони там також працюють, вони проходять заняття, вони там такмет, постійне навчання в них і там проходить. Вони стріляють, навчаються збивати дрони. Але це, можна сказати, район зосередження, де вони відпочивають.
1: Угу.
0: Такий у нас на війні відпочинок. Між тим, як виїжджати на позицію. Там вони знайомляться з хлопцями, там їм розказують, пояснюють, що тобі треба докупити. Що одна пачка вологих серветок – це брехня, тобі треба хоча б 10 їх брати з собою на позицію. Що 5 трусів, вибачається, також мало для позиції. І оці всі маленькі нюанси, наприклад, там енергетик зранку – це також норма.
1: Я тільки хотіла казати, від так чогось доволі таки великого до таких маленьких порад – це теж дуже важливо.
0: Так, і вони знайомляться, їм хлопці розповідають, що краще. Краще чути треба. Треба бути уважним. Ніколи не можна там не звертати увагу на якісь там дії. Постійно треба слідкувати за собою, слідкувати за тим, що знаходиться навколо тебе, навколо твоєї позиції. Тому їх навчають гарно чути. Що вони роблять, як вони роблять. І за цей час, звичайно, вони стають фахівцями своєї справи. І, можна сказати, вони трошки довіряють вже своїм побратимам, своїм командирам. Тому що війна, звичайно, це страшно. І ризик, звичайно, є набагато вищий вже в зоні виконання. Але точно не так, як, наприклад, там заходиш десь в телефоні, там всі розповідають, що все там, ну, виїхав на війну і все там вже, і всі там тебе відправляють одразу на м'ясо. Це, ну, так не працює.
2: А от як з вами можуть зв'язатися зацікавлене коло осіб, які планують зробити цей крок і долучитися?
0: Все дуже просто, набираємо 4 трійки, з'являється автовідповідач другого корпусу «Хартія», і там буде перший номер «Бригада Рубіж», другий номер «Спартан», третя «Слов'янська», четверта «Хартія», п'ята «Грегіт». Нажимаєте п'ятірочку чи шестірочку, номера можуть зараз змінюватись, тому просто слухайте, нажимаєте кнопочку на телефоні, і з вами вже зв'яжеться рекрутер саме нашої бригади, і ви вже далі по крокам, що вам будуть пояснювати, які документи треба зібрати, в який там відділ комплектування треба звернутися, щоб ви точно попали в цю бригаду. І, ну, 100% гарантія, якщо ви дзвоните до того, як, вибачаюсь, вас привезли в ТЦК, то 100% гарантія, що ви поведете в бригаду.
1: От в мене таке питання, тому що зараз все ж таки мотивація йти до долучатися до війська, вона трішки нижча. Що б ви сказали людям, які зараз вагаються, можливо, навіть обирають для себе бригаду, куди вони хочуть піти?
0: Якщо на війні завжди є два варіанти. Або ти працюєш в армії, або ти працюєш на армію.
1: Для армії, так.
0: Для армії, так. Армія, бізнеси, державна влада, вони тісно пов'язані, вони працюють в єдиному механізмі, в єдиному, можна сказати, такому вайбі, який зараз нищить храбаків. Бізнеси платять податки, бізнеси роблять озброєння, бізнеси роблять боєприпаси, дрони. Це також забезпечення цих бізнесів, які зараз нам допомагають. Армія робить свою роботу, саме основна її робота – це
1: нищити ворога.
0: Тримати територію, нищити ворога. Так. Тому всі, що вагаються, сидять вдома, повинні зрозуміти, або ви зараз шукаєте собі роботу на цивільних. Є дуже багато напрямків, куди можна долучитись і виготовляти дрони, виготовляти боєприпаси. І це також є нормально. Або якщо вже там 5 років сидите вдома, то який варіант? Звичайно, треба долучатись ту бригаду, яку ви знаєте. Всі бригади по-різному гарні, тому я не буду агітувати саме в цю бригаду, але розуміння повинно бути, що це дрони, що це артилерія, що це дальність. Ну і, звичайно, що відповідальність, тому що наша основна робота – це прикривати хлопців, які працюють на нулю.
1: Ну і також я хочу додати до усіх ваших слів, що плюс бригада «Грегіт» – це наша рідна, це франківська бригада. Ви можете долучатися і бути в оцьому от ком'юніті, в компанії своїх однодумців, які мають такі самі цінності, як і ви, і розділяють ці цінності, і несуть їх далі.
0: Так, так. Ми стараємося збудувати щось нове. По-перше, це командири різних ланків, не старше 35-ти.
1: Ова, маєте таке правило?
0: Так, так, так, тому що далі вже, можна сказати, важче працювати з людьми. Люди старше 35-40, вони дуже важко даються до змін, вони менш гнучкі. Звичайно, є винятки. У нас є хлопці там і по 45 років, але ніколи не скажеш, що він, що в нього працює мозок, як 45-річного хлопця. Він ефективний, гарно працює, готовий до змін, просто як молодий хлопець. Але вимога так, для основних командирів, 35 – це максимум. Далі – бойовий досвід, піхота обов'язково. Якщо він пройшов ці всі напрямки, то, звичайно, він може чомусь навчати людей щось розповідати. Вимог інших, звичайно, для всіх фахівців, для всіх офіцерів дуже високий. Все робиться для того, щоб наших бійців, наших дівчат-хлопців було все на позиціях, все в районі зосередження. Звичайно, по заробітній платі, по одязі, по харчуванню. Робимо все можливе, щоб в них це все було.
2: А що стосовно, от просто цікаво, заробітні плати, чи є якась інформація стосовно цього?
0: У нас як бойова бригада, це на 5 тисяч вище, ніж в звичайних бригадах, які знаходяться, наприклад, тут в районах. По всій іншій інформації, та, що зараз крутиться в інтернеті, ну, звичайно, там, за доплата там, за тилове проходження служби плюс 10 тисяч, у нас, звичайно, ще буде. А що стосується бойових, то бойові без змін, всі платяться без затримок.
1: Все добре, отак, ну, от можна сказати.
0: Це основне, що повинно що ми зробили, як тільки сюди прийшли, це запустити фінансовий відділ зарплати, їжа, проживання, одяг.
1: Комплектування. Угу. Загалом, ви також сказали тут дуже мою улюблену особисту фразу, що ми маємо бути або на фронті, або для фронту, так? Для наших воїнів, для наших захисників-захисниць. А що, можливо, зараз найбільше потрібно бригаді від, власне, українців? От від пересічного франківця, який зараз нас слухає, можливо, якась підтримка інформаційна, так? Можливо, фінансова, ви шукаєте партнерів. Що ви хочете від наших франківчан?
0: Менше слухати дезінформацію, взагалі менше слухати, тому що ворог над цим активно працює і далі. Сказав би так, у нас в країні достатньо проблем, але ми незалежна держава, які в змозі самі їх і вирішувати. Тому менше слухати, що пишуть в інтернеті, і буде в нас щастя в Україні точно. Ми за весь час, за 30 років зрозуміли, як ця дезінформація, як Росія працює і вливає в голову, наприклад, людям, які з Донбасу, навіть кажучи про це. Ми за цей період це все побачили. Тому вірте нашим Збройним силам, вірте Франківську, і все у нас буде добре.
2: Друзі, ви слухаєте радіо «Західний полюс», найтепліший полюс нашої планети. Сьома артилерійська бригада, бригада «Грегіт», була сформована в Івано-Франківську не так давно, в грудні 2025 року. Бригада входить до складу 2-го корпусу НГУ «Хартія», і ми сьогодні спілкувалися про підрозділ, вакансії та умови рекрутингу. В нашій студії командир бригади Віталій Гефест Корнієнко. Хочемо вам подякувати за це корисне інформаційне інтерв'ю.
1: А також хочеться сказати вам велике дякую за всю роботу, яку ви робите, так, тому що ми вкотре кажемо, що всі, хто зараз працюють для нашої країни, це надлюди, тому ви надлюдина. Дякуємо вам за всю вашу працю, за всю вашу зосередження, сили і любов, тому що ви це все розповідаєте. Ми поза ефіром з вами навіть говорили, що коли ти робиш цю справу з великою любов'ю, навіть до нашої країни, ти вкладаєш в неї набагато більше. Тому дякуємо вам за це і хочеться, щоб ми впевнені, що у бригаді ви докладаєте багато зусиль, щоб тримати бойовий дух, так, щоб піднімати його. А зараз хочеться, щоб ви трішки підняли цей бойовий дух і змотивували усіх наших слухачів. Що б ви хотіли їм сказати наостанок?
0: Хотів би сказати всі, як ви зараз назвали, це досягнення моїх хлопців, дівчат, минулих підрозділів, бригади «Хартія», звичайно, це рідна бригада, яку я починав і яка зараз розбудувалась до цілого корпусу. Що сказати загально всім слухачам? Та в нас все буде добре, це 100%. Але нас ще чекає важкий період після закінчення війни, тому не опускаємо руки, працюємо, розвиваємось, радіємо життю. Тому що я бачу, коли я приїжджаю в Франківськ, як відпочивають дітки, як мами ходять, як працюють бізнеса, люди можуть жити. Тому я ефективно роблю свою роботу, щоб жила Україна, жив Франківськ і жили спокійно, мирно люди.
1: Дякую вам. От у мене вже аж мурашки пробіглись по шкірі, тому дякую вам, дякуємо усім нашим військовим, захисникам, захисницям. І нагадуємо, що в студії командир бригади «Грегіт» Віталій Гефест Корнієнко. Ще раз велике дякую. Всю нашу розмову, наші слухачі, ви можете переслухати на нашому сайті розділ подкасти «Радіо Західний полюс», а також у наших соцмережах. Ну а «Ранок на полюсі» він продовжується. Доброго усім ранку.
3: Першу каву п'єш наодинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9:20 на Західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості, цікаві розмови. Друга кава.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Ой, я не п'яна, я просто закон.
6: Драйв, що заряджає на все літо. Альона Омаргалієва в Івано-Франківську з грандіозним концертом. 25 липня, 18.00, Івано-Франківськ, Палац Потоцьких. Музика з літнім вайбом, емоції зі спекотними нотками.
7: Цей мужчина тільки мій.
6: Альона Омаргалієва. Приходь і запалюй. Квитки онлайн та в касах міста. Живий звук. Дикий захід – це коли пісні вистрілюють сотнею голосів. А скакати хочеться не на конях, а під улюблену музику. Тому що це дзідзьо. 26 липня, в Пул Круз де Марес. Концерт у ковбойському стилі. Зірковий виконавець, що як ніхто вміє зарядити позитивом. Треки в атмосфері шаленого вечора. Хапай капелюха, збирай банду і приходь. Дзідзьо в Пул Круз де Марес. Квитки на сайті OneClicks.
8: Живий звук.
9: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
10: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етно парк сімейних вражень біля Тернополя.
11: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.ua».
12: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
13: Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
14: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий. Гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Новини.
4: На годиннику 10.01 і найактуальніші новини станом на цю годину. Біля мікрофону Ярослав Зарабайський. Слава Україні! У ніч на 24 липня російські війська здійснили чергову масовану повітряну атаку по території України, застосувавши 180 ударних безпілотників різних типів та 5 керованих авіаційних ракет. Як повідомили у повітряних силах ЗСУ, атака розпочалася ввечері 23 липня. Противник запускав ударні ППЛА «Шахет», у тому числі реактивні «Гербери», «Ітлмас» та дрони-імітатори «Пародія» з території Росії, тимчасово окупованого Донецька та Криму. 5 керованих авіаційних ракет було випущено з повітряного простору над акваторією Чорного моря. Відбиттям повітряного нападу займалася авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, сили безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони України. Станом на 8.00 сили ППО знищили або придушили 4 з 5 ракет, а також 160 безпілотників різних типів. У той же час зафіксовано влучання однієї керованої авіаційної ракети та 14 ударних БПЛА на 9 об'єктах. Крім того, уламки збитих цілей впали у 8 різних місцях. Низка регіонів Російської Федерації зазнала масованої атаки із застосуванням ракет та безпілотників. Унаслідок ударів виникли масштабні пожежі на об'єктах російського оборонного промислового комплексу, енергетичної інфраструктури та на великих логістичних складах. Найбільш критичне ураження зазнало підприємство «Авіатек» у російському Кірові. За даними моніторних каналів, по території заводу влучила ракета, після чого на об'єкті спалахнула пожежа. Це підприємство спеціалізується на виробництві авіаційного обладнання та комплектуючих для оборонного промислового комплексу Російської Федерації. Крім цього, у Києві зафіксували влучання в електропідстанцію, яка забезпечує електроенергію місцеву інфраструктуру. Одночасно серійних ударів та атак дронів зазнали логістичні комплекси Wildberries, Озон та інших компаніях у кількох областях Росії. Санкт-Петербург та Ленінградська область. Дрони атакували склади у Шушарах та у промзоні. На об'єктах спалахнули потужні пожежі, на місці лунали вибухи, а вогонь гасили за допомогою авіації. Через надзвичайну ситуацію перекрили московське шосе, а прес-служба Wildberries тимчасово зупинила роботу цих комплексів. Переходимо до регіональних новин. У Івано-Франківську організували відпочинок для дітей-захисників. Група вирушила на екскурсію до Польщі. А сьогодні в Івано-Франківська ще одна група дітей українських військовослужбовців вирушила у захоплену подорож до місця Рибнік, що у Республіці Польща. Попереду на дітей чекають цікаві екскурсії, знайомство з історією та культурою Польщі, активне дозвілля, нові друзі, яскраві враження та незабутні літні пригоди. Такі поїздки відкривають нові горизонти, дарують позитивні емоції, допомагають відновити сили та створюють спогади, які залишаються з дітьми на все життя. Кіно «Просто небо», зустріч з Богданом Бенюком. Франківців кличуть на безкоштовний показ у неділю 26.

0: До липня в Івано-Франківську відбудеться безкоштовний показ українського фільму «Мій карпатський дідусь». Глядачі матимуть нагоду не лише переглянути стрічку, а й особисто зустрітися з народним артистом України Богданом Бенюком, а повідомляють у прес-службі міського голови. Кінопоказ пройде на літній сцені парку імені Тараса Шевченка, початок о 17:00. Всіх охочих запрошують, вхід вільний. Організатори наголошують франківців та гостей міста запрошують провести вечір у парку, переглянути українське кіно «Просто небо» та поспілкуватися з одним з найвідоміших українських акторів. Це були актуальні новини станом на цей час. Наступні вже через годину, а примісненько зараз актуальний прогноз погоди.
1: Погода.
2: Час поговорити про погоду, отож 10:05 на годиннику, а на календарі у нас 24 липня. У Франківську, Калуші та Рогатині сьогодні вранці фіксуємо зараз плюс 16, максимально буде плюс 17. Хмарно з проясненнями, де-не-де буде крапотіти дощик, проте кажуть, що до вечора він закінчиться. Вже завтра. Що ж там завтра, Ярослав?
0: А завтра на Прикарпатті очікується від плюс 11 градусів тепла зранку до плюс 22, це максимум за дня. Хмарна погода буде переважати до самого вечора. Вранці очікується дрібний дощ, який вдень набере силу, але ближче до вечора має припинитися.
2: У Карпатах переходимо туди. Яблуниця, Косів, Городенка, околиці. Сьогодні в п'ятницю 24 липня максимально плюс 11. Доволі таки прохолодно. Хмарно з проясненнями, а після 12 години буде крапотіти дощик, тому обов'язково беріть собою парасолі.
0: Завтра у горах від плюс 8 градусів тепла зранку до плюс 17, це максимум за дня. А завтра сонце буде з'являтися за хмар, дощитиме весь день і не припиниться до самого вечора. Ось така ситуація у горах.
2: От така от інформація про погоду, її взято з порталу synoptic.ua. Ну а партнер прогнозу погоди Вамбут. Створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя.
3: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від Вамбут. Більше простору для життя.

0: Реклама.
1: Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть! Тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%.
2: Завітайте до Юск з 23 по 29 липня.
1: І знайдіть меблі, які стануть вашими. Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
0: Подробиці на Юск.ua.
3: Для активних дітей справжній рай.
4: Dragon Park.
3: Ігри віртуальні і реальні грай.
4: Dragon Park.
5: Зовсім скоро, прямо в центрі Львова, відкриється ще один Dragon Park. 9 тисяч квадратних метрів пригод, VR-атракціони нового покоління, картинг із двома смугами руху, лазертаг, гірки, батути, лабіринти, банкетні зали. Усе для яскравого відпочинку. Місто Львів, вулиця Джерельна, 28В.
4: Dragon Park.
5: Вхід для дорослих безкоштовний. Подраконимо!
6: Де знайти якісні садові меблі?
7: На третьому рівні Men's Простір. Тут багато цікавих пропозицій.
6: Піднімайтесь на третій рівень ТЦ і обирайте садові меблі серед величезного асортименту.
7: Центр меблів та інтер'єру Men's Простір. Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
0: Реклама.

0: Стометрівка – це…
1: Стометрівка – це про силу, витривалість і швидкість. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України і світу. У проєкті «Стометрівка» з Ярославом Заровецьким. «Стометрівка» – це про спорт, а ти що подумав? Партнер проєкту – компанія «Адамсон». Розумні рішення з енергоефективності.
2: Реклама. Енергосервісна компанія «Адамсон». Ми змінюємо підхід до енергоспоживання. Проводимо енергетичні обстеження та термомодернізацію. Пропонуємо комплексні рішення для квартир, будинків, комерційних приміщень, навчальних та громадських закладів. Адреса: Грушевського, 17. «Адамсон». Розумні рішення для тих, хто цінує майбутнє.
3: Реклама. Вітання, друзі! Ви слухаєте радіо «Західний полюс», найтепліший полюс нашої планети. У етері рубрика «Стометрівка», у якій ми інформуємо наших радіослухачів останні новини про досягнення на спортивних аренах України та світу. Сьогодні традиційно дуже багато цікавої інформації, буде дуже інформативно, тому поїхали! Розпочинаємо з новин футбольних. Київське «Динамо» доволі невпевненим стартом у кваліфікації Ліги Європи УЄФА та перемогою лише в серії пенальті над румунською університетською Клуж спричинило купу негативних реакцій як щодо того виступу, так і щодо майбутньої баталії проти більш складного суперника. Грецький «ПАОК» – це клуб із великою історією, а також статусом принципового опонента для будь-якого українського колективу через свої тривалі відносини з представниками країни-окупанта. Якщо перше протистояння в цій парі відбулося в Любліні, то білосині мали скористатися якою-не-якою, а підтримкою номінально домашніх трибун, бо під час виїзду до Греції фанатів колективу Ігоря Костюка взагалі на гостьових секторах не буде, про що стало відомо заздалегідь. Але потім усі пригадували виступ «Динамо» в грі проти університеті, і оптимістичного настрою ставало дедалі менше. Немовби всупереч цьому київський колектив вирішив зіграти вже на старті цього протистояння, коли кинувся атакувати чужі ворота, і вже на третій хвилині Брашко з відскоку від пострілу з лівого флангу виконання Дубінчака розстріляв чужі ворота гарматним ударом. На такий старт у виконанні «Динамо» мало хто очікував, тож був вагомий привід порадіти. Проте вже за 10 хвилин від цих радощів і згадки не залишилося, бо захист киян почав учиняти якісь незрозумілі дії біля власних володінь. Доволі швидко білосині догралися до результативної помилки. Біловар подарував можливість Живковичу асистувати Константалісу, який потім перекинув на Щирета, а далі за ходом гри просто возив оборону столичного колективу. Незважаючи на травму новачка Паока Алі вже на старті гри, поява знайомого нам Тайсона не дала атаці грецького колективу втратити темпи, тоді як у киян із побудовою чергових атак були помітні проблеми, а на 38-й хвилині Брашко додав до переліку своєї активності в цій грі ще й гольову передачу на Зефейріса і в незграбній спробі вибити м'яч, а суперник з правого флангу штрафного спокійно переграв голкіпера. Почали з'являтися сумніви в тому, що кияни розуміють, до чого зрештою рухається це протистояння, а вже на старті другого тайму вони примудрилися пропустити втретє через постріл Санта-Марії під ліву стійку із зони перед штрафним, і знову Брашко не встигав накрити удар суперника, тож опорна зона «Динамо» в цій грі провалилася зі страшною силою. Але не все настільки однозначно було в підсумку в цій грі. Команда Костюка зуміла відіграти ще один гол на 77-й хвилині, коли Лонвейк сам почав конструювати атаку на правому фланзі, а потім у штрафному завершив її удар в дальній кут із передачі Бояльського в один дотик. І якби згодом Пономаренко хоча б один із своїх моментів зміг реалізувати, а не пробив у воротаря та ліву стійку чужих воріт, то була б цікава психологічна історія з тиском на Орлів. Матч-відповідь поміж грецьким «Пауком» та київським «Динамо» відбудеться 30 липня. Також поговоримо про підсумки дня Ліги конференції. Матч «Трилер Полісся», дебютна нічия ЛНЗ. 23 липня відбулися перші матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги конференції. В другому кваліфікаційному раунді Ліги конференції виступають 98 команд, які розподілені на 49 пар. Для виходу до основного етапу турніру клубам необхідно спочатку подолати цю стадію, а потім пройти ще два кваліфікаційні раунди. Черкаський ЛНЗ у дебютному матчі в Єврокубках зіграв нічию з бельгійським Гентом 0-0. Перша гра Ліги конференції пройшла в польському місті Плоцьк на Орлен Стадіон. Матч відбудеться, відповідь, 30 липня в Бельгії. Переможець протистояння вийде до третьої групи Ліги конференції. На переможця пари Гетеборг, Швеція та Левадія, Естонія 1-2 у першій грі. Житомирське Полісся в результативному матчі розійшовся миром з командою Копенгаген з Данії 3-3. Голи забивали Ігор Краснопір, Олег Федор, Олександр Філіпов, а там відзначалися Роберт Дубль та Мац Мадсен. Перша гра Q2 Лігі конференції пройшла в словацькому місті Кошице. Матч відповіді відбудеться 30 липня в Копенгагені. Переможець протистояння вийде до Q3 Ліги конференції. На переможця пари Добрецен Угорщина, Пюнік Вірменія 1-0 у першій грі. Тепер трішки до новин боксу. Супертяж розповів, як перемога над Джошуа зіпсувала йому кар'єру. Кар'єра Руїса пішла не туди. Боксер Енді Руїс, який повертається в ринг після 2 років без боїв, погоджується з тим, що він сам зіпсував свою кар'єру після сенсаційної перемоги над Ентоні Джошуа в 2019 році. Цитую: «Так, я святкував надто багато. Після перемоги над Джошуа було багато різного. Усе сталося так швидко. Я став чемпіоном і вибрав легкий шлях у житті і кар'єрі. Я пробував з командою, яка зробила мене чемпіоном, але тепер я знову працюю з ними і маю намір повернутися», сказав Руїс. 4 вересня мексиканець проведе бій проти Дам'яна Книби. Тим часом Джошуа пояснив, чому залишив Англію і почав працювати з Усиком. Хотів подивитися, як тренується чемпіон. Супертяж Ентоні Джошуа останні місяці тренується за межами Англії, працює в таборі Олександра Усика в Іспанії. Боксер розповів, чому вирішив так вчинити. Цитую: «Вдома дуже багато тиску, тому я вирішив тренуватися не в Англії. Усик – найкращий боксер у світі, і мені потрібно було подивитися, як він працює, які бар'єри ламає. Якщо я зможу повторити те, то результат обов'язково має прийти. Однією з проблем був психологічний стан, і це сильна сторона Усика. Ми з ним це обговорювали», сказав Джошуа. 25 липня суперником Джошуа буде Крістіан Пренга. Ну і перейдемо до регіональної новини. В Івано-Франківську відбудеться амфутбольне дербі. Бартка зіграє зі Сталлю Буковина у п'ятницю 24 липня. Вже сьогодні, друзі, в Івано-Франківську відбудеться товариський матч між амфутбольними командами Бартка та Сталь Буковина Чернівці. Гра розпочнеться о 14:00 на стадіоні Хетрик-Арена. Організатори запрошують усіх охочих підтримати команди та стати свідками амфутбольного дербі. Це були актуальні спортивні новини станом на цей час. Наступні вже в понеділок о 10:30 підсумуємо спортивні вихідні. Тому, друзі, неодмінно залишайтеся на хвилях Західного полюсу, найтеплішого полюсу нашої планети.
0: Стометрівка – це
1: про силу, витривалість і швидкість. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України і світу. У проєкті «Стометрівка» з Ярославом Заровецьким. «Стометрівка» – це про спорт, а ти що подумав?
4: Партнер проекту – компанія «Адамсон». Розумні рішення з енергоефективності.
2: Реклама. Енергосервісна компанія «Адамсон». Ми змінюємо підхід до енергоспоживання. Проводимо енергетичні обстеження та термомодернізацію. Пропонуємо комплексні рішення для квартир, будинків, комерційних приміщень, навчальних та громадських закладів. Адреса: Грушевського, 17. «Адамсон». Розумні рішення для тих, хто цінує майбутнє.
3: Реклама.

0: реклама.
1: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
2: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Західний полюс.
1: Всім привіт, це мама Ріка. І зараз я трішки розповім вам про мою нову роботу під назвою «На нашій вулиці». Насправді це дуже легка літня вайбова пісня, яка з перших нот переносить вас, навіть я б сказала, накриває вас хвилею ностальгії і переносить у ті безтурботні часи, коли ми просто пропадали у дворі з друзями, лузгали сімки на лавках, слухали музику з бумбоксів і закохувались, були якимись такими трошки наївними. І все життя було попереду, мені здається, не було жодних проблем. Зараз якось особливо хочеться повертатись в ці часи. Зараз якось, коли настільки важко жити і все навколо дуже тисне, мені здається, ми всі подумки все частіше і частіше згадуємо от такий класний період нашого життя, як юність. Саме тому ми створили цю пісню, щоб вона повернула вас в цей час і вас реально накрила прям серйозно ностальжі. Пісня, як я вже казала, має дуже простий, легкий вайб. І основною думкою, яка йде там протягом всього треку, є те, що дівчина, кожна дівчина ображається на якісь дрібниці, на якісь такі речі, на які, можливо, в дорослому житті ми не завжди звертаємо увагу, але в ті часи нам здавалося, що це серйозні проблеми, і ми роздавали там якусь дрібничку думок просто неможливого масштабу. І, власне, про це пісня, там навіть є слова, що світі прийшов без квітів, нічого не світить тобі, цей вечір ти знов проведеш у самотності. Хоча чесно вам скажу, що я і досі так роблю, і мій чоловік вже 11 років потерпає від моєї такої звички інколи ображатись. Мені здається, що це нормально, адже сучасна українська жінка, вона ніколи не замовчує якісь свої невдоволення, свої фе, завжди говорить про них голосно, і це абсолютно правильно і нормально. Тому така от є, такий лейтмотив самої пісні, головна думка. Дуже грайлива, легка, дівоча, і мені здається, кожна дівчинка, коли почує цю пісню, вона захоче або заспівати коханому, або просто під неї відірватися, потанцювати. Та й пацанам, я думаю, теж зайде, тому що є дуже класні парти, танцювальні. Як я казала, це моя українська R&B, ніша, в якій я працюю вже дуже багато років. Зараз я її переосмислила, і вона стала ще легшою, ще грайливішою. Ми експериментуємо з інструментами, зі звуками, і кожен раз додаємо щось нове. Працювали над піснею ми разом з Ваньком Клименко, як завжди традиційно. Цього разу вона дуже легко написалася. Щоб ви розуміли, приспів мені прийшов буквально відразу вже зі словами і з музикою. Тобто я просто встала і на готовий біт наспівала з першого разу готовий приспів зі словами. Так буває дуже рідко, Bluetooth працював дуже круто цього разу, тому вона дуже легко нам писалася. Над аранжем працював Ранстар. Теж традиційно, бо останні наші всі оці R&B роботи, пісня «Не ходи», «Полюбила», і ось цю пісню ми робили разом з ним. Він додає туди своє бачення, дуже класно аранжує і продюсує пісню. Кліп ми знімали під Києвом, в такій гарній віллі, і також на вулиці, звичайно, бо на нашій вулиці. Мені здається, давно ніхто не створював таких красивих робіт, ну, нехай це звучить нескромно, але ми склали всю душу в це відео, тому що тут зараз буде вже історія більш не сюжетна, а більш візуальна. Тобто це дуже красиво, там більше ніж 5 образів, над якими детально працювали стилісти. Ми створили такий якийсь паралельний всесвіт, я б сказала, що це такий якийсь контрастний лакшері віледж. Можна сказати, що ми поєднали наше українське красиве село, але це такий більш гламурний варіант нашого села, де українські дівчата при повному параді перетворюють звичайну вулицю на справжній подіум, я б так навіть сказала. Трошки влаштовують такий фешн-рознос. Ми спеціально гралися з ретро-образами, накручували бігуді, у нас було там хустинки. Тобто ми переосмислили ось цю народну естетику і в музиці, і в самому кліпі. Режисером кліпу став мій чоловік Сергій. В принципі, вже по традиції, мені здається, останні всі кліпи режисує він. Тож ми дуже старалися, ми дуже сподіваємось, що вам сподобається і пісня, і кліп. Обов'язково дивіться на ютубчику, слухайте на музичних платформах. Я сподіваюся, що на нашій вулиці поверне вас цей безтурботний час, накриє ностальгією, і це стане саундтреком вашого літа. І ви кайфанете, забудете про проблеми хоча б на ці 3 хвилинки. Бо ви цього варті, і скільки того життя. Давайте жити його яскраво, слухати гарну українську музику, і нехай все в нас буде добре. Дуже вас люблю, ваша мама Ріка. А зараз я презентую для вас свою нову пісню «На нашій вулиці». Слухаємо!

0: 11 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо зуби, ми повертаємо якість життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Новини.
4: Ви слухаєте радіо «Західний полюс» в Україні 11.00. Час оперативних новин. Перед мікрофоном Юлія Чікель. Вітання кожному. Слава Україні. Героям слава. Президент Володимир Зеленський зустрінеться із президентом Трампом під час свого візиту до США наступного тижня. Про це повідомляють джерела Суспільного у своїх власних дипломатичних колах. Візит Зеленського до США запланований на 28 липня. У межах поїздки президент відвідає похорон сенатора Лінсі Грема. Рада ЄС офіційно схвалила 21-й пакет санкцій проти Росії. Зокрема, до переліку увійшли 48 людей та 170 компаній та організацій. Йдеться у прес-релізі. Зазначають, що обмеження спрямовані проти секторів, що мають найбільший вплив на економіку країни та її здатність підживлювати війну проти України. Володимир Зеленський зазначив, що новому головкому Драпатому та тимчасово виконувачому обов'язків міністра оборони Хмарі разом доведеться виконати ключові завдання, які стояли і перед їхніми попередниками – закрити небо та реформувати підходи до мобілізації. Далі пряма мова. Все це, поки не закінчиться війна, прийдеться робити разом, в Союзі. На жаль, такого Союзу не сталося раніше, підкреслив він. Влада Польщі запропонувала США створити спільне з Україною виробництво ракет до систем ППО «Петріот», розмістивши його на польській території як безпечному майданчику. Відповідну пропозицію озвучила заступниця міністра оборони Собков'як-Чернецька, передає інформагентство ПАП. За її словами, пропозиція Варшави має на меті врахувати певні побоювання США щодо розміщення виробництва «Петріотів» на українській території з безпекових причин. Далі пряма мова. Ми запропонували, щоб це була співпраця у тристоронньому форматі між Сполученими Штатами, Україною та Польщею. Адже йдеться про захист цього виробництва, розміщення його у власне безпечному місці, сказала урядовиця. Переходимо до регіональних новин. На Прикарпатті трьох чоловіків викрили на збуті психотропів. Слідчі та оперативники Івано-Франківщини задокументували діяльність трьох осіб, причетних до збуту особливо небезпечної психотропної речовини PVP. Двоє фігурантів налагодили її реалізацію наркозалежним особам. Ще один зберігав психотропи для подальшого продажу. Усім повідомили про підозру та обрали запобіжні заходи. Читайте більше на порталі «Репортеру». Станом на цю годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте о 12:00, а за кілька миттєвостей про погоду.

0: погода.
1: Ну що, друзі, час поговорити про те, що ж там за вікном і що ж чекати до кінця дня. Погода, а саме про неї будемо зараз мовити. Отож, у Франківську Калуші та Рогатині станом на зараз фіксуємо плюс 17, і це максимальна позначка. До вечора буде тільки холоднішати. Кажуть синоптики, що ось так от де-не-де буде сонячно, де-не-де хмарно, проте після 15-ї години розпочнеться дрібний дощ, який йтиме до пізнього вечора. По погоді завтра, у перший вихідний цього тижня, у суботу від раночку плюс 11 до обідніх плюс 22 буде прогріватися. Ну, а також у обід близько 12-ї години розпочнеться дрібний дощ, але він повинен швидко закінчитися. Буде доволі таки сонячно. Переходимо у Карпати, Яблуниця, Косів, Городенка, околиці. Сьогодні у п'ятницю 24 липня, зараз плюс 11, і це максимально. Далі буде тільки дощ, хмарно і холодно. Все, клас, я вас змотивувала, так? Ну, я вмію. У Карпатах завтра, у суботу, 25 липня, буде ще холодніше.

тепліше вранці, плюс 9, а вдень максимально плюс 16. Хмарно з проясненнями, зранку і до пізнього вечора йтиме дощ. Ось так пишуть синоптики. Ну, а я, ваша покірна слуга, доношу цю інформацію до ваших вух. Тому будьте, знаєте, попереджені про те, що погода обіцяє бути доволі таки дощовою, проте, ну, літо ось таке от у нас цього року, з дощами, зливами і з дуже паркими днями. По погоді все, інформація взята з порталу synoptic.ua, а ранок на полюсі продовжується. Доброго усім ранку!

0: Реклама. Фудфест повертається з 31 липня по 2 серпня на території локомотиву ремонтного заводу. Улюблені артисти, десятки фудкортів і 3 дні незабутніх емоцій. На сцені Фіїнка, Друга Ріка, Калуш, Скай, Арсен Мірзоян та інші улюблені артисти. Купай про свій квиток за стартовою ціною вже зараз.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
2: Фіїнка з першим стадіонним концертом. Франківськ, зустрічай! Концерт Незалежності 24 серпня, 18.00. Стадіон Рух. Неймовірна енергетика Гуцульщини, що збиває з ніг. Фіїнка – це вибух щирих емоцій та голос сучасної України. Це не можна пропустити. Купуй квитки вже зараз на karabas.com.
3: Генеральні партнери «Екобері» та будівельна компанія «Вертикаль». Живий звук.
0: Реклама.
4: Соціальна реклама.
5: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє, без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом. Або обирай боротись. «Артан» – спецпідрозділ Головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті «Артан».
4: Соціальна реклама.

0: Ну що, друзі, доброго раночку, 11:20 на студійному годиннику в Україні. І це час ще однієї доволі таки цікавої і потрібної розмови на хвилі найтеплішого пульсу. Адже будемо говорити про те, що цієї неділі, 26 липня, у Палаці Потоцьких відбудеться благодійна подія у підтримку ініціативи «Чисте небо ІФ». Це буде великий концерт, аукціон, ярмарок, майстер-класи, розваги для діток та фудкорт. Все для того, щоб гарно провести час і долучитися до важливого збору. Детальніше зараз будемо дізнаватися про цю подію та її мету. Про це нам розкажуть організатори Наталія Романюк, директор благодійної організації благодійного фонду «Вітруган», та Андрій Кропивницький, інструктор навчального центру «Вітруган». Доброго ранку!
1: Доброго ранку!
0: А 11:20 – це для вас ще ранок чи вже майже обід?
2: Це вже майже обід, можна сказати. У нас ранок починається на роботі з 8:30.
0: А у вас, пані Наталю?
1: Майже обід.
3: Ну, гарно, чудово. Будемо трішки спілкуватися про саму подію. Загалом, розкажіть, будь ласка, як взагалі народилася ідея проєкту «Чисте небо ІФ»? І, на вашу думку, чому зараз особливо важливо проводити такі благодійні заходи?
1: Так, розкажу вам ідею. Ідея в мене зародилася, вона дуже швидко. Як ви знаєте, я вже неодноразово розказувала, що ми проводимо благодійні заходи більше 3 років біля ратуші в місті Івано-Франківську. І дуже часто я знаю і чую про те, що у Палаці Потоцьких проходять різні події, різні фести. Тому десь виникла така ідея спробувати нам провести такий благодійний захід в Палаці Потоцьких.
0: А чому ви вирішили змінити локацію?
1: Вирішила змінити локацію по тій причині, що, ну, ви знаєте, хочеться попробувати себе, поставити вищу планку і попробувати до неї дійти, до мети.
0: Клас. Загалом, все ж таки, хочеться поговорити також про те, що цього разу подія буде абсолютно інша. Не на усі 100%, але на 70%, я би так сказала. Чим відрізняється подія, власне, у Палаці Потоцьких та «Чисте небо ІФ» цього разу, що пройде у неділю, від щотижневих, яких ми бачили, до яких ми звикли?
1: Так, вона відрізняється тим, що у нас як концерт, він незмінний, він буде, який проходить біля ратуші, але ми додали якби дуже багато новинок. Тобто це ми проводимо в цей раз ярмарки. Багато людей долучилося до ярмарок, дякую їм щиро. Ми проводимо, зробили такий акцент на дітях, так як це неділя, гарна погода, і ми зробили все для того, щоб діти Івано-Франківська, батьки з дітьми, які проживають у місті Івано-Франківську, мали можливість гарно провести час. Тобто такий сімейний відпочинок під час концерту і заодно зроблять добру справу.
3: Знаємо, що концерт має важливу благодійну мету. Власне, таке питання, яка головна мета концерту і збору коштів цього року, і на що саме підуть зібрані кошти?
1: Так, мета у нас є, це є «Чисте небо» Івано-Франківська, і ми далі продовжуємо збирати кошти на те, щоб закупити обладнання для того, щоб навчити мобільні групи. Так як минулого разу ми проводили концерт і аукціон біля ратуші, ну, скажу відверто, результату, як такого, як ми очікували, не було. Тому ми пробуємо зробити щось більше для того, щоб якомога мати швидше можливість зібрати кошти і придбати обладнання, яке коштує 2,5 мільйони гривень.
0: Пане Андрій, тепер буде таке питання до вас. От чому

0: підтримка саме власне от цього напрямку, так, вона є такою важливою в сьогоденні. Чому такі події важливі на часі, от з вашого, з розрізу військового?
1: Перш за все, це дати людям можливість бути причетними до обороноздатності нашої держави і Івано-Франківська, громади Івано-Франківська в цілому.
0: І також розкажіть тоді ще трішки взагалі, як працює, власне, Вітруган у розрізі навчального центру. Чим ви допомагаєте, чим ви займаєтесь? Так, хто може долучитися?
1: Долучаються тільки добровольці. Тобто ми навчаємо тих, хто йдуть на контракт до ЗСУ. Навчання повністю проходить безкоштовно. Ми допомагаємо з навчанням, з документами, щоб все було гарно до контракту, так би мовити, ВЛК і все решта. І перш за все, наші ці студенти, я їх так називаю, після закінчення йдуть вже з потужними знаннями. Потім ці підрозділи, які отримують наших студентів, вони нам дякують, тому що вони класні, професійні. Після ми завжди підтримуємо з ними постійно зв'язок. Коли вони приїжджають у відпустку, вони до нас заходять в школу.
0: Як в гості, так? Клас.
1: Діляться своїми знаннями, досвідом, розказують студентам, які вчаться, як воно все відбувається, на що очікувати, на що звернути увагу. Вони знають повністю все. Тобто від того, як, з чого складається дрон, як його зробити, як його запрограмувати, як на ньому літати і всі нюанси.
0: Клас. А загалом, чи будете ви, власне, на події 26 липня?
1: Без мене ніяк.
2: Гарно, це супер. Ну і, власне, повертаючись до програми заходу, що чекатиме на гостей, окрім концерту? Які цікаві активності або сюрпризи ви підготували на неділю?
3: Для гостей? Для гостей у нас, якби, буде така програма для діток, і будуть концерти, тому що якби в нас будуть виступати на цей раз гарні артисти наші Прикарпаття. Це є гурт «Будьмо», Сергій Лазановський, це Олеся Пасічняк, Ірина Гаргат. Також будуть приймати участь Христина та Роман Гурдзінські. І Ірина Шабани, хочу подякувати Ірі. Іра тільки повернулася за кордону, і ви знаєте, що вона вже є в Україні, одразу мені подзвонила і каже, я хочу долучитися до вашого заходу благодійного. Тому я окремо дякую. І також у нас буде приймати участь Домініко, артист, який теж долучився до нашого заходу. Тому я хочу подякувати всім нашим артистам, прекрасним артистам Прикарпаття, які безумовно талановиті, які просто своїм голосом вони вражають всіх. І дякую кожному окремо за те, що вони підтримали, за те, що вони відгукнулися і візьмуть участь у нашому благодійному заході.
2: Це дуже гарно, правда? Відповідно, неділя, має бути гарна погода, багато активностей для діток, тому батьків з дітками запрошуємо гарно провести недільний вечір.
0: Так, недільний день, мені здається, це буде весь день, правда, тривати?
2: День і вечір.
3: З 12-ї години до 20-ї.
0: До вечора.
3: Так.
1: Ми погоду і настрій влаштуємо ми всі. Так що...
3: Наші хлопці підготували теж цікаві майстер-класи.
0: Клас,
3: це
0: розповідайте.
3: Це буде сюрприз, до речі, тому що так, ми про це не говорили.
0: А ну давайте, розкривайте цю інтригу. Що там буде, пане Андрію?
1: Ні. Інтрига от якраз, давайте. Залишимо, як кажуть, на...
0: Ну хоча б трішки.
2: Привідкрити завісу трішки.
3: Ну давай.
0: Всі троє зараз вламаємо вас.
1: Мінімум... Просто я запрошу наших хлопців, дітей, які вчилися у Троганчику, вони там політають на своїх дрончиках, трошки покажуть свої вміння.
2: Круто!
0: А можна буде спробувати?
1: Скажу, що ні, тому що...
0: А ну, чому?
1: Ну, ми допускаємо до польотів тільки тих, хто вміє літати.
0: Клас!
1: Це не все так просто, це досить велика відповідальність. Знаєте, малесеньким дрончиком можна наробити...
0: Багато біди.
3: Багато лиха, так.
0: Так, тому клас, можете побачити, а там, я впевнена, будуть ще сюрпризи. Ви нам не все розповіли, я бачу по ваших очах.
3: Ще сама не знаю.
0: А то навіть вам не говорять.
3: Сюрприз.
0: Ну, клас, тому, бачите, ми впевнені в тому, що там буде дуже цікаво. Ми запрошуємо усіх вас вже у цьому. цю неділю. Доєднатися з 12 до 20 у Палаці Потоцьких буде величезна, неймовірно кльова подія у підтримку ініціативи «Чисте небо ІФ». А розкажіть, можливо, тим, хто не знає, що таке «Чисте небо ІФ».
1: Це ми цей проект створений для того, щоб закрити небо Івано-Франківська від повітряної загрози, тобто від шахедії і всього решта. Ми, як від нашого навчального центру, ми займаємося навчанням пілотів і тих, хто буде приймати, ну хто буде закривати наше небо.
2: А от чи можуть люди, які не зможуть фізично бути присутніми в неділю, якось допомогти, посприяти? Можливо, перейти на якийсь сайт, посилання, можливо, QR-код є і задонатити, бо вони хочуть?
3: Так, звичайно. Я завжди кажу, у мене на особистій сторінці, на сторінці благодійного фонду «Вітроган» є всі реквізити, всі дані, куди можна долучитися, де і де можна підтримати наш проєкт «Чисте небо ІФ».
1: Так. Ще буде стояти банер з QR-кодом на заході, так що...
0: Ви можете сфотографувати цей банер, переслати друзям і сказати, так, ви фізично не тут, але долучайтеся до збору. Це дуже-дуже важливо. Ну, направду, кожна така подія, по-перше, вона потребує багато ресурсу, тому дякуємо вам, що ви це все робите. А по-друге, вона несе за собою дуже благу і потрібну місію для нашого міста. Тому давайте так, якщо ви не можете, правильно сказав Ярослав, не можете фізично прийти, то долучайтеся до НАТО. Також, пані Наталя, ми казали з Ярославом, що ми вам нагадаємо, що ви маєте дуже важливу місію. Ви маєте, перше, подякувати людям, які вам допомагають, а друге, ви маєте закрити одну дуже важливу потребу на цей день. Знайти фотографа.
3: Так, у нас, на жаль, організаторська робота вже практично закінчена, але у нас немає на сьогодні фотографа. Ну, так сталося, що фотограф, який нас мав приймати участь, у нас немає можливості він бути присутній у неділю. Тому я хочу звернутися сьогодні у прямому ефірі Радіо Західний Поліс для всіх, хто мене буде чути, бачити, потім переглядати цю передачу. Будь ласка, долучіться. Долучіться для нашого заходу, для того, щоб, знаєте, це є перший захід такий, він насправді дуже важливий, як я завжди кажу, він йде в історію. В історію чогось, спочатку чогось нового. Тому, якщо у вас є така можливість, знайдіть таке бажання, прийдіть до нас, долучіться. Наталія Романюк, знайдіть мене, будь ласка, у Фейсбук або на сторінці благодійного фонду «Вітроган». Напишіть мені, будь ласка, і долучайтеся. Дуже прошу.
2: Тому, друзі, дорогі фотографи, хто вільний у неділю 26 липня, дуже просимо вашої допомоги, ви зробите надзвичайно важливу місію.
3: А зараз я хочу теж так, дуже вперше, хочу подякувати нашому генеральному спонсору цієї компанії «Благо» за надзвичайну підтримку, за допомогу, за те, що вони йдуть зі мною поруч, нога в ногу, підказують, підтримують і допомагають мені реалізувати даний проєкт. Правда, дякую щиро. Я хочу подякувати всім. Я не буду зараз називати кожного по окремо, щоб якогось не забула, тому що так буде неправильно, якщо якось забуду. Дякую всім, хто долучився, хто долучається, хто підтримує, хто підтримав і хто ще підтримає. Я впевнена, що у нас все попереду, що це тільки наш такий перший благодійний захід, який з часом переросте у щось нове, цікаве, і де ми всі вкупі зможемо робити справу, яка не має назву «Добро».
0: Клас. Дякуємо вам, дякуємо всім, хто долучився і буде долучатися. Ну і нагадуємо, звісно, що благодійний концерт на підтримку проєкту «Чисте небо ІФ» пройде цієї неділі у Палаці Потоцьких. Неймовірно кльова локація, величезне наповнення, як для діток, так і для дорослих. Ярмарки, фудкорти. Приходьте з 12 до 20, відпочивайте і допомагайте, тому що ці дві речі мають бути незмінно разом. Пані Наталя, пане Андрій, хочеться від вас ще наостанок побажання усім нашим слухачам і так змотивити їх прийти у неділю. Не просто неділю профукати десь на відпочинку, а от прийти і допомогти. Наталя, леді ферст.
3: Так, звертаюся до франківців, до гостей міста, людей, які проживають у нашому місті, а також передавайте інформацію людям, які не проживають у нашому місті. Ми вас щиро-щиро запрошуємо до міста Івано-Франківськ у Палац Потоцьких для того, щоб провести дуже гарний час. З 12 по 20 годину ви зможете своїми дітками відпочити, послухати музику наших неймовірних прикарпатських виконавців і не тільки наших прикарпатських виконавців. Там будуть виступати як і діти, діти, так і наші прекрасні, талановиті франківські співачки. Тому, будь ласка, приходьте, долучайтеся, і ми вас чекаємо, кожного з вас.
1: Як мінімум двоє дрогобичан, мої племінники, приїдуть.
0: Клас!
1: Ще одне. Всі знають, що попереду літо швидко закінчиться, попереду у нас важка зима, як всі прогнозують. Тому хочу всім сказати, безпека нашого франківського неба в ваших руках. Приходьте, долучайтеся, ми зі свого боку робимо все можливе, як інструктори, і не тільки як навчального центру, але як і ми ж допомагаємо в благодійних акціях, зборах, так що давайте, долучайтеся ви також.
0: Без вас
1: разом,
0: нікуди.
1: І разом ми сила.
3: Як я завжди кажу, ваша участь має значення.
0: Так, оце от дуже правильні фрази. Запам'ятайте їх і долучіться цієї неділі Палац Потоцьких з 12 до 20. Дякую вам за розмову. Нагадуємо всім нашим слухачам, що ви можете переслухати нашу розмову у розділі подкасти на сайті Радіо Західний Полюс, а також у наших соцмережах. Ранок на Полюсі продовжується. Доброго ранку! Звуками!

0: Реклама.
1: Дні меблів В'юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть! Тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%.
2: Завітайте до Юск з 23 по 29 липня.
1: І знайдіть меблі, які стануть вашими. Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
3: Подробиці на юск.ua.
4: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.ІФЮЕЙ».
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: українські війська здійснили чергову масовану повітряну атаку по території України, застосувавши 180 ударних безпілотників різних типів та 5 керованих авіаційних ракет. Як повідомили в повітряних силах ЗСУ, атака розпочалася ввечері 23 липня. Противник запускав ударні БПЛА «Шахет», у тому числі реактивні «Гербер», «Телмас» та дрон-імітатори «Пародія» за території Росії, тимчасово окупованого Донецька та Криму. 5 керованих авіаційних ракет було випущено з повітряного простору над екваторією Чорного моря. Відбиттям повітряного нападу займалися авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, сили безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони України. Станом на 8.00 сили ППО знищили або придушили 4 з 5 ракет, а також 160 безпілотників різних типів. У той же час зафіксовано влучання однієї керованої авіаційної ракети та 14 ударних БПЛА на 9 об'єктах. Крім того, уламки збитих цілей впали у 8 різних місцях. Низка регіонів Російської Федерації зазнали масованої атаки із застосуванням ракет та безпілотників. Унаслідок ударів виникли масштабні пожежі на об'єктах російського оборонного промислового комплексу, енергетичної інфраструктури та на великих логістичних складах. Найбільш критичне ураження зазнало підприємство «Авіатек» у російському Кірові. За даними моніторних каналів, по території заводу влучила ракета, після чого на об'єкті спалахнула пожежа. Це підприємство спеціалізується на виробництві авіаційного обладнання та комплектуючих для оборонно-промислового комплексу Російської Федерації. Окрім цього, у Кірові зафіксували влучання в електропідстанцію, яка забезпечує електроенергію місцеву інфраструктуру. Переходимо до регіональних новин. У Івано-Франківську організували відпочинок для дітей-захисників. Група вирушила на екскурсію до Польщі. Сьогодні з Івано-Франківська ще одна група дітей українських військовослужбовців вирушила у захопливу подорож до міста Рибнік. Про це інформує департамент молодіжної політики та спорту. Кажуть, що попереду на дітей чекають цікаві екскурсії, знайомство з історією та культурою Польщі, активне дозвілля, нові друзі, яскраві враження та незабутні літні пригоди. Такі поїздки відкривають нові горизонти, дарують позитивні емоції, допомагають відновити сили та створюють спогади, які залишаються з дітьми на все життя. Кіно «Просто небо» і зустріч з Богданом Бенюком франківців кличуть на безкоштовний показ. У неділю 26 липня в Івано-Франківську відбудеться безкоштовний показ українського фільму «Мій карпатський дідусь». Глядачі матимуть нагоду не лише переглянути стрічку, а й особисто зустрітися з народним артистом України Богданом Бенюком, повідомляють у прес-службі міського голови. Кінопоказ пройде на літній сцені парку імені Тараса Шевченка. Початок о 17.00. Вхід для всіх охочих вільний. Організатори запрошують франківців та гостей міста провести вечір у парку, переглянути українське кіно та «Просто небо» та поспілкуватися з одним з найвідоміших українських акторів. Це були актуальні новини станом на цей час. Наступні вже через годину на примісненько. Зараз актуальний прогноз погоди. Ну і трішки актуальної погоди станом на 12.03 на Прикарпатті, зокрема в Івано-Франківську, Калиші та Рогатині зараз плюс 18 градусів тепла, весь день буде хмарним, нічний дощ до ранку закінчився, проте в другій половині дня він має відновитися і йтиме до пізнього вечора. Завтра на Прикарпатті субота, 25 липня, від 11 градусів тепла зранку до плюс 22, це максимум за дня. Хмарна погода очікується вранці та вдень, а ввечері небо проясниться, вранці розпочнеться дрібний дощ, але він має припинитися ще до приходу вечора. Переносимося в гори Карпати, зокрема у Яблуниці, Косів та околиці. Тут плюс 12 станом на зараз, і це максимум на сьогодні. Переважає хмарна погода, уночі був дощ, ранок минув без опадів, а в середині дня дощ має розпочатися знову, йтиме до пізнього вечора. Завтра в горах від плюс 8 до плюс 17, весь день буде хмарним, зранку до пізнього вечора йтиме дощ. Ось такий прогноз погоди. Хочу нагадати, що партнером прогнозу погоди є Вамбут. Вони створюють місто для людей, яким більше простору для життя.
1: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від Вамбут. Більше простору для життя.
2: Реклама.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
6: У таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
7: Тоді вам у «Драгон Парк». Сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
6: А якщо дощ?
7: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
8: «Драгон Парк» – простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів, вулиця Стрийська, 202.
9: Драйв, що заряджає на все літо. Альона Омаргалієва в Івано-Франківську з грандіозним концертом. 25 липня, 18:00, Івано-Франківськ, Палац Потоцьких. Музика з літнім вайбом, емоції зі спекотними нотками.
10: Цей мужчина тільки мій.
9: Альона Омаргалієва. Приходь і запалюй. Квитки онлайн та в касах міста.

0: живий звук. У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
1: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
2: Реклама.

Що ж, друзі, ми продовжуємо ловити хвилю Західного полюсу. Славік Зоровецький передав мікрофон мої руки, з вами на зв'язочку Ігор Лаврук. І, друзі, тепер у мене для вас буде така маленька новина від мене особисто. Той голос, який ви чули вже в ефірі, тепер буде звучати частіше. Так, я офіційно приєднався до команди радіо Західного полюсу, тож готуйтеся чути мене регулярно. Будемо разом із музикою, із новинами і просто з гарним настроєм на увесь день. Ну і, звісно, ми продовжуємо слухати найкращі треки на Західному полюсі. Західний полюс.

Ну що ж, ми продовжуємо слухати радіо «Західний полюс» на годиннику 12.30 на календарі 24 липня. Друзі, дійсно дуже класний сьогодні день. Ще мій сьогодні перший робочий день разом з вами, коли я отак можу з вами щось поспілкуватися, цікаво поговорити з вами і розповісти. І знаєте, я хотів би з вами поділитися такою цікавим моментом. От як я взагалі потрапив на радіо? Я ще тут колись на студії побував буквально 3-4 роки тому. Мені дуже сподобалася ця сфера. Я також дуже сильно загорівся і мав бажання якось працювати на радіо, взаємодіяти з людьми. Але на той період і момент у мене дуже багато було страхів, комплексів. І я боявся публіки, боявся десь от відповідальності, щось розповідати, бо не розумію, як я це маю робити і так далі. І якось не склалося. Мені не почав тут працювати. І продовжив жити своє життя, там міняв різні професії, роботи, набирався досвіду. В якийсь період я почав також вже взаємодіяти більше з публікою, різні концерти, виступи, набратися досвіду, там МС в клубі був ведучим, івенти також починав проводити. І якось так все закрутилося і співпало, що от було вільне місце от на радіо Західному полюсі. І чисто випадково моя знайома сказала, що от я знаю там людей, які працюють, я можу попитатися. І от попиталася, і так склалося, що от я вже сьогодні з вами. 24 липня, дійсно дуже класний день, початок нашої з вами дружби, коли ми будемо з вами виходити в ефірі, розповідати цікаві факти, новини і багато всього різного. Ну і звісно, в честь такого дня я ще також не забуваю, що сьогодні іменини в дуже класних людей. Якщо мене зараз чують Христинка, Борис, Роман, Гліб, Давид, Полікарп, я вас вітаю з вашим днем, з Днем Ангела. Вам всього найкращого, нехай Господь Бог вас оберігає і продовжуємо слухати музику на Радіо Полюсі. Наступна пісня звучить. Вітання для всіх іменинників.

0: Ну що ж, друзі, ми продовжуємо слухати найгарячіше радіо Західного полюсу. Я до вас так з невеличким коротеньким зверненням хочу нагадати, що на сторінці у нас в інстаграмі відкритий збір, він досі триває. Ми просимо кожного про активну підтримку та максимальне поширення. Ми збираємо збір для дронів, для воїнів 110-ї окремої гірської штурмової бригади «Едельвейс». Потрібна чуйка, чуйка 4.0, це 4 діапазони, портативний детектор дронів, призначений для виявлення аналогового відеосигналу та сигналів БПЛА у режимі реального часу. Так, це доволі дуже важливо, тому що зараз йде війна, яка триває у небі, тобто хто в небі, той і перемагає. Тому такий пристрій допомагає нашим захисникам завчасно виявляти загрозу та зберігати життя. Кожна гривня має значення, звісно, друзі. Якщо немає можливості задонати, будь ласка, або поширте цей пост, разом ми можемо зробити більше. Ви просто можете зайти на сторінку в інстаграмі Західного полюсу і, як мінімум, поширити собі. Це вже доволі дуже велика буде дія, яку ви зробите. І ближче нас до перемоги, адже, можливо, саме з ваших друзів, знайомих, оточення хтось захоче і буде мати бажання і можливість допомогти нашим воїнам, які допомагають нам жити в мирному часі.
1: З

0: Реклама.
1: Відчуваєте біль у суглобах? Травма обмежує ваш рух? У клініці Святого Луки вам допоможуть повернути рух і якість життя. Сучасна діагностика, консультації спеціалістів, оперативне лікування та реабілітація. Все в одному місці. Ми проводимо лікування травм, переломів і захворювань суглобів у дітей та дорослих, включаючи ендопротезування із використанням сучасних імплантів. Наша команда забезпечує повний супровід від діагностики до відновлення. Клініка Святого Луки – надійна опора вашого здоров'я. Знаходимося в місті Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 050-940-0781. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія номер 439-538 МОЗ України від 12.06.2014 року.
2: Дні меблів в ЮСК – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
3: Не пропустіть! Тиждень знижок на всі меблі для дому.
2: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%.
3: Завітайте до ЮСК з 23 по 29 липня.
2: І знайдіть меблі, які стануть вашими. ЮСК у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
4: Подробиці на USK.UA.
5: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
6: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
7: Дивись сюди! КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.UA.
8: Позиція діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.UA з 1 червня по 31 липня 2026 року.
9: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
10: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

завдала 1001 удар по містах та селах Запорізького, Пологівського та Васильівського районів, а також Запоріжжю. Про це повідомили у Національній поліції Запорізької області. Вчора росіяни атакували FPV-дроном машину в селищі Канівське. На жаль, в результаті цієї атаки загинула 73-річна жінка. В Новомиколаївці в результаті авіаудару постраждали 69-річний чоловік і жінка 67 років. А у Біленського ворожий удар з авіації завдав поранень 39-річний та 65-річних жінках. У Запоріжжі російські керовані авіабомби влучили поряд зі багатоповерхівкою та медичним закладом. У результаті вибухів 29 людей отримали поранення. Серед них 7 дітей. Найменше з них було всього лише 3 місяці. Російські військові розстріляли українського військовослужбовця після того, як взяли його в полон на Донеччині. Це сталося 13 липня 2026 року близько 14 години 42 хвилини поблизу села Ялта Камарівської сільської громади. У Донецькій обласній прокуратурі повідомили, що після захоплення з полону українського захисника допитали. Потім один із військових наказав стратити полоненого, а інший розстріляв його вогнепальною зброєю. За цим фактом відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України. Воєнний злочин, що спричинив загибель людини. Вранці 24 липня пілот румунського літака F-16 збив невідомий безпілотник, який вторгся в повітряний простір країни. Про це на своїй сторінці повідомив президент країни Нікуш Ордан. Ця територія була безлюдною, тому пілот зміг відкрити вогонь без будь-якого ризику. Наразі групи відповідних відомств обстежують місце події, щоб з'ясувати всі подробиці інциденту, написав він. А далі перейдемо до регіональних новин. Четверо прикарпатців втратили через шахраїв понад 250 тисяч гривень. Подробиці від поліції. До поліції звернулася 51-річна мешканка Івано-Франківська. Жінка повідомила, що невідома особа під псевдом інвестування коштів на біржі заволоділи її грошима. Заявниця втратила близько 140 тисяч гривень, повідомляє поліція Івано-Франківської області. У Коломиї 58-річна місцева мешканка стала жертвою шахрайства під час покупівлі автомобіля. Жінка побачила на сайті OLX оголошення про продаж транспортного засобу та здійснила передоплату в сумі понад 44 тисяч гривень. Після цього зв'язок із продавцем припинився. Ще одна 41-річна мешканка Коломиї стала жертвою фішингової системи. У додатку Viber вона отримала повідомлення з посилання. Прийшовши за ним, надала доступ до банківського застосунку, після чого з її рахунку було списано понад 21 тисячу гривень. За усіма фактами шахрайства слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею 190 Кримінального кодексу України. Шахрайство. Поліцейські встановлюють причетних осіб. Поліція закликає прикарпатців бути обережними. Івано-Франківській області у першому півріччі 2026 року до медичних закладів звернулося 120 людей, які постраждали або, ймовірно, постраждали від домашнього насильства. Серед них 30 дітей. Про це йшлося під час наради з питань захисту прав дітей Івано-Франківській обласній адміністрації. За інформацією обласної влади, медичну допомогу через фізичне насильство отримало 11 дівчаток та 19 хлопчиків віком до 18 років. Випадків сексуального чи економічного насильства щодо дітей за цей період не зареєструвалося. А це були всі актуальні новини станом на 13.04. Далі поговоримо коротко про погоду.

0: угодно.
1: Ну що ж, друзяки, давайте перевіримо, що ж нас синоптик обіцяє сьогодні за погоду. Станом на зараз температура повітря коливається плюс 21 градусу. До вечора вона опуститься до плюс 15. Трошки стане прохолодніше. Ну а на завтра Івано-Франківську день обіцяє бути ще більш прохолоднішим. Температура повітря коливатиметься від 11 градусів до 22. Хмарна погода протримається весь ранок та вдень, увечері небо проясниться. В кінці розпочнеться дрібний дощ, але він повинен закінчитися ще до приходу вечора. І це все буде в Івано-Франківську, у Калуші та Рогатині. А далі давайте з вами перейдемо до Карпат. Що ж нам кажуть Карпати? П'ятниця, 24 липня, зараз там температура повітря коливається плюс 15 градусів. Вечором вона опуститься до плюс 11. Сонце цей день буде різко з'являтися із-за хмар, нічний дощ до ранку закінчиться. Проте у другій половині дня він відновиться і йтиме до пізнього вечора. Ну а на завтра в Карпатах, в Косові та в околиці, субота 25 липня, також буде прохолодно, температура опуститься до плюс 9 градусів, а максимум підніметься до плюс 16. Хмарна погода протримається в

Увесь день. Дощ тиме увесь день також і не припиниться аж до самого вечора. І це були всі актуальні погодні та основні новини станом на 13.06. Вже наступний випуск ви почуєте рівно через годину.

0: мама.
1: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
2: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий. Гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
3: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
4: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
5: Трепан-біопсія грудної залози у клініці MedAtlant – процедура, яка з високою достовірністю дає змогу підтвердити або виключити наявність патологічних клітин у органах молочної залози. Основні переваги даного дослідження – це висока інформативність постановки діагнозу, безпечність та безболісність для пацієнта. Завдяки кваліфікованим спеціалістам, сучасному обладнанню та індивідуальному підходу ви отримаєте точний результат, комфорт і подальше мамологічне лікування за необхідності. MedAtlant – багатопрофільна клініка для всієї сім'ї. Записуйтеся за контактами 095-003-84-53. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
6: Соціальна реклама.
7: Міністерство оборони пропонує нові контракти для військовозобов'язаних на 14 та 24 місяці за трьома напрямками. Всі контракти гарантують чіткі терміни служби, відстрочку від 6 місяців після контракту та збільшене грошове забезпечення. Піхотно-штурмовий контракт – контракт для штурмовиків та піхотинців. Найбільш ризикова робота з найвищою оплатою. Термін служби – 14 місяців. Грошове забезпечення – від 300 до 460 тисяч гривень. Місяць. Бойовий контракт. Контракт з урахуванням ризику та навантажень. Передбачений для пілотів БПЛА, операторів НРК, РЕБівців, артилеристів. Термін служби – 24 місяці. Зарплатня – від 30 до 120 тисяч гривень на місяць. Базовий контракт – для тилових і небойових посад з можливістю перейти на бойову посаду і отримати більше. Термін служби – 24 місяці. Зарплатнею – від 30 до 70 тисяч гривень на місяць. За детальною інформацією щодо нових контрактів звертайтесь у відділ рекрутингу за номером телефону 063 315 6703.
6: Соціальна реклама.

Ну що ж, ми продовжуємо залишатися на найтеплішому полюсі, турбуватися про свої вуха і про свій гарний позитивний настрій. І не дурно я сказав, що протурбуватися, адже сьогодні, хто не знав, Міжнародний день турботи про себе, друзі, та-та-та. А знаєте, чому саме обрали 24 липня для цього свята? І це не випадковість, адже 24.07 читається як 24/7, тобто дбати про себе треба 24 години на добу, 7 днів на тиждень. Гарна математика, правда? І тут йдеться не про спа там, салони чи дорогі процедури в випадку дівчат. Турбота про себе – це коли ви от вчасно лягаєте спати, а не дивитися третій сезон серіалу до третьої ночі. Це коли ви п'єте воду, а не тільки каву там на автопілоті чи якісь газовані напої, кока-коли, пепсі і так далі. Це коли ви можете сказати один «ні», коли насправді хочеться сказати «ні». Тож сьогоднішнє завдання для всіх от вас і нас – зробити хоч щось одне таке маленьке для себе. Для себе любимого найкращого. Прогулянка там, прогулянка, улюблена музика, 5 хвилин, тиші без телефону. Речі прості, але ефект колосальний. І, до речі, зараз якраз найкращий момент подбати про себе от музикою. І залишитися на хвилі радіо Західного полюсу і продовжити слухати класну пісеньку. А, до речі, наступна Дорофеєва «Я по ній я».

Ну що, найдобріше та найпрекраснішого всім деньочко слухачам найтеплішого Західного полюсу, друзі. Сьогодні, окрім от дня турботи про себе, також доволі дуже багато різних цікавих є свят, тобто дні, у яких присвячений чомусь, знаєте. І не дивно, що іменно от в день турботи про себе сьогодні ще одна подія. Всесвітній день БДСМ. Це так для трошки любителів гостренького. Що відзначається якраз день БДСМ 24 липня. Зобов'язаний своїм існуванням дуже відомому БДСМ-клубу в Барселоні Росен Кінго Клаб. Клуб був заснований у 2003 році швейцарським ентузіастом БДСМ Куртом Вельтером Фішером. Примітно, що Росен Кінго Клаб – це перший клуб в Європі, присвячений виключно БДСМ, який випередив інше, що з'явився пізніше по всьому контингенту. Ну і от такий цікавий сьогодні день турботи про себе, день БДСМ, тому вітаю всіх причетних любителів гостренького з таким прекрасним, дуже чудесним святом. Якраз в честь цього продовжуємо слухати запальні треки на Західному полюсі.

0: Реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
6: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
7: Рішення про видачу ліцензії на КАЗ МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
8: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
9: Дикий захід – це коли пісні вистрілюють сотнею голосів. А скакати хочеться не на конях, а під улюблену музику. Тому що це дзідзьо. 26 липня в Пул Круз де Марес. Концерт у ковбойському стилі. Зірковий виконавець, що як ніхто вміє зарядити позитивом. Треки в атмосфері шаленого вечора. Хапай капелюха, збирай банду і приходь. Дзідзьо в Пул Круз де Марес. Квитки на сайті OneClicks.
10: Живий звук.
11: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий. Гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
0: Реклама.
6: Соціальна реклама.
12: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30taomber.mil.gov.ua.
6: Соціальна реклама.

0: хвилю вас.
1: Ну що ж, друзі, ми продовжуємо залишатися на хвилі найтеплішого радіо Західного полюсу. З вами на зв'язочку Ігор Лаврук, і ми йдемо далі. Слухайте, от вирішив поділитися з вами, я тільки що спілкувався зі своєю хорошою людиною, знайомою, і зайшла мова за вік, там, за старіння і так далі. І знаєте, от я маю ще таке діяльності таких цікавих, де от я дуже часто і багато спілкуюся з різними людьми, різного віку, різного статусу, там на різних групах працюють. І я для себе от вияснив, що от люди у більшості, неважливо скільки років, але старіють, от відчуття старості у них появляється всередині, коли вони перестають мріяти, коли вони перестають про щось от бажати, щось собі хотіти в життя, там, можливо, купити машину, можливо, якусь нову роботу, можливо, свою справу, бізнес відкрити. Тобто людина починає старіти. Тобто, знаєте, десь може і в 40 років, в 35, коли вона перестає мріяти. А треба навпаки залишатися десь всередині тією маленькою людиною, маленькою дитиною, яка буде мати якісь свої мрії, хотілки, бажання. Адже за рахунок цього, коли в нас є мрії, цілі, бажання, ми живемо. І ми не старіємо. І навіть цьому самому доказу є пояснення. От багато є успішних, відомих людей, які там почали десь, можливо, жити вже у віці від 45, від 50 років. От, якщо навіть взяти там багато відомих людей, Рей Крок у 52 роки викупив франшизу «Макдональдс» і перетворив її на глобальну імперію. Аж у 52 роки людина знайшла себе і почала жити. Полковник Сандерс, там людина, яка відкрила KFC, почав розвивати свій бізнес із смаженою курицею і в 65 років після банкрутства. Тобто аж після 65 років людина почала жити, коли там знайшла себе, свою справу. Ще також багато відомих людей. Чарльз Дарвін опублікував «Походження видів». У 50 років, хоча на теорію працював роками раніше, там, можливо, більше 10 років. Там Джулія Чайлд випустила свою першу знамениту кулінарну книгу у віці 49 років і стала телезіркою вже у 50 років. Тобто, саме важливіше у житті потрібно залишатися завжди тією маленькою дитинкою, в якої є мрії, завжди до цього йти, вірити завжди в себе і насолоджуватися, звісно, своїм життям.

0: 14 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. «Респект Дентал». Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Новини.
4: Вітання всім слухачам Західного полюсу на годиннику 14.00. За мікрофоном Ларук Ігор. І настав час актуальних новин. Слава Україні! Російські війська завдали удару по одному із полігонів у Бучинському районі Київської області, де на той момент проходила виставка озброєння. Про це повідомляє засновник компанії виробника оборонної продукції «First Contact» та учасник бойових дій «Боровик». За його словами, внаслідок атаки є загиблі, також зафіксовані зруйнування. Удар був завданий по полігону, розташованому фактично поблизу Києва.

шийкові поранення. Верхівці кінцівок та тулуба травматичну ампутацію двох нижніх кінцівок отримали чоловік 37-річний механізатор. Наразі постраждалому надається медична допомога у місцевій лікарні. 46-річний водій автомобіля КАМАЗ отримав осколкове поранення нижніх та верхніх кінцівок, а також ока і закриту черепно-мозкову травму. Карету швидкої допомоги доставлено до обласної клінічної лікарні. Президент України Володимир Зеленський затвердив рішення Верховної Ради щодо чергового продовження воєнного стану та загальної мобілізації. Документ пройшов голосування у парламенті напередодні, після чого був офіційно підписаний главою держави. Продовження режиму воєнного стану забезпечує правові умови для роботи сил оборони, координації військового командування та проведення заходів, необхідних для стримування російської агресії. Мобілізація залишається ключовим інструментом для підтримки боєздатності армії та ротації підрозділів на фронті. А тепер перейдемо до регіональних новин. З початку року фахівці івано-франківської філії газмережі вже обстежили близько 6200 кілометрів газопроводів. До кінця року планують провести діагностику ще понад 5000 кілометрів мереж. Газорозподільна система потребує постійної уваги, регулярної діагностики та своєчасного усунення несправедливостей. Саме тому прикарпатські газовики щодня обстежують мережі, забезпечуючи їхню надійну та безпечні роботи. 23 липня в Івано-Франківську мінімальна температура повітря опустилася до плюс 6 градусів за Цельсієм, що стало найнижчим показником для цього дня за весь період спостережень. Про це повідомили в Івано-Франківському обласному центрі з гідрометеорології. Попередній мінімум для 23 липня був зафіксований ще у 1951 році. Тоді температура повітря становила плюс 6,6 градусів за Цельсієм. Цьогорічний показник виявився на 0,6 градусів за Цельсієм, нижчий за попередній рекорд, який утримувався понад 75 років. А це були всі регіональні новини. На сьогоднішній час далі поговоримо коротко про погоду.

0: погода.
1: Ну що ж, друзі, п'ятниця, 24 липня, а зараз на термометрі у нас плюс 17 градусів в Івано-Франківську, в Калуші та в Рогатині. І до вечора опуститься до плюс 15. Тобто в другій половині дня він відновиться і йтиме до пізнього вечора. Дощик, тому потрібно буде брати парасольки, звісно, з собою, щоб не змокнути. І тепер давайте глянемо, що ж буде завтра, субота, 25 липня. Температура повітря коливатиметься від плюс 11 до плюс 22 градусів. Вранок та день будуть хмарними, а вечір обіцяє ясну погоду. Дрібний дощ розпочнеться з самого ранку, та ближче до вечора він повинен припинитися. От такі от новини погоди на Івано-Франківськ. І тепер, звісно, давайте перейдемо до Карпат. Що ж там буде в Яблуниці, у Косові та околицях? Зараз наразі на термометрі плюс 11 градусів. І так залишиться аж до самого вечора. І також обіцяю, що вечором буде йти дощик сьогодні. Ну а завтра, субота, 25 липня, а в Карпатах температура повітря коливатиметься від плюс 9 до плюс 16 градусів. Весь день буде хмарним, дощ тиме весь день і не припиниться аж до самого вечора. Тож обов'язково беріть і захоплюйте з собою парасольки, щоб не змокнути, а то треба себе берегти. Ну і звісно, партнером прогнозу погоди компанія «Вамбут». «Вамбут» – створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя.
2: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від «Вамбут». Більше простору для життя.
3: Реклама.

0: мене.
1: Реклама.
2: Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
3: Не пропустіть! Тиждень знижок на всі меблі для дому.
2: Оберете дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%.
3: Завітайте до Юск з 23 по 29 липня.
2: І знайдіть меблі, які стануть вашими. Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
1: Подробиці на Юск.ua.
4: Слава Ісу, дай Боже здоров'ячка, Сефіїнка, дорогі мої, золотесенькі, я вас хочу запросити на свій перший стадіонний концерт в Івано-Франківську. Концерт незалежності, 24 серпня, 18.00, стадіон «Рух». Ми все з вами набудемо, заспіваємо нашою, на вас чекає купити сюрпризів. І аби ви знали, що це єдиний концерт в цьому році на Прикарпатті, тому я чекаю всі ближні міста, села, 24 серпня в Івано-Франківську. Це не можеш пропустити. Купуй квитки вже на karabas.com.
5: Генеральні партнери «Екобері» та будівельна компанія «Вертикаль». Живий звук.
6: Драйв, що заряджає на все літо. Альона Омаргалієва в Івано-Франківську з грандіозним концертом. 25 липня, 18.00, Івано-Франківськ, Палац Потоцьких. Музика з літнім вайбом, емоції зі спекотними нотками.
7: Цей мужчина тільки мій.
6: Альона Омаргалієва. Приходь і запалюй. Квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
8: Для активних дітей справжній рай.
9: Dragon Park.
8: Ігри віртуальні і реальні грай.
10: Зовсім скоро, прямо в центрі Львова, відкриється ще один Dragon Park. 9 тисяч квадратних метрів пригод, VR-атракціони нового покоління, картинг із двома смугами руху, лазертаг, гірки, батути, лабіринти, банкетні зали. Усе для яскравого відпочинку. Місто Львів, вулиця Джерельна, 28В.
11: Dragon Park.
10: Вхід для дорослих безкоштовний. Подраконимо!
12: Дякуємо захисникам України. У салонах «Ельф Декор» діє мінус 25% для військових та ветеранів на декоративні штукатурки та фарби. Чекаємо вас. Торговий центр «Менс» та «Ребета 8А». «Ельф Декор». Стиль, який видно.
13: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як уже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-88. 89.
14: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
15: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
1: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 0606.
16: Соціальна реклама.
17: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє, без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом. Або обирай боротись. Артан – спецпідрозділ Головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті Артан.
16: Соціальна реклама.
18: Західний полюс.

0: Західний полюс.
1: Ну що ж, хвиля Західного полюсу продовжує дарувати найкращі треки для наших українців. Слухайте, на годиннику вже 14.33. Признавайтеся, хто вже випив, можливо, десь третю або, можливо, навіть четвертю чашку кави? Бо я ще тільки одну випив. Знаєте, і сьогодні також доволі дуже такий цікавий день, пов'язаний із кавою, адже сьогодні день народження розчинної кави, хто не знав. А тепер тема близька, мабуть, кожному другому з вас. Сьогодні день народження розчинної кави. Цікаво. Що ж ще, можливо, цікаво дізнатися і почути? Ще у 1909 році винахідник Джордж Константин Луї Вашингтон представив одну із перших успішних технологій виробництва розчинної кави. Але справжній масовий бум стався пізніше, у 1938 році. Компанія Nestle запустила виробництво в промислових масштабах. Так з'явився той самий швидкий ранок, який рятує мільйони людей щодня. Погодьтеся, є в цьому щось магічне. Насипав ложечку, залив окропом і за секунду у тебе вже в руках готовий ритуал пробудження. Хтось каже, а от у Турції смачніше. І матиме рацію, але коли ранок шалений і треба там поспішати на роботу за 5 хвилин, розчина кава дійсно рятує ситуацію. Тож піднімаємо уяві кавові кухлі, чашечки, філіжанки за винахід, який вже майже сторіччя допомагає нам прокидатися от самого ранку. А ми продовжуємо слухати

0: програма.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
6: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просторі формування успішних.
7: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
8: Фудфест повертається з 31 липня по 2 серпня на території локомотиву ремонтного заводу. Улюблені артисти, десятки фудкортів і 3 дні незабутніх емоцій. На сцені Фіїнка, Друга Ріка, Калуш, Скай, Арсен Мірзоян та інші улюблені артисти. Купай про свій квиток за стартовою ціною вже зараз.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 0606.
9: Соціальна реклама.
10: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
9: Соціальна реклама.

Так, друзяки, я до вас на коротеньку паузу інформацію. Хотів нагадати, що у нас на сторінці Західного полюсу в Інстаграмі зараз триває збір для наших захисників, воїнів 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс». Збираємо на портативний детектор дронів «Чуйка 4.0» пристрій, який у реальному часі виявляє сигнал БПЛА та допомагає бійцям вчасно побачити небезпеку і зберегти життя. Наша ціль всього 40 тисяч гривень. Сума не космічна, і разом ми можемо з вами дійсно її дуже швидко закрити. Ви можете просто сьогодні задонатити 24 гривні. Чому? Тому що сьогодні 24 липня. А якщо не маєте можливості, то хоча б собі зробіть репост. Можливо, з ваших друзів, знайомих, коло оточення, підписників, хтось зможе закинути 24 гривні, а може хтось і більше. Таким чином ми швидше закриємо збір, швидше допоможемо і швидше наближимо нас до перемоги.

0: Новини.
1: На годинку 15:00 найактуальніші новини станом на цю годину. Біля мікрофону Ігор Лаврук. Слава Україні! У Київській області триває рятувальна операція після російського ракетного удару. За попередніми даними, загинули 6 людей, ще десятки зазнали поранень. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. За його словами, на місці атаки працюють усі необхідні служби. Рятувальники продовжують з'ясовувати обставини удару та долю людей, які могли перебувати в зоні ураження. У день 24 липня російські війська атакували Ізюм. За попередніми даними, для удару по окупанти застосували ракету-дрон типу «Бандероль». Внаслідок атаки пошкоджено будівлю «Укрпошти», магазин та приватні будинки. Про це повідомили в Ізюмській міській військовій адміністрації. За попередню інформацію, близько 12:55 російські війська завдали удару та по району Пісок у місті Ізюм. Попередньо встановлено, що ворог застосував ракету-дрон типу «Бандероль». Внаслідок атаки пошкоджено будівлю «Укрпошти», торговельні об'єкти та прилеглі приватні житлові будинки. За попередніми даними, постраждалих немає. Четверо піхотинців стрілецького батальйону 57-ї окремої механізованої піхотної бригади місяць виходили з позиції у Вовчанську на Харківщині.

А тепер давайте перейдемо до регіональних новин. Діти працівників Бурштинської ТЕС стали переможцями корпоративного конкурсу «Супергерої ТЕК». Як цінності стають суперсилами, у якому учасники з усієї країни через малюнки, вірші та відео розповідали про своїх героїв. Цьогоріч конкурс об'єднав близько 300 робіт із різних підприємств компанії ДТЕК. У своїх творчих роботах діти зображували людей, які щодня дбають про те, щоб у домівках українців були світло та тепло. Серед переможців – юні представниці Бурштинської ТЕС Олена Петрів, 9 років, перше місце у номінації «Малюнок», та Анастасія Деренюк, 13 років, зайняла третє місце у номінації «Відеоролик». Та найцінніше у таких конкурсах навіть не нагороди. Вони нагадують, що діти бачать і цінують працю своїх батьків. Іноді саме в їхніх очах зазвичай щоденна робота стає справжньою суперсилою. Івано-Франківщина прийняла 118 спортсменів із 16 областей України та закладів вищої освіти ДСНС. Продовж двох днів учасники змагалися і у підніманні штурмовою драбиною подоланні 100-метрової смуги з перешкодами, пожежній естафеті 4 помножити на 100 метрів, бойовому розгортанні та двоєборстві. Саме ці дисципліни відображають навички, які рятувальники щодня застосовують під час ліквідації пожеж і надзвичайних ситуацій. А це були всі новини станом на 15.04. Далі поговоримо про погоду.

0: Погода.
1: Ну що ж, друзі, давайте з вами глянемо, що ж нам обіцяє синоптик станом на 15.04. І так, Івано-Франківську, в Калуші та Рогатині станом на 24 липня 15.04. Температура повітря коливається в районі плюс 17 градусів за Цельсієм. І обіцяю, що вона опуститься ближче до вечора вже до плюс 15 градусів. Трошки похолодає. І також кажуть, що може розпочатися дощик, який триватиме аж до самого вечора. Тому, напевно, обов'язково беріть з собою парасольки, якщо десь збираєтесь зійти. Ну а на завтра, субота, 25 липня, температура повітря у Івано-Франківську коливатиметься від плюс 11 до плюс 22 градусів. Хмари, що з'являться на небі вранці, протримуються майже увесь день, та лише ввечері погода проясниться. Вранці розпочнеться дрібний дощ, але він повинен закінчитися ще до приходу вечора. Ось такі от подні новини станом у Івано-Франківську та околицях. Ну і тепер давайте перейдемо до Карпат. Станом на зараз, 24 липня, температура повітря в Карпатах, в Яблуниці, Косові та околицях тримається в районі плюс 11 градусів. І вона аж протримається до самого вечора. І також кажуть синоптики, що може розпочатися у Карпатах дощ. Тому беріть сьогодні з собою парасольки, якщо десь збираєтеся прогулятися. Ну а завтра, субота, у Карпатах 25 липня температура повітря коливатиметься від плюс 9 до плюс 16 градусів. Хмарна погода буде триматися до самого вечора. Зранку і до пізнього вечора йтиме дощ. Тому також завтра, друзі, якщо плануєте якісь цікаві розваги, події, подорожі, прогулянки, беріть з собою дощик, а то як змокнете, холодновато, можете захворіти. А це нам точно не потрібно.

0: Звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
1: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.ua».
2: Реклама.

0: Полюс.
1: Ну що ж, друзі, Західний полюс продовжує дарувати найкращі треки. Сьогодні 24 липня, п'ятниця, на годиннику 15:25. Дійсно, сьогодні дуже класний день. О, сонечко просвітлюється, хоча синоптики обіцяють, що мав бути дощик, але його, дякувати Богу, немає. Ще сьогодні цікавий день, день турботи про себе. Дійсно, треба про себе дуже от гарно турбуватися, адже ми в себе найкращі, найкоханіші. Ще сьогодні день народження розчиною кави. Про це також говорили. Про всесвітній день БДСМ також говорили. Ну, звісно, ще доволі дуже такий цікавий унікальний день, бо сьогодні день двоюрідних братів і сестер. Дійсно дуже теплий день. День двоюрідних братів і сестер, або як ще його називають, день кузенів. Свято народилося от у США, а популярності воно набуло завдяки ініціативі Міжнародного фонду турботи про сім'ю ще у 2011 році. І знаєте, це справедливо, бо двоюрідні брати і сестри часто стають нашими першими друзями ще з дитинства, самих таких літніх канікул у бабусі в селі, з тих ігор у дворі до темна. Дійсно, таке бувало, напевно, в кожного. Вони не рідні брати чи сестри за законом, але дуже часом ближче за будь-кого. З ними пов'язані найкумедніші спогади дитинства і найбільш незручні, напевно, сімейні фотографії також багато у кого можуть бути. Тож, якщо у вас є двоюрідний брат чи сестра, саме сьогодні той день, щоб, напевно, написати їм, згадати, повідомлення, зателефонувати або хоча б згадати добрим словом у себе в голові, у своїх думках. І ми, звісно, продовжуємо з вами у честь такого гарного дня слухати найкращі пісні на Західному полюсі.
2: Ви слухаєте

0: Західний полюс.
1: Ну що, друзі, день на Західному полюсі разом з Ігорем Лавруком продовжується. Ну і звісно, сьогодні ще й музичний привід. Друзі, згадати одну зіркову даму – Дженніфер Лопес. В неї сьогодні день народження. Уявляєте, скільки років на сцені, скільки хітів, а вона ще й досі виглядає просто шикарно. Форма, енергія, харизма. Багато хто з молодих виконавець може повчитися, звісно. І це, до речі, не просто слова, вона сама не раз казала, що спорт і дисципліна для неї на першому місці. А скільки її треків досі заходять на дискотеках? On the Floor, Jenny from the Block і багато інших треків, пісень зараз піднімають танцполи. Це дійсно перевірено мною особисто, адже я також інколи кручу різні вечірки. Тож, зичимо, друзі, їй здоров'я, натхнення і нових, звісно, хітів, щоб ми могли насолоджуватися ними. А ми з нагоди дня народження зараз поставимо для вас один із її треків. Тримайте і насолоджуємося. І вітаємо її, звісно, з днем народження!

0: реклама.
1: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.ІФЮЕЙ».
2: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
3: У таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
4: Тоді вам у Dragon Park. Сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сітковий парк. Парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
3: А якщо дощ?
4: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
5: Dragon Park – простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів, вулиця Стрийська, 202.
0: Реклама.
6: Соціальна реклама.
7: Міністерство оборони України впроваджує для військовослужбовців, які самовільно залишили частину до 12 червня 2026 року, спрощений механізм повернення на службу. До 20 вересня 2026 року такі військовослужбовці можуть самостійно обрати підрозділ, подати рапорт та повернутися до строю за прискореною процедурою. Процедура добровільного повернення для тих, хто залишив службу, передбачена без батальйонів резерву і тривалої бюрократії. Надається можливість обрати підрозділ із визначеного списку в додатку «Армія плюс». Важливо! Порядок повернення не поширюється на нові випадки СЗЧ, якщо в документах військової частини СЗЧ зафіксовано 13 червня 2026 року або пізніше, військовослужбовець не зможе повернутися на службу в межах цього порядку. Ознайомитися зі спрощеним алгоритмом повернення із СЗЧ можна на офіційних ресурсах Міністерства оборони України, на порталі програми повернення із СЗЧ та в застосунку «Армія плюс».
6: Соціальна реклама.

0: Україні 16 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. «Респект Дентал». Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Новини.
4: Мої вітання слухачам Західного полюсу. Настав час актуальних новин на годиннику 16.00. Біля мікрофону Ігор Лаврук. Слава Україні! У ніч на 24 липня російські війська здійснили чергову масову повітряну атаку на території України, застосувавши 180 ударних безпілотників різних типів та 5 керованих авіаційних ракет Х-59, Х-69. Як повідомили у повітряних силах ЗСУ, атака розпочалася увечері 23 липня. Противник запускав ударні БПЛА «Шахед», у тому числі реактивні «Гербара», «Ітелмас» та дрони-імітатори «Пародія» з території Росії, тимчасово окупованого Донецька та Криму. 5 керованих авіаційних ракет Х-59, Х-69 було випущено з повітряного простору над акваторією Чорного моря. Відбиттям повітряного нападу займалися авіації, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, сили безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони України. Внаслідок удару російської армії по приватному полігону у Бучинському районі Київської області загинуло 10 людей, близько 100 отримало поранень різного ступеню тяжкості. Про це у Телеграм повідомив генпрокурор Руслан Кравченко. Він уточнив, що дані уточнюються, а за фактом цього воєнного злочину Офіс Генерального прокурора здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за статтею 438 Кримінального кодексу України «Порушення законів та звичаїв війни». Російські війська обстріляли з артилерії лікарню в селищі Білозерка на Херсонщині. Постраждали дві медсестри. Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація. Зазначається, що це стало

недостачі колодязної води для безперервного охолодження палива в реакторах, спостерігачі на станції мають лише обмежений доступ до водопривної води ще з 18 липня. Очільник організації наголосив, що надійний доступ до базових послуг є важливим для добробуту та роботи персоналу. А тепер перейдемо до регіональних новин. З дня на годи дня народження України в Івано-Франківській громаді запланували провести майже 30 заходів. Які саме події відбуватимуться та скільки це коштуватиме місцевим бюджетом? У рамках святкування річниці Дня Незалежності України в Івано-Франківській громаді проведуть майстер-класи, мистецькі програми, велопробіг, хвічі та інші заходи. На проведення заходів кошти розподілили наступним чином. Мистецька програма, присвячена 35-річниці Незалежності України, звукотехнічне забезпечення 42 тисячі гривень, екран 28 тисяч гривень. Наступне – мистецька програма «Моя Україна єдина і вільна», звукотехнічне забезпечення 22 тисячі гривень, екран 20 тисяч гривень, квіти 24 тисячі гривень і сувеніри 24 тисячі 800 гривень. Загальна сума, яку виділили на проведення заходів, складає 160 тисяч 800 гривень. Кіно «Просто неба» і зустріч з Богданом Банюком франківців кличуть на безкоштовний показ. У неділю 26 липня в Івано-Франківську відбудеться безкоштовний показ українського фільму «Мій карпатський дідусь». Глядачі матимуть нагоду не лише переглядати стрічку, але й особисто зустрітися з народним артистом України Богданом Банюком, повідомляють у прес-службі міського голови. Кінопоказ пройде на літній сцені парку імені Тараса Шевченка. Початок о 17:00. Вхід для всіх охочих вільний. Організатори запрошують франківців та гостей міста провести вечір у парку, переглянути українське кіно «Просто неба» та поспілкуватися з одним із найвідоміших українських акторів. А це були всі новини станом на 16:05. Далі поговоримо про погоду.

0: погода.
1: Ну що ж, друзі, що синоптик нам обіцяє? 24 липня в Івано-Франківську, Калуші та Рогатині зараз температура повітря тримається плюс 18 градусів. І вечором опуститься до плюс 15 градусів. Обіцяю, що буде в день дощик, і він триватиме до самого вечора. Поки що зараз його немає, але обов'язково, напевно, візьміть з собою парасольки, і раптом, якщо він застане вас, щоб ви не змокли. Ну а завтра, субота, 25 липня, температура повітря коливатиметься від плюс 11 до плюс 22 градусів. Хмари, що з'являються на небі вранці, протримуються майже увесь день. Та лише ввечері погода проясниться, дрібний дощ розпочнеться з самого ранку, та ближче до вечора він повинен припинитися. А тепер перейдемо до Карпат. Яблуниця, Косів та околиця. Сьогодні 24 липня, зараз наразі температура тримається плюс 16 градусів на термометрі. Вечором вона опуститься до плюс 11. Обіцяють, трошки буде прохолодніше, так що одягайтеся тепліше, якщо плануєте якісь прогулянки. Сонце в цей день буде рідко з'являтися із-за хмари, уночі буде дощ. Тому дійсно потрібно брати з собою також в Карпатах парасольки. Ну а на завтра, субота, 25 липня, температура повітря коливатиметься від плюс 9 до плюс 16 градусів. Трошки буде також прохолодно, як і сьогодні. Протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Зранку і до пізнього вечора йтиме дощ. Ось такі були погодні новини станом на 16.07. Ну і, звісно, я нагадаю, що партнер прогнозу погоди – Вамбут. Вамбут – створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя.
2: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від Вамбут. Більше простору для життя.
3: Реклама.

Ну що ж, друзі, мій обідній час підходить до завершення. З вами був Ігор Лаврук. Я буду полегенько з вами прощатися, але, звісно, наостанок я ще також нагадаю і знову повторюся, що сьогодні іменини Христинки, Бориса, Романа, Гліба, Давида та Полікарпа. Я ще раз від себе щиро вітаю вас із іменинами. Нехай Господь Бог та ангели-охоронці вас оберігають. Тому з вами в обідньому часі був Ігор Лаврук, а далі чекайте на мою колегу Оксанка Квітнева.

0: Реклама.
1: Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть! Тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%.
2: Завітайте до Юск з 23 по 29 липня.
1: І знайдіть меблі, які стануть вашими. Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
0: Подробиці на Юск.ua.
3: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
4: Фіїнка з першим стадіонним концертом. Франківськ, зустрічай! Концерт незалежності 24 серпня, 18.00. Стадіон «Рух». Неймовірна енергетика Гуцульщини, що збиває з ніг. «Фіїнка» – це вибух щирих емоцій та голос сучасної України. Це не можна пропустити. Купуй квитки вже зараз на karabas.com.
5: Генеральні партнери – «Екобері» та будівельна компанія «Вертикаль». Живий звук.
6: Драйв, що заряджає на все літо. Альона Омаргалієва в Івано-Франківську з грандіозним концертом. 25 липня, 18.00, Івано-Франківськ, Палац Потоцьких. Музика з літнім вайбом, емоції зі спекотними нотками. Альона Омаргалієва. Приходь і запалюй. Квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
7: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: «День із Оксаною Квітневою». День на полюсі триває. Квітнева Оксана у студії. День добрий усім, хто разом із нами зараз на найтеплішому полюсі планети. У п'ятницю 24 липня в надвечір'я, по суті, анонсуємо подію, яка відбудеться за 2 доби, навіть менше, уже в обідній час, у неділю 26 липня, в самісінькому серці Івано-Франківська, на площі перед міською ратушею. Абсолютно особлива подія. Я таких насправді не пригадую. Можливо, їх таких і не було, або були подібного штибу, але не настільки, не настільки масштабно, як оце я ознайомилася з анонсом, і я шокована. У студії найтеплішого полюсу планети історик Петро Гаврилишин, який розповість нам про молитву за мир і зцілення України, а також акт покаяння за гріхи минулого, пов'язані з Голокостом і стражданнями єврейського народу. Це те, що відбуватиметься в центрі Івано-Франківська. Це дуже дивовижно, направду. День добрий вам, пане Петро.
1: Доброго дня.
0: І, власне, молитва – це точно не ваша парафія. Ви виступаєте співтворцем цієї події, я так розумію.
1: Так, я долучений, мене запросили, власне, більш в якості як історика. Але молитва – це парафія кожного. Просто іноді це приватно, а іноді це спільно.
0: Угу.
1: Я думаю, це формат такий, напевне, загальноукраїнський, а в нашому випадку загальноміський, конкретно 26 липня 15.00 на площі Ринок.
0: Все це з нагоди ювілею, 85 років від старту тих страшних подій, які зараз називають Голокостом. Голокост у Станиславові звучить дуже страшно. Ми звикли, що Голокост – це десь там, так, є спеціальні меморіальні будівлі, присвячені цьому, меморіальні комплекси цілі. Але про те, що свого часу ці події мали місце в Івано-Франківську, так, говорять останнім часом дедалі більше. Про те, що це називають Голокостом, я рідко чую саме таке формулювання. 85 років, коли саме, в який саме момент, від якого моменту ведеться відлік Голокосту у Станиславові?
1: Ну, власне, що ми розуміємо під Голокостом? Давайте дамо дефініцію, визначення понять. Голокост – це свідома політика масового винищення євреїв, яку здійснювала нацистська Німеччина, тоді офіційна назва держави Третій Рейх, тобто Третя імперія, якщо так перекласти, і яка здійснювалася під час Другої світової війни, і саме така її активна фаза – це, я маю на увазі фізичне знищення, це був 1941-1943 роки. Ну, ще десь потягнулося до 1944 року місцями. І вважається, власне, така була озвучена цифра на Нюрнберзькому процесі над злочинцями, так, нацистами. Недавно був фільм «Нюрнберг». Там була озвучена цифра 6 мільйонів знищених євреїв у Європі. Точної цифри, суперточної, ніхто не знає, але прийнято цю цифру 6 мільйонів. Власне, якщо говорити за територію сучасної України, то цифри теж варіюють. Є цифра від 900 тисяч до 1,5 мільйона знищених євреїв, але так, якби загально прийнято, історики говорять, не менше 1 мільйона осіб єврейської національності.
0: В Україні?
1: В Україні. Це ми беремо територію сучасної України.
0: В Галичині є якісь окремі такі? Оскільки тут було найбільше, мені здається,
1: то теж, дивіться, теж не можемо, і ніхто вам зараз не озвучить точні цифри, але теж є різні розрахунки, різні підходи. Ну, вважається, що з тих, хто вижили, з євреїв, з довоєнних євреїв, які тут жили перед Другою світовою війною, вижило не більше 2% населення. Не більше 2% населення. В цьому, власне, якраз жахіття цієї ситуації.
0: Це решта всі винищені?
1: Так, фізично.
0: Але комусь вдалося виїхати.
1: Так, ну, дивіться, хтось переховувався, комусь повезло, що вони були, як це парадоксально не звучить, репресовані радянською владою, їх вивезли в Сибір.
0: І їх це врятувало.
1: Так. хтось пішов в лави тої ж Червоної армії, хтось відступив на схід. Кажу, невеликий відсоток вижив з тих, що, ну, я маю на увазі, які безпосередньо тут залишилися і ховалися, були переховувані, там, переховувалися українцями. Так. Розумієте, тут такий цікавий момент, що були українці, які, як це не прикро, і допомагали винищувати євреїв, свідомо чи несвідомо силу своєї служби, але були українці, які і рятували євреїв. Так, і, наприклад, ви знаєте, є такий в Ізраїлі музей Яд Вашем.
0: Угу.
1: Це такий, напевно, найбільш відомий ізраїльський музей, який якраз збирає історію євреїв, там такий акцент на Голокості. То, власне, в них є таке як поняття, як праведник народів світу. Це ті, хто рятували євреїв. І серед них є 2363 українці. Які офіційно, їх підозрюю було більше, але це те, що встановлено, доведено, які рятували євреїв. І, власне, розумієте, це, можна сказати, ціла така єврейська цивілізація, яка була знищена в Україні. Вона частково збереглася у Чернівцях та в Одесі. Я зараз поясню, чому так сталося. Але в основному вона була знищена. І навіть та єврейська громада, ті євреї, які тут зараз в Івано-Франківську є, теж не аж такі численні, але вони є. Ми маємо дві синагоги в Івано-Франківську.
0: Про одну я знаю, а друга де?
1: Одна традиційна ортодоксальна, це хасиди, це та, що біля філармонії.
0: Так.
1: А друга – месіанські євреї на вулиці Залізничній, біля Прикарпат-Трансгазу. Це ті євреї, які визнали Ісуса Христа як Месію. Тобто вони вже, ну, схожі до, якби, до християн, але це і вони сповідують іудаїзм, але який визнав Ісуса Христа як Месію. Власне, християнство, якщо як історик, я вам дуже так спрощено це пояснюю, бо істориків це вчать дуже довго, я так максимально спрощено. Християнство вийшло з іудаїзму,
0: mm-hmm.
1: і різниця між християнами та тими, хто сповідує іудаїзм, в тому, що для християн Месія вже прийшов, це Ісус Христос, а власне, євреї, які сповідують іудаїзм, вони ще очікують свого месію. На івриті Мешіах. Вони ще його очікують. І це принципу. Але є євреї, які визнають Ісуса Христа за месію, і їх називають месіанські євреї. Ну, їх, очевидно, є, вони в меншості.
0: Я цього не знала.
1: Ну, це фактично вони теж як християни, по факту, виходить. Хоча вони не йдуть за нашим традиційним календарем, як ми там, чи
0: так,
1: протестанти,
0: там
1: чи православні.
0: Років, чи скільки?
1: Чи там. А вони йдуть по логіці свого іудаїзму, святкують свята, які в іудаїзмі. Але при цьому для них Ісус Христос – це Месія, і вони визнають Новий Завіт, так як чотири Євангелія, дії святих апостолів, об'явлення Йоанна Богослова. Тобто можемо так теж дуже грубо і спрощено сказати, що вони фактично, чи майже християни, ну, як християни, фактично. Але просто вони далі дотримуються шабату, тобто вони суботу святкують. Тобто всі єврейські свята, але, ну, але навіть так теологічно, то, ну, вони з християнством дуже збігаються.
0: Тісно, близько.
1: Так, є нюанси, є тонкощі, бо теж ті месіанські євреї дещо між собою діляться, але в цілому, тобто,
0: добре.
1: Вони в тренді цьому йдуть.
0: А де ця синагога, друга яка?
1: Кажу, на вулиці Залізничній.
0: Я просто не можу
1: це
0: візуально ідентифікувати.
1: Де це є? Прикарпат-Трансгаз, поворот на ЖД вокзал. Оце якраз є вулиця Залізнична.
0: Так, це я знаю. Так,
1: ну, ви по ній йдете і на початку там метрів 100 проходите направо. І вона там є в дворі. І так не видно зразу.
0: От в чому.
1: Так, так.
0: Суть.
1: Але вони
0: цікаво.
1: Є не дуже чисельні. Тобто, наприклад, якщо брати... Розумієте, не всі ж християни, не всі ж євреї сповідують іудаїзм. Є ж багато які асимільовані або мішані євреї, або так далі, які вже давно себе вважають там греко-католиками, православними, протестантами, або взагалі себе не ідентифікують.
0: Не знають свого родоводу, так, зрештою, так, це так, теж так, губиться.
1: Так, а це, власне, от ортодоксальні євреї, у нас конкретно, то це хасиди. І оця синагога, яку ми традиційно знаємо біля філармонії, то їх там десь зараз є біля 150-160 чоловік. То месіанських їх набагато менше. Я знаю, їх по святах збирається. І там навіть і не всі, там є хтось єврейського походження, навіть чи не євреї приходять, тобто вони відкриті, то там, ну, по великих святах, я знаю, 40 чоловік, 20.
0: Це, звичайно, сумно, що в місті залишилося від корінного населення настільки мало людей. Дехто зміг повернутися так уже згодом на цю землю, але дехто вже ніколи не повернеться і нащадки їхні також. Якби це прикро не було, про це останнім часом згадують. У сучасному мистецтві, до речі, дуже багато. Ви згадали про фільм «Нюрнберг», а чи дивилися ви виставу «Квіти під руками диявола»? Я так підозрюю, що з вами консультувалися на тему створення...
1: Я дивився цю виставу. Я особисто знайомий з Ларисою Мончак. Угу. І десь не у свій час дарував свої книги з історії, де я автор.
0: Це драматургиня.
1: Так, пригадую, я їй порадив найкращі мемуари з історії Івано-Франківська, Станіславо. Це польський автор Тадеуш Ольшанський, колись у Станіславові. Я мав, коли видали переклад цих мемуарів, то я мав таку честь спільно з своїм однокурсником, товаришем Романом Чорненьким. Ми написали науковий коментар, як історики. Там якісь були невеличкі неточності, то ми дещо там так коригували. Так? Бо теж книга написана вже чоловіком в пізньому віці. Він пригадував події, коли він був тут дитиною і таким ледь підлітком у Станіславові. І відповідно, що з часом він багато щось, ну, якісь факти можна потребували уточнення, коригування. Але в цілому тоді був тираж 500 примірників, і, дуже такі, дозволю вжити слово, шикарні спогади, мемуари. Я знаю, що Центр польської культури планує їх переведення. Десь має бути. Коли, не знаю, бо вони до нас зверталися, і ми знову дещо... Уточно. Вони, то справа в тому, що ці український переклад, він з двох мемуарів складений, з двох книг, а вони дещо розширили тепер, що це вже майже повністю текст цих двох книг має увійти. Але чим ці мемуари є цікаві, це те, що там згадані не лише поляки, там згадані українці, там згадані євреї. Там згадані події Другої світової війни.
0: Саме тут, у Станіславі.
1: Навіть той розстріл членів ОУН, молоді, перед синагогою,
0: ага,
1: біля філармонії, що вулиця Страчених.
0: Так.
1: Він описує, цей автор, тоді дитиною пам'ятник Міцкевича знесли на металобрух. Там стояв пустий постамент. Він хлопчаком виліз на той постамент, за цим всім спостерігав.
0: Оце травма в людини.
1: Так. Але в цьому якраз, знаєте, цікавість... І плюс в нього, від його тата був поляк, польський лікар, а мама угорка. І в нього таке, знаєте, бачення тих всіх процесів таке більш-менш ну, відносно об'єктивне, називаємо це так.
0: Я зрозуміла.
1: Так, і він не перетягує дуже сильно аж так.
0: Емоційно ковдру кудись, так? На якусь сторону.
1: Що цікаво, що автор Тадеуш Ольшанський був журналістом і спортивним коментатором, перекладачем з угорської, але війшов насамперед в історію Польщі як коментатор і журналіст. Спортивний такий, тобто він в Польщі доволі помер кілька років тому.
0: А чи читали ви Софію Андрухович, яка зі Станіславова, але писала про Галичину також і про євреїв в Амадоці?
1: І раз на презентації, як його цей Фелікс Австрія, то мене запросили в Urban Space, я теж був історик, коментував. Ну, буду щирим, не хочу лукавити. Книжка, в принципі, як на мене, дуже така дівчача, жіноча.
0: Фелікса Австрія. А Амадоку ви не читали?
1: Я не
0: читав. О, це така величезна.
1: І зараз я дуже обережно вибираю, що читати, бо брак часу. Але, видно, ну, як сказати, навіть як в історика, багато в мене якихось там зауважень.
0: Угу.
1: Хоча видно, що авторка читала газети тогочасні, готувалася, так. Але оцей дуже такий емоційно жіночий ухил мені не зайшов.
0: Я зрозуміла.
1: Я не зміг до кінця дочитати, там ще трохи залишилось, просто не мій текст.
0: Я зрозуміла. Текст. Але в Амадоці вам сподобається. Там дуже багато про євреїв, саме бучацьких, ну от, власне.
1: Так, можемо згадати бучацьких євреїв. Я історично з Бучаччини, мої предки по татові.
0: Так, і це прекрасно. А ще, оскільки ми згадали про ваших предків, ми не можемо не згадати про Богдана Гаврилишина, про якого ми згадували поза етером. Певно, це прізвище йде поперед вас. Усі ж запитують, які ваші зв'язки з вашим відомим.
1: Я признаюся, що я десь до курсу четвертому нікому не розповідав, що я його родич. У мене було спокійне життя. Коли потім про це якось дізналися викладачі, це мені більше, певне, як то робило для мене більше клопоту, ніж користі, так? бо я хотів жити спокійним, виваженим життям.
0: Але ви стали знаменитістю разом з тим, ну, як і ваш двоюрідний вуйко, ми так з'ясували, так?
1: Ну, я як вам сказати, я розумію, але я теж повинен, якби, якоюсь мірою зараз так сепаруватися, так це мій родич, це двоюрідний брат мого дідуся. Угу. Він приїжджав в село, вони спілкували з дідусем, він допомагав. Коропець, так, це є Монастирищина, але історично це Бучаччина, Бучинський південь Тернопільщини. До, напряму по карті лінійкою 30 кілометрів до Івано-Франківська, так дорогами 43. І ми так всі орієнтовані, Коропець на Івано-Франківськ.
0: До речі, там дуже багато лемків.
1: Це монастирський район після Другої світової війни, коли був обмін населенням, то поляки виїхали, а до нас заселили з Лемківщини. І Монастирська, і найближчі села біля Монастирська, то це переселення лемків. Так вийшло, що Монастирський район – це 30% це лемків. Я належу до аборигенного.
0: Ви щирий галичанин?
1: Так.
0: У вас немає ніяких єврейських коренів?
1: Видаєте, таке провокативне.
0: Інтересно.
1: Провокативне.
0: А чому? В мене, наприклад, можна, якщо попорпатися, знайти по бабусі.
1: Я дізнався, в мене 2 роки тому помер батько, а власне рік тому була служба, якби, знаєте, щорік. Я з'їхалися родичі, і власне, одна моя далека родичка, вона лікарка, теж батько був лікарем. Батько, до речі, тут закінчив медінститут. Угу. То, власне, сказала, що наша одна прабабуся, хоча по документах вона полька, але насправді, що вона з вихрещених євреїв, та її родина з вихрещених євреїв, які з юдаїзму перейшли в християнство. Але вони вже якби асимілювалися в польську культуру, то вони себе вважали поляками. Угу. Тобто я ще не знайшов документів, не розкопав, але найбільш ймовірний варіант виглядає, що в неї мама була єврейка, а тато поляк. Неї вже було того польське прізвище. Що у нас було змішаної польської Катерина Гудзовська. Але вона вийшла заміж за українця, мого прадіда, Василя Гаврилишина, якраз стрійка, дядька Будена Гаврилишина. Так. І вже мій дідусь, то вже Петро Гаврилишина, і вона вже так. Хоча, наприклад, теж цікаво, під кутом національності. Як визначали національність мішаних сімей? Теж добре питання.
0: Або по татові, а в євреїв, якщо не помиляюсь, по мамі?
1: В євреїв всіх рід по мати.
0: Так.
1: Але це десь в них у середньовіччі ця зміна відбулася. Але, власне, бо якщо ми читаємо Біблію, то там по батькові. Угу. Але, наприклад, якщо брати поляків і українців, то ідентичність, в нашому розумінні українці, поляки, німці – це 19 століття виникло. А раніше то ідентичність була по релігії або по твоїй соціальній приналежності, ієрархії. Ну, чи ти міщанин, шляхтич, чи ти там духовенство, чи ти там дворянин, так, чи селянин. Але я до чого веду, що власне була угода конкордат між Римо-католицькою церквою та греко-католицькою церквою. Ця угода через кожні кілька десятків років вона поновлювалася. Як визначати національність смішаних шлюбах? Тому що рідко були шлюби між українцями і євреями, чи євреями там, і поляками. Це була рідкість. Але між українцями і поляками це траплялося, то, наприклад, угода була така, що народжуються діти за принципом статі. Якщо донька, то вона мала до повноліття ходити в церкву чи костел, з якої мати, а син мав ходити в костел чи в церкву, з якої батько. Але коли вже повноліття, вони могли змінити свідомо. Але, як правило, як ти вже там з дитинства, то вже, як правило, ніхто не змінював. То в мене, наприклад, в цьому шлюбі, що мій прадід, прабабуся, то, власне, було 4 дитини, 3 хлопця і одна донька. То, мій дідусь був найстаршим, то, власне, що цікаво, вже графа національність вже в Радянському Союзі в паспорті була. Так. То, наприклад, мого дідуся в паспорті було українець, а його рідної сестри то писало полька.
0: Клас!
1: Хоча вони виросли в одній. І робоча мова в хаті то була здебільшого українська. Не польська, тобто всі володіли, але все-таки ніби тон задавався чоловіком.
0: Я чому цікавлюся, власне, такими провокативні питання, задаю такими тонкощами вашої біографії, тому що зазвичай люди, які в цій справі, вони мають родину, якусь спільну кров, тоді вони поринають оце з головою, вони стають, ну, якби амбасадорами цієї ідеї, так, вшанування пам'яті.
1: Я швидше як історик зайшов, я про це дізнався рік тому, що в мене якісь там, ймовірно, ну, швидше всього, що вони є, так, я аналізую ту лінію, не типові та лінія моїх предків, ну, не типові професії, не типові заняття, uh-huh. для українців. Але я маю на увазі, що власне, я більше як історик зайшов, як з професійної точки зору, ну і під кутом християнства. Тобто теж мені якісь такі теж свої, називаємо це так, релігійні пошуки, спроби, ну якісь, ну, у мене теж професійна деформація, знаєте. Uh-huh. І я хоч не хоч, я мимоволі в мене вже включається. Коли, де, що, звідки, як, і я, знаєте, євреї, як євреї опинились в Україні, як вони звідти тут, як, що, куди, і це такий, ну, історик це такий, як детектив, знаєте, і коли, ну, теж, напевне, не відкрию секрет, що за Радянського Союзу, то КГБ перевага віддавалася в комплектуванні випускникам історичного факультету.
0: Mm-hmm.
1: І, ну, якраз, бо дуже схожі принципи підготовки.
0: Так, зрозуміло. Отож, ми знову повернемося до важливої теми, задля чого ми тут і зібралися, задля анонсу, бо це все були ліричні відступи для того, аби зрозуміти, чому саме так сталося. Ми в неділю збираємося на площі перед міською ратушею. Причому це дивовижно, але одна з німецьких інституцій є ініціаторкою, так, цієї події, вшанування 85-ї річниці, ювілейної річниці Голокосту в Станиславові. Я так бачу, з 26 липня оце як починається в Станиславові, по 2 серпня це відбуватиметься по Галичині, Чернівці, Кам'янець-Подільський, Галичина, так не дуже вже.
1: Це вже Поділля.
0: Поділля. І Братслав, Вінницька область теж не
1: теж
0: зовсім.
1: Поділля.
0: Угу. Але відбуватимуться подібні акції, так, збиратимуться люди в середмістях для того, аби вшанувати оцією молитвою за мир і зцілення і актом покаяння за гріхи минулого, власне, цю ювілейну дату. Печально, але необхідно для пам'яті. Події, пов'язані з Голокостом і стражданнями єврейського народу. Ну, я ж кажу, вперше стикаюся з такою подією, в принципі, то що нас чекає? Чому нам важливо, навіть якщо ми не маємо нічого спільного з цією історією, ну, якби в своїй крові, чому нам важливо, наприклад, прийти цієї неділі на площу перед ратушею?
1: Ну, дивіться, тут, напевно, є кілька площин, про які ми можемо говорити. Перше, дивіться, є 10 Божих заповідей, так? Незалежно від того, чи іудаїзм сповідує, чи християнство, чи це протестанти, чи православні, чи греко-католики, римо-католики і так далі, всі ці деномінації. Так? В принципі, 10 Божих заповідей, так, які були дані Мойсею, так, до євреїв. А вже з іудаїзму це потрапило в християнство. Є принцип «не вбий», крапка. Той, хто здійснює вбивство, це і гріх. Так? Тобто, якщо відбулося вбивство, воно автоматично засуджується. Я маю на увазі вбивство людини, uh-huh. іншої людини. Так? Тут немає якоїсь площини до дискусії. І кожна людина, особливо це в єврейській культурі, вважається, що кожна людина – це є цілий світ. І відповідно, коли ти знищуєш людину, ти знищуєш цілий світ. Бо ця людина – це є мікрокосм. Космос, так, своїм якимось там світоглядом, і своїм життям, і так далі. І, власне, плюс Голокост, це він однозначно є засуджений у світі, так, на рівні міжнародних організацій, ООН, той самий Нюрнберзький процес. Це теж, ну, якісь вузькофахові речі, але після Нюрнберзького процесу відбулося ще 12 малих Нюрнберзьких процесів. Це менше, mm-hmm. хтось про це знає, а це вже судили нацистів нижчого рангу. Лікарів, ну, керівників там, концтаборів, хто там, ну, з різних сфер, тобто, хто там відзначився, так? Відповідно, чи тих підрозділів, які займалися, Einsatzgruppe, так звані, які займалися безпосередньо знищенням євреїв. Це засуджено, і ідея яка, щоб цього більше не повторилося, так? Це говорить з таких позицій, як релігійних, так і таких загальнолюдських, гуманістичних. Другий момент – це є, власне, питання участі українців, не лише українців, поляків, литовців, латишів, естонців, інших у винищенні євреїв під час нацистської окупації. Так? І що ми говоримо конкретно про Україну, але це стосується не лише нас, кажу. Були і литовці, які брали участь, і латиші, навіть серед поляків. Тобто ми не одні такі. Не треба, що українці, кожен народ має хороших представників, так і поганих. Не будемо демонізувати чи когось з чогось робити культ. А хтось там, що всі хороші, а інші лише погані. Так. То, власне, українці, це факт, тією чи іншою мірою, але були українці, не всі, не це, але були українці, які долучені були до винищення євреїв. Мова нас, ця тема глибока, широка, але якщо так дуже коротко, якщо ми не говоримо про десь якісь випадки особистої ініціативи, що хтось там поодиноко з українців, як кажуть, виявляв таку активність, то, наприклад, то ми, це, німці створили українську допоміжну поліцію, яка, ну, займалася правопорядком, але її теж залучали принагідно, оскільки гестапо було не так багато, і на території окупованих не так було багато німецьких цих військ чи німецької поліції. Так? Наприклад, гестапо в Станиславові мало 25 осіб. Воно знаходилось, де зараз СБУ на вулиці Сахарова. Так? І з тих 20, не всі вони займалися винищенням євреїв. З тих 25 осіб лише частина займалася. Я не пам'ятаю, 5 осіб чи 6, щось такого плану. Ну, не більше десятка точно. Мені здається, що 5-6. Як 5-6 осіб могло винищити дослідниця Любов Соловка, так, співавторка монографії спільно з Тетяною Оришко про винищення євреїв на Прикарпатті, вона озвучили цифру 60-70 тисяч осіб євреїв вбито в Станиславові протягом винищено протягом Другої світової війни. Як 5 осіб могло винищити таку кількість? Очевидно, що тут же десь залучалися і українська допоміжна поліція, і німецькі підрозділи. І кажу, були спеціальні такі розстрільні команди, айзацгрупи, які створювалися з таких, ну, скажімо так, дуже вірних нацистів, так, скажімо так. Ну, це в рамках СС, так. І це питання колабораціонізму, ще такий ширший контекст, співпраця населення окупованої країни з окупантом. Так. І відповідно, ну, кого їх потім, наприклад, радянська влада зловила після Другої світової, то їм не всіх був дуже поганий кінець, так, багато з них потім тікало. Ну, очевидно, що була допомога, був якийсь цей організація, так, і ми знаємо ім'я, прізвище,

0: очільника гестапо тут Станіслав Ганс Крюгер. Німець, так, який втік і потім приховував своє це минуле. І, власне, там яка історія, теж дуже така цікава, дивна, що він балотувався на державну посаду в Західній Німеччині. Навіть було хотів стати якимось бургомістром або зайняти якусь посаду. І почали його біографію вивчати, і десь одна його колишня жертва, польська графиня Кароліна Лянцкоронська, яка чудом врятувалася з концтабору, бо її через зв'язки родини, італійська королівська родина, її витягнула з концтабору, так, була вища аристократія. І коли вона якимось чином чи прочитала в газеті, якось дізналася, що цей, там було його фото, вона впізнала цього хлопця. І, власне, заявила про нього, був суд над ним, його судили. Він просидів там близько 20 років в тюрмі, вийшов в 1986 році на волю, ще прожив 2 роки і помер. Що цікаво, що тут в Радянському Союзі знали про суд над ним, було навіть про це оголошено по радіо, і була мова про те, щоб їхала звідси делегація, від Івано-Франківська конкретно, на цей суд, але з метою... Ну, тоді було не дуже ідеологічний контекст, сприятливий, то був період холодної війни. Ну, і плюс з метою, ще додали таке формулювання, з метою економії коштів, вирішило все ж не висилати делегацію. І, але його не судили за винищення польської інтелігенції чи української, яка теж була знищена руками гестапо. Теж, так. Він сидів лише за винищення євреїв, говорити в даному випадку. Конкретно за це. Хоча, наприклад, теж був випадок, якщо ми говоримо, розумієте, що навіть в КГБ були, скажімо так, нормальні люди, якийсь там певний невеличкий відсоток, і навіть українські...
1: Ну ви ж кажете, що всюди були нормальні.
0: І українські допоможні поліції були. То є випадок, що один поліціянт, українець, мова йшла про події десь 41-42 року, ви знаєте, напроти Білого дому, там, де зараз новобудови облдержадміністрації, там колись були військові казарми австрійські, так. Я думаю, багато хто їх ще пам'ятає, то, власне, в дворі тої військової частини збирали євреїв, яких мали вести на розстріл. Ну, там якесь, чи десь там, чи в гетто, потім, ну, в кінцевому підсумку, значить. І це історія, яка переказується, це я дізнався від рабина, Мойше Вікторів Колесника, так.
1: Який теж буде в неділю в центрі міста.
0: Мойше Вікторів Колесника, так.
1: Який теж буде в неділю в центрі міста на цій події.
0: То, власне, був поліціянт, тож було місцевих в поліції купу українців, так. Угу. Він впізнав єврея, якого він знав до війни. Ну, місто було, зрештою ж, невелике, перед Другою світовою десь під 70 тисяч населення.
1: Угу.
0: Такі, не знаю, як зараз Коломиї, може трошки більше. Да? Один одного багато людей знали, чи раз, в принципі, незалежно від національності, люди разом вчилися в школах, в гімназіях, не було ж такого. Так? Ну, було десь там і українська, і єврейська гімназія, але в звичайній школі всі разом вчились. Так? І я веду до того, що він пізнав, і, як кажуть, проявив таку якусь милосердя, смікалку, і вирішив, що якось певна совість його і сказав, закликав того єврея, каже, я тут зараз на посту, тут зараз поки ще хаос, люди заходять, виходять, ну, ще такі організаційні процеси. Там є в плоті, ну, в паркані якась там дирка чи місце. Маєш, таку, каже, тип, маєш там пару хвилин, 6-7 чоловік можете. І так врятувалося. 6 чи 7 людей, євреїв врятувалося, він їх випустив. А потім вже українська поліція, що ми твердо знаємо, відомо, що українська поліція супроводжувала євреїв, конкретно в нашому Станиславі, супроводжувала євреїв на розстріли на, власне, єврейський цвинтар, який зараз за міським озером.
1: Угу.
0: Це зараз він за міським озером. А міське озеро виникло 1955 рік, а до того там була міська вулиця з приватним сектором.
1: Угу.
0: Їх людей виселили, а там зробили озеро 55-й рік. А то був край міста, вулиця, потім вже оце ж між дачами там, і, власне, той єврейський центр.
1: Петро Гаврилишин у студії «Найтеплішого полюсу планети». Це історик з науковцем. Ми можемо говорити до кінця сьогоднішнього етеру, в принципі.

0: зупинити. Так, а мені доведеться вас зупинити, тому що в нас новини вже. От-от вони вже мають пролунати. Тому я просто нагадаю, що події, про які він нам може так багато ще розповідати і щойно розповідав, вшановуватимемо цієї неділі, 26 липня о 15-й годині на площі перед міською ратушею, перед, власне, усіма тими людьми поруч із ними, які прийдуть, серед них буде і пан Петро, і той самий рабин Мойше Лейб Колесник, який опікується єврейською громадою у Франківську, так? Буде ще багато інших людей. В рамках цього молитовного туру, який триватиме з 26 липня по 2 серпня і охопить Івано-Франківськ, ми перші 26-го числа, далі Чернівці, Кам'янець-Подільський, Братслав, Вінницька область, в Братславі багато хасидів, до речі, пригадую собі. Власне, відбуватимуться ці події з нагоди, ну як, це не нагода, з приводу того, що минає уже 85 років від часу, власне, того самого Голокосту.
1: Реклама.
2: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
3: Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
4: Фудфест повертається. З 31 липня по 2 серпня на території локомотиву ремонтного заводу улюблені артисти, десятки фудкортів і 3 дні незабутніх емоцій. На сцені Фіїнка, Друга Ріка, Калуш, Скай, Арсен Мірзоян та інші улюблені артисти. Купай про свій квиток за стартовою ціною вже зараз.
5: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
1: Реклама.
6: Соціальна реклама.
7: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє – без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом. Або обирай боротись. Артан – спецпідрозділ головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті Артан.
6: Соціальна реклама.
8: В Україні 17 година.

0: Новини.
1: 17:01 на студійному годиннику і останні вісті. Від початку доби агресор 52 рази атакував позиції Сил оборони. Про це йдеться у зведенні Генштабу Збройних сил України щодо ситуації на фронті станом на 24 липня. Тривають артилерійські обстріли прикордонних районів. Сьогодні на Сумщині постраждали численні населені пункти. На Чернігівщині – один, Архіпівка. На північно-слобожанському і Курському напрямах ворог завдав одного авіаудару, одну ракету. Власне, запустив, здійснив 36 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема, один обстріл із застосуванням реактивної системи залпового вогню. На південно-слобожанському напрямку загарбники тричі намагалися прорвати оборону в районі Стариці. На Куп'янському напрямку відбулася одна атака ворога в бік Куп'янська. На Лиманському українські воїни відбивали 7 спроб загарбників просунутися у бік населених пунктів. Там теж ніх одна атака досі триває. На Слов'янському сили оборони відбивали 12 ворожих атак у районах населених пунктів Закітне, Крива Лука, Різниківка та Миколаївка, Ірай, Олександрівка. Три бої зіткнення досі тривають. На Краматорському напрямку російські загарбники здійснили одну атаку в районі Федорівки другої. На Костянтинівському захисники відбували 10 атак у районах населених пунктів Костянтинівка і Лінівка та в бік Миколайпілля і Вільного. Одне боєзіткнення триває. На Покровському спочатку доби окупанти 13 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах Дорожнього, Удачного та в бік Шевченко, Новоолександрівки, Васильівки, Сергіївки. На Олександрівському ворог один раз атакував сторону Березового. На Гуляйпільському сили оборони відбували 2 ворожі атаки у бік Чарівного, мабуть, Березового наголос. За даними Генштабу, на Оріхівському і Придніпровському напрямах ворог наступальних дій не проводив. На інших напрямах суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроб ворога просуватися не зафіксовано.

0: де відбувалася виставка озброєння, відомо про 10 загиблих і близько сотню поранених. Унаслідок російського удару по Слов'янську в Донецькій області пошкоджено будівлю почесного консульства Латвії. Про це повідомляє міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже. З обуренням підтверджує, що почесне консульство Латвії у Слов'янську було уражене внаслідок російської атаки. Я поінформувала про це міністрів ЄС і НАТО, а також міжнародні організації, написала Браже. Наголосила, що Росія може зруйнувати будівлі, але не волю України на підтримку Латвії. Раніше повідомлялося, що російські окупанти скинули 2 авіабомби на Слов'янську, внаслідок чого загинули 5 людей і ще 9 дістали поранень. Двох жителів Івано-Франківська підозрюють у тому, що вони організували незаконне переправлення через кордон для мешканців Вінниччини. Свої послуги підозрювані оцінили у 5 тисяч доларів США. Схема полягала у тому, що франківці обіцяли безпечно довести чоловіка призовного віку до прикордонної смуги з Румунією, оминувши офіційні блокпости, а далі проконсультувати щодо гірського маршруту. За даними слідства, підозрювані та їхній клієнт знайшли один одного через месенджер Telegram. Франківці добре знали місцевість у прикордонні, тому зобов'язалися доправити пасажира в потрібну точку. Сам кордон чоловік повинен був переходити пішки через гори. Організатори надали йому інструкції та перелік необхідного спорядження для переходу. Підозрювані обіцяли безпечне доправлення до кордону, оскільки добре знали місцевість та розташування блокпостів, зазначають у прокуратурі Вінницької області. 22 липня один із франківців приїхав у Вінницький район, щоб забрати чоловіка та отримати гроші. Одразу після передачі 5 тисяч доларів США водія затримали правоохоронці. Того ж дня в Івано-Франківську затримали іншого учасника схеми, який виступав координатором. Отриманий гонорар вони планували розділити між собою. Обидвом франківцям повідомлено про підозру за частиною статті Кримінального кодексу України «Сприяння незаконному переправленню осіб через держкордон з корисливих мотивів», учинене за попередньою змовою групою осіб. Суд уже обрав їм запобіжний захід. Тримання під вартою з можливістю внесення застави. Слідчі продовжують розслідування, аби встановити інших ймовірних учасників схеми, пише про це репортер. 17.06. Всі новини на зараз. Наступний випуск «Вечірнє найтеплішого» за 54 хвилини.
1: Погода.
0: 21 градус тепла сьогодні у Франківську. Нічний дощ до ранку закінчився, проте у другій половині дня відновився, йтиме до пізнього вечора. Так це про сьогодні пишуть на сайті Synoptic.ua у Франківську. 11.22 на завтра, там же ж передають. Вранці в день очікується дрібний дощ, який повинен закінчитися ближче до вечора, а вечір обіцяє бути ясним. В Калуші сьогодні теж плюс 21, в день дощ, який вночі спостерігався дрібний, пішов знову, але вже сильніший і тільки ввечері послабшає. Завтра 11.22, впродовж усього дня очікується дрібний дощ суботнього. В Рогатині за сьогодні, знову ж таки, не більше плюс 21, можна було нарахувати градусів тепла на термометрі. Завтра... Так, в день сьогодні розпочався дощ, який продовжуватиме йти до пізнього вечора. Завтра він теж спостерігатиметься. Дощ йтиме весь день. Температура 11-21, стабільно, всюди практично 22 сьогодні в Городенці. Завтра плюс 22 максимум, мінімум плюс 12. Сьогодні з опадами весь день. Дощик завтра вранці розпочнеться дрібний. Він повинен закінчитися до приходу вечора. Ввечері небо проясниться. Очевидно, що на неділю випогоджуватиметься. Поки що в майбутньому часі в Косові сьогодні плюс 21. Вранці пройшов дощ, пополудні його змінив сильний дощ із грозою. Ближче до вечора знову дощ. І 11-19 завтра впродовж усього дня дощитиме. Яблуниця, там сьогодні плюс 18. Нічний дощ до ранку закінчився, у другій половині дня відновився, йтиме до пізнього вечора. Завтра від 9 до 16 тепла, дощ йтиме увесь день.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
6: Коли, як не влітку, обирати затишок?
7: Особливо з гарячими новинками від ТЦ «Менс Простір».
6: Меблі, інтер'єр та освітлення. Обирай і твори свій простір по-літньому.
7: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Облаштуй своє літо.
8: Ватанівська вулиця, Галицька, 201Г.
9: Баклава! Цукрова вата!
10: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
11: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
12: Дітей. Справжній рай.
13: Dragon Park.
12: Ігри віртуальні і реальні грай.
14: Зовсім скоро, прямо в центрі Львова, відкриється ще один Dragon Park. 9 тисяч квадратних метрів пригод, VR-атракціони нового покоління, картинг із двома смугами руху, лазертаг, гірки, батути, лабіринти, банкетні зали. Усе для яскравого відпочинку. Місто Львів, вулиця Джерельна, 28В.
13: Dragon Park.
14: Вхід для дорослих безкоштовний. Подраконимо!
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

Екватор, години 17.30, день ангела Бориса Гліба і ще Христини на додачу. До речі, сьогодні день народження Джей Ло. І послухаємо, чи встигнемо це зробити іменинницю сьогоднішню. Не ювілярку, одразу забігаючи вперед. А також день, коли відзначає свій день народження розчинна кава. Ну, вона собі нехай святкує, ми не поважаємо такі напої. Крім того, день двоюрідних братів і сестер, кузин і кузенів. Вітання і день фінансового працівника в Україні також добігає до свого завершення. Від дня завершилося 29 хвилин усього лише. Не забуваємо також про те, що сьогодні Міжнародний день турботи про себе. А це дуже важливо. У 1612 день повномасштабного вторгнення, у ще один день до перемоги, як зрештою і в будь-який інший день тижня, календаря, року.

розмови тебе вантажать, нічого не важить. Така от лажа, я досі не член твого екіпажу. В житті не фруха, у серці розруха, чи вистачить духу сказати правду, сумно чи радо, ти тільки послухай.

Але час минає, зненацька приносить зміни, заміни. І я, звичайно, важливу людину ще якось зустріну. І мене закрутить у вихорі чар,

0: Реклама.
1: Клініка Святого Луки – надійний медичний партнер. Ми співпрацюємо з підприємствами, страховими компаніями, благодійними та профспілковими організаціями. Надаємо повний спектр медичних послуг – від консультацій, точної діагностики, хірургічного лікування різного рівня складності до стаціонарного перебування та успішної реабілітації. У нас кожен етап медичного супроводу об'єднаний в єдину систему для максимального результату. Співпраця з клінікою Святого Луки – це відповідальне партнерство для здоров'я ваших співробітників. Запрошуємо до співпраці компанії та організації. Клініка Святого Луки, місто Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 098 417 88 31. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія під номером 439-538. МОЗ України від 12 червня 2014 року.
2: Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
3: Не пропустіть! Тиждень знижок на всі меблі для дому.
2: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%.
3: Завітайте до Юск з 23 по 29 липня.
2: І знайдіть меблі, які стануть вашими. Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
4: Подробиці на Юск.ua.
5: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
6: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
7: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
0: Реклама.

І мене на цю сьогоднішню Христину, та яка Соловій, із другої ночі послухали. Манатіка зараз почуємо, а потім обіцяна ще одна іменинниця, але вже по дню народження, не по імені, Дженніфер Лопес із Брайан Адамсом.

0: Реклама.
1: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. Респект Дентал розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Новини.
3: Кремль назвав Дональда Трампа щирим у прагненні завершити війну і заявив, що готовий чекати нових американських пропозицій, але доти продовжуватиме бойові дії в Україні до повної перемоги, попри те, що Вашингтон не припиняє постачання зброї Києву. Про це в п'ятницю заявив речник Кремля Дмитро Пісков в етері державного телебачення, передає Reuters. На питання, чи готова Москва й далі чекати нових американських ідей після провалу попередніх спроб, Пісков відповів так. Бойові дії – не бажаний шлях, але за відсутності перспектив миру ми доведемо це до кінця, до повної перемоги. Втім, ми чекатимемо нових американських пропозицій. Ці слова підкреслюють бажання Кремля зберегти дипломатичні контакти із Трампом і водночас перекласти провину за затягування війни, яка вже подолала половину свого п'ятого року, на європейських союзників Києва. Американці, президент Трамп, його переговорники щирі у прагненні сформулювати варіанти, прийнятні для всіх. Той варіант, який вони запропонували, ми прийняли, але українці його відхилили, заявив Пісков. За його словами, американці не змогли переконати українців, яких підбурювали європейці. Пісков також зазначив, що позиція США виглядає неоднозначною, оскільки Вашингтон продовжує накачувати Україну зброєю, одночасно говорячи про бажання завершити війну. Утім, ми маємо використовувати цю двоїстість позиції адміністрації Трампа там, де вона збігається з нашим інтересом. З нашими інтересами, а їхнє прагнення сприяти мирному врегулюванню повністю відповідає нашим інтересам, сказав він. Президент Володимир Зеленський заслухав доповіді головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого, командувача сил спеціальних операцій Євгенія Хмари та заступника керівника Офісу президента Павла Паліси. Про це він повідомив на своїй сторінці в Телеграм. За словами глави держави, під час наради обговорили загальну ситуацію на фронті та окремо зосередилися на напрямах і завданнях, які потребують найбільшої уваги і оперативних рішень. Окремою темою стала відповідь України на російські удари по інфраструктурі та населених пунктах. Визначили порядок наших дій у відповідь на російські удари по інфраструктурі нашої країни, а саме у відповідь на російський терор проти наших міст і громад прикордонних і прифронтових областей Києва та області, Одеської області та нашого морського коридору, повідомив Зеленський. Президент наголосив, що Збройні сили, Міністерство оборони, інші урядові структури, розвідка та спеціальні служби вже мають чіткий перелік необхідних заходів. Також Євгеній Хмара має підготувати рішення для оперативного виконання запитів командирів корпусів, які обговорювалися під час зустрічі протягом останніх тижнів. Дрон, який 24 липня збили в Румунії, збили не з першого разу. Ракета з італійського літака, який патрулював над країною, промахнулася. Наразі, за попередніми даними, збитий безпілотник – це російський шахет. Про це розповіли представники Міністерства оборони Румунії під час прес-конференції. За їхніми словами, під час російської атаки на Одеську область один із безпілотників залетів у Румунію. Пілоти літаків, які вилетіли на його перехоплення, доповіли, що йдеться про безпілотник типу «Шахет». За кілька хвилин до того, як румунський F-16 влучив у дрон, по ньому відкрили вогонь італійські літаки, але випущена ракета з невідомих причин у ціль не влучила. Водночас у румунському Міноборони наголосили, що безпілотник не пролітав поблизу жодної військової бази чи АЕС, а рішення про його збиття ухвалив Об'єднаний центр повітряних операцій НАТО у Торехоні. Також там кажуть, що постійно підтримували зв'язок з українськими колегами, напередодні мали з ними зустріч.

0: Інспектори зупинили автомобіль Нісан через порушення правил дорожнього руху. Спілкуючись із 36-річним керманичем, поліцейські помітили у нього явні ознаки алкогольного сп'яніння. Від проходження законного огляду на стан сп'яніння чоловік категорично відмовився, ба більше, перевірка документів за базами даних показала, що франківець взагалі не мав права сідати за кермо, оскільки раніше вже був позбавлений водійського посвідчення. На порушника склали адмінматеріали за відмову від проходження огляду на стан сп'яніння і керування транспортним засобом особою, яка позбавлена такого права. Патрульна поліція Івано-Франківської області вкотре нагадує, нетверезе водіння є однією з головних причин тяжких ДТП. Дотримання правил дорожнього руху – це безпека кожного учасника того самого дорожнього руху. І це всі новини на зараз. Наступний випуск «Вечірнього найтеплішого» вже за 54 хвилини. Партнер прогнозу погоди «Вамбуд». Створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя. Пишуть на деяких ресурсах, що в Франківську зараз плюс 15. Невже так холодно? І дощ моросить, це правда. Почався оце нещодавно. Похмура погода, вітер північно-західний, 4 метри за секунду швидкістю, 736 міліметрів ртутного стовпчика, це атмосферний тиск, вологість 97%, геомагнітної активності 2 бали з 9 можливих, плюс 17 у воді. У воді зараз тепліше, ніж у повітрі. В середньому ця температура становить, якщо брати до уваги всі водойми Івано-Франківська і їхню середню температуру. Стосовно сьогоднішнього вечора, та, власне, п'ятниця, 24 липня, з дощами. 5-6, максимум 7 метрів за секунду північно-західного вітру. Таке завершення цієї доби. Завтра, в суботу, 25 липня. На початку доби ще дощ, а далі хмарна погода з проясненнями. І чим ближче до вечора, тим ясніше. Деякі синоптики вважають так. Від 13 до 21 на завтра малюють по температурах. Вітер знову північно-західний, прохолодний, 5-6 метрів за секунду швидкістю. В Synoptic.ua з цього приводу думка наступна. У суботу 25 липня від 11 до 22 зранку йтиме дрібний дощ, який припиниться тільки ввечері. Ну-ну, подивимося, хто тут правий. 11.22 і дрібний дощ увесь день, і в Калуші обіцяють, і в Рогатині 11.21 впродовж усього дня очікується дощик. В Городенці в суботу від 12 до 22 дрібний дощ розпочнеться з самого ранку і ще до вечора повинен припинитися. 11.19 завтра у Косові увесь день дощитиме. В Яблуниці від 9 до 16 наступної доби впродовж усього дня очікується дощ.
1: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від «Вамбуд». Більше простору для життя.
2: Реклама.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
6: Косметологія у MedAtlant – це турбота про вашу красу з доказовим підходом і сучасними технологіями. Ми використовуємо найефективніші методики догляду за шкірою – від ін'єкційних процедур до апаратної косметології, зокрема RF-ліфтингу для омолодження та підтяжки. Наші спеціалісти допоможуть вам підкреслити природну красу без зайвих втручань. Краса – це не стандарти, а впевненість у собі. Звертайтесь за адресою MedAtlant, вулиця Чорновола, 48 та вулиця Чорновола, 23. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
8: Де знайти якісні садові меблі?
9: На третьому рівні Men's Простір. Тут багато цікавих пропозицій.
8: Піднімайтесь на третій рівень ТЦ і обирайте садові меблі серед величезного асортименту.
9: Центр меблів та інтер'єру Men's Простір. Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
10: Медичний центр Медхаус – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр Медхаус. Довіра перевірена часом.
11: Рішення про видачу ліцензії на наказ МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
12: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
13: Газуємо!
14: В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
15: Хочете стіни, як у дорогих інтер'єрах? У «Ельф Декор» декоративна штукатурка від 490 гривень за квадратний метр. Матеріали роботи включені. Ефект бетону, шовку чи мармуру – без переплат. Торговий центр «Менс» та «Ребета» 8А.
16: Фудфест повертається з 31 липня по 2 серпня на території локомотиво-ремонтного заводу. Улюблені артисти, десятки фудкортів і 3 дні незабутніх емоцій. На сцені Фіїнка, Друга Ріка, Калуш, Скай, Арсен Мірзоян та інші улюблені артисти. Подбай про свій квиток за стартовою ціною вже зараз.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

оскільки щойно дав про себе знати і чути грім, то звернемося до народних прикмет, бо справа в тому, що вони про 24 липня, про день сьогоднішній, свідчать часто, цей день буває грозовим. Цьогоріч не виняток. У цей час починають випадати роси. З давніх часів кінець липня – це росяна пора, і роси ці шкідливі для помідорів. Якщо що. Наші пращури помітили, якщо в цей день сонячно, то урожай зернових культур буде хорошим. А в цей день було і сонячно, в тому числі. Стосовно зернових, ну, жнива вже почалися, золота пора літня. Завтра теж дощі, але компенсація за дощову суботу, причому вона така плюс-мінус дощова, дрібний дощ, як у Франківську, обіцяють, може моросити весь день, а може і не моросити, всяке бува, тому що сонечко також малюють паралельно. Компенсується в неділю яскравим сонечком, у неділю спекотно до 27 градусів і сухо абсолютно, тому все так не буде.

розбудіть мене, коли це все завершиться. Авічі закликає з Алою Блек вкупі в дуеті. Звичайно, дощова погода, сонлива погода, але спати зараз о 18.35 якось не дуже, зважаючи на день тижня. Вечір п'ятниці абсолютно особливий, і його потрібно провести так, щоб потім хотілося спати усі вихідні. Є така думка, але є і альтернативна. П'ятниця в багатьох культурах – це пісний день. Ну і вечір в тому числі. Тут уже вам обирати, а тим часом на дворі злива розпочалася в середмісті Франківська.

0: Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД – просторі формування успішних.
5: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як уже в зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-88. 89.
6: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
7: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
8: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
9: Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
10: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий. Гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
11: Ого-го, скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
12: Слава Ісу, дай Боже здоров'ячка, Сефіїнка. Дорогі мої, золотесенькі, я вас хочу запросити на свій перший стадіонний концерт в Івано-Франківську. Концерт незалежності 24 серпня, 18:00, стадіон «Рух». Ми все з вами набудемо, заспіваємо нашою, і на вас чекає копиця сюрпризів. І аби ви знали, що це єдиний концерт в цьому році на Прикарпатті, тому я чекаю всі ближні міста, села 24 серпня в Івано-Франківську. Це не можеш пропустити. Купуй квитки вже на karabas.com.
13: Генеральні партнери «Екобері» та будівельна компанія «Вертикаль». Живий звук.
14: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

Наскільки можу судити, п'ятниця вечір. Та ще й така погодня ситуація зумовлюють неабиякі затори. У Івано-Франківську в комплекті усе збіглося. Вам щасливо добратися якнайшвидше до пункту призначення, звісно ж. Яким би він не був, куди б ви зараз не їхали, не поспішайте. По-перше, бо поспіх ні до чого доброго не призведе. По-друге, нехай цей шлях буде вдалим. Ну, а ми шлях до завершення цієї музичної години пройдемо разом із Оторвальдом, із кавером на Аквавіту у його виконанні, з Дипло Самсін, зі сніданком у цій вечірній порі, сніданком у Тіфані, як-не-як, і...

0: Новини.
1: На Дніпропетровщині російські війська завдали удару по пасажирському поїзду. Про це повідомляє в телеграмі компанія «Укрзалізниця». За їхнім повідомленням, моніторингова група вчасно попередила бригаду поїзда про потенційну загрозу. Залізничники і пасажири встигли евакуюватися з вагонів. Безпілотник влучив у локомотив. Наразі наші колеги працюють над тим, аби пасажири продовжили свою подорож максимально безпечним маршрутом і дісталися своїх станцій із мінімальною затримкою. Йдеться у повідомленні. Російські війська 24 липня атакували житлову забудову у Слов'янську. Авіабомбами 16 людей постраждали. Донецька обласна прокуратура інформує, влучання відбулися в житловій забудові. Частково зруйновано та пошкоджено багатоквартирні і приватні житлові будинки. За даними прокуратури, постраждали 16 людей, серед них дитина. Окрім житлових будинків, у результаті вибухів і виниклих пожеж пошкоджено автотранспорт. У п'ятницю внаслідок атаки російських окупантів по Слов'янську на Донеччині, за даними обладміністрації, щонайменше 5 людей загинули і 9 дістали поранення. Це було раніше. Тепер вже на додачу значно більше постраждалих. За даними повітряних сил ЗСУ, у день 24 липня протиповітряна оборона перехопила одну російську балістичну ракету, дві влучили у Київській області. Поки маємо 3 ракети, одну з них вдалося перехопити ППО, каже речник повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Гнат в етері телемаратону. Дві, на жаль, ні. І, власне, по Київщині зафіксовано ці два влучання. Офіцер зазначив, що ворог накопичив певну кількість ракет, застосовує їх не лише вночі, але й вдень. Балістика дуже швидка зброя, тож не можна нехтувати протоколом безпеки. Окремо Ігнат наголосив, що в Збройних силах давно заборонено проведення масових зібрань, публічних заходів через питання безпеки. За попередньою інформацією Київської обласної військової адміністрації, удар було завдано по території приватного полігону, де відбувалися заходи. Пише «Українська правда». Вона ж повідомляє, що в Генштабі ЗСУ наголосили, уражений ворогом цивільний об'єкт на Київщині не входить до сфери управління Сил оборони України та нагадали вимоги безпеки часів воєнного стану. Речник Генштабу майор Дмитро Лиховій у коментарі «Українській правді» сказав, уражений ворогом цивільний об'єкт, який чомусь є полігоном, хоч і приватним, називають цивільним, не входить до сфери управління Сил оборони України, але це наш спільний біль. Водночас слід наголосити, що незалежно від форми власності і підпорядкування під час організації проведення подібних заходів слід дотримуватися максимальних заходів безпеки, враховувати всі ризики та використовувати укриття. Ці вимоги написані кров'ю. Під час війни вони стосуються не лише Сил оборони, а й усього суспільства. Збройні сили висловили співчуття рідним і близьким загиблих. Внаслідок російського ракетного удару по полігону на Київщині, де проходила виставка зброєрів, пошкоджено майже 30 будинків і понад 40 автомобілів. Тимчасово виконуючий обов'язки голови Київської ОВА Руслан Олійник у Фейсбук пише, унаслідок обстрілу в Бучанському районі пошкоджено 27 приватних будинків та 44 транспортні засоби. Він додав, що роботи з ліквідації наслідків балістичного російського удару продовжуються. На місці події працюють усі оперативні служби, усім постраждалим надається необхідна меддопомога. Мога, зазначив Олійник. І до цієї ж теми позаштатний радник президента України Сергій Флеш Безкреснов розповів, що в Україні відбувається багато заходів за участі зброєрів, частина з яких є ризикованими. Друзі, я там не був і не планував бути на цьому полігоні. Я написав для друзів на сторінці, що зі мною все гаразд, адже всі знають, що я часто буваю на таких заходах. Таких різних заходів проводиться десятки, якщо не сотні. Коли я бачу ризики, я на полігон не їду. Безкреснов навів перелік ризиків, через які відмовляється від участі в заходах. Відсутність укриття, анонс в інтернеті, величезна кількість учасників, зона досяжності балістики, ранній анонс місця проведення. Також у коментарях він пообіцяв обговорити цю проблему із президентом України. Протягом доби сили безпілотних систем уразили 19 енерговузлів, 17

0: озброєння та техніки для підрозділів Збройних сил України, повідомляють громадські організації «Громадська ініціатива Галичини». Благодійний ярмарок триватиме з 10 ранку до 20 вечора. На локації працюватиме волонтерська крамничка, гік-шоп. Усі охочі зможуть придбати вироби ручної роботи, сувеніри та корисні дрібнички. Усі виручені кошти спрямують на потреби українських захисників на передовій. Організатори закликають франківців приходити всією родиною, аби відпочити та водночас долучитися до підтримки армії. Запрошую провести суботу разом із нами і підтримати наших військових на передовій. Приходьте всією родиною, обирайте подарунки та долучайтеся до допомоги захисникам, зазначає співорганізаторка заходу Людмила Лінник, пише репортер. 19.06. Всі новини на зараз. Наступний випуск в ефірі найтеплішого за 54 хвилини буде підсумковим. Наприкінці тижня західні області залишаються найпрохолоднішими. Короткочасні дощі пройдуть у кількох регіонах країни. Уже з неділі температура поступово підвищуватиметься, розповіла синоптикиня Наталка Діденко. Кінець робочого тижня. Українців чекає комфортна літня погода без виснажливої спеки. В західних областях найпрохолодніші місцями. Короткочасні дощі та грози, тоді як із неділі температура повітря почне поступово підвищуватися. А сьогодні, в п'ятницю, 24 липня, так і найпрохолодніше на заході країни. Холоднувато, прямо скажемо, 18-22 денні показники, місцями 19-23. Очікуються короткочасні дощі, подекуди можливі грози, зазначає Діденко. Ну от, вони і справдилися, ці прогнози. На півночі України опадів значно менше, температура в межах 22-24 на сході, до 25-28, хоча й там місцями можливі короткочасні дощі та грози. Водночас на Харківщині ймовірність опадів нижча. У центральних областях синоптики прогнозують 23-26 і локальні дощі, а на півдні короткочасні опади найімовірніші на Херсонщині, у Запорізькій області та в Криму. Для столиці прогноз також сприятливий. Максимальна температура повітря близько 23 градусів, переважна частина дня без опадів. Мине, хоча в окремих районах можливий короткочасний локальний дощ. Втім, прохолодніші дні не затримуються надовго. Уже на вихідних більшість областей України залишатиметься без істотних опадів. Дощі збережуться переважно на сході та південному сході країни. Температура повітря з неділі, особливо з понеділка, почне поступово підвищуватися, підсумувала Наталка Діденко. В Івано-Франківську 11.22 в суботу дощики, дрібні впродовж усього дня, а в неділю таки спекотніше, від 10 до 27 сонячно. А в Калуші на вихідних, власне, в суботу та ж історія, що і в Франківську, та зрештою, там дублюється абсолютно історія. Вікендів у прогнозах від Synoptic.ua, як для Франківська, так і для Калуша, так і для Рогатина. Трохи інша історія в гірських районах. От саме оновлюються їхні прогнози в даний момент. Synoptic.ua оновлює свої передбачення на вікенди. Але на завтра всюди обіцяють дощі, це факт. Більшої чи меншої інтенсивності, сильних злив не обіцяють. Дрібний дощик впродовж дня світить більшості. Ну, хіба що в Косові можлива гроза. Дуже сильний дощ з грозою, як вони зазвичай пишуть у прогнозах. А так, рівність температур і рівність у наявності дощику впродовж суботи – це те, що світить нами з вами на перший день вікенду. В другий – значно тепліше і значно ясніше. І сухо всюди.
1: Вечір із Оксаною Квітневою.

0: бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Коли, як не влітку, обирати затишок.
5: Особливо з гарячими новинками від ТЦ «Менс Простір».
4: Меблі, інтер'єр та освітлення. Обирай і твори свій простір по-літньому.
5: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Облаштуй своє літо.
6: Вадовнівська вулиця Галицька, 201Г.
7: Ой, я не п'яна, я просто за
8: Драйв, що заряджає на все літо. Альона Омаргалієва в Івано-Франківську з грандіозним концертом.
9: Тобою захворіла, а душу загубила.
8: 25 липня, 18:00, Івано-Франківськ, Палац Потоцьких. Музика з літнім вайбом, емоції зі спекотними нотками.
10: Цей мужчина тільки мій.
8: Альона Омаргалієва. Приходь і запалюй. Квитки онлайн та в касах міста. Живий звук. Дикий захід – це коли пісні вистрілюють сотнею голосів. А скакати хочеться не на конях, а під улюблену музику. Тому що це дзідзьо. 26 липня, в Пул Круз де Марес. Концерт у ковбойському стилі. Зірковий виконавець, що як ніхто вміє зарядити позитивом. Треки в атмосфері шаленого вечора. Хапай капелюха, збирай банду і приходь. Дзідзьо в Пул Круз де Марес. Квитки на сайті OneClicks.
11: Живий звук.
12: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий. Гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
13: Реклама. Соціальна реклама.
14: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
13: Соціальна реклама.

щось дивовижне випустила Чарлі XCX після того, як вийшла заміж, вирішила випустити новий альбом. Британська співачка випустила його під назвою Music Fashion Film і презентувала чорно-білий кліп на пісню «Кемера». Участь у зйомках узяв французький актор Венсан Касель, повідомляє видання Variety. Платівка складається з 11 композицій, які тривають менше, ніж півгодини. В загальній тривалості. Наприкінці релізу звучить монолог режисера Девіда Кроненберга. На обкладинці до альбому позують Джон Кейл, Марк Джейкобс і Мартін Скорсезе. Джон Кейл від «Мюзик», Марк Джейкобс від «Фешн» і Мартін Скорсезе від «Фільм». Все зрозуміло. У новому альбомі співачка повністю відійшла від гіперпопу та клубних хітів і змінила їх на рок-звучання. Несподівано. Основними інструментами стали сильно спотворені гітари. А замість звичного автотюну артистка використала чистий необроблений вокал. У виданні зауважують, що Чарлі XCX з кожним альбомом змінювала жанр і експериментувала з музикою. Також до виходу альбому співачка презентувала чорно-білий кліп на пісню «Кемера», знятий одним безперервним кадром. Режисером Айденом Замірі участь у зйомках узяв французький актор Венсан Касель, повторює видання, наголошує на цьому. Проте з'ясувалося, що виконавиця з'явилася в кліпі в образі від бренду російського дизайнера Fertility Club, що належить Даниїлу Анциферову, який продовжує працювати в Російській Федерації. Про співпрацю зі співачкою росіянин розповів на своїй сторінці в Instagram. Це жахливо, бо в червні Чарлі XCX відвідала автопати після презентації фільму в Берліні, який організував берлінський проєкт Dance Hall, засновницею якого є Анастасія Шевцова. Вона має псевдо Петі. Її мати Жанна Шевцова, президентка російського фонду «Традиція», що співпрацює з державними культурними структурами РФ і реалізує культурну діяльність з дітьми на тимчасово окупованих територіях України в Донецьку, Луганську, Маріуполі. Яку таку діяльність? Виступати на автопаті покликали і російську діджейку Ніну Кравець. Після скандалу Чарлі XCX публічно перепросила в українських прихильників. Заявляла, що ані вона, ані її команда не знали про зв'язки російської діджейки, але це вже другий випадок, власне, співпраця з російським діджеєм, за який їй доведеться, напевно, що перепросити. Було би не зле, скажімо, бо не хотілося б її видаляти з нашої бази.

19.35. Комунальне підприємство «Електроавтотрансив» повідомило, що рух тролейбусів номер 6 і 7 вулицею Мельника, а також вулицею Сахарова відновлено. Вулицю Мельника і Сахарова тепер проїзні для цього електричного транспорту. Повернення.

0: Реклама.
1: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
2: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
3: У таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
4: Тоді вам у Dragon Park. Сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
3: А якщо дощ?
4: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
5: Dragon Park. Простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів. Вулиця Стрийська, 202.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
6: Соціальна реклама.
7: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua.
8: Міністерство оборони пропонує нові контракти для військовозобов'язаних на 14 та 24 місяці за трьома напрямками. Всі контракти гарантують чіткі терміни служби, відстрочку від 6 місяців після контракту та збільшене грошове забезпечення. Піхотно-штурмовий контракт – контракт для штурмовиків та піхотинців. Найбільш ризикова робота з найвищою оплатою. Термін служби – 14 місяців. Грошове забезпечення – від 300 до 460 тисяч гривень. Місяць. Бойовий контракт. Контракт з урахуванням ризику та навантажень. Передбачений для пілотів ВПЛА, операторів НРК, ребівців, артилеристів. Термін служби – 24 місяці. Зарплатня – від 30 до 120 тисяч гривень на місяць. Базовий контракт – для тилових і небойових посад з можливістю перейти на бойову посаду і отримати більше. Термін служби – 24 місяці. Зарплатнею – від 30 до 70 тисяч гривень на місяць. За детальною інформацією щодо нових контрактів звертайтесь у відділ рекрутингу за номером телефону 063 315 6703.
6: Соціальна реклама.

19.52 на студійному годиннику Бенсон Бут розкричався в етері. Раніше він був якийсь витриманіший у своїй творчості. Чого ти нервуєш? Ну так, трішки холодніше і вагкіше наразі, ще потепліше. Літо ще не завершується. Стосовно рекордів цього літа, ми встановили антирекорд. Після деяких спекотних в червні і в липні зафіксованих. Мінімальна температура минулої доби 23 липня у Франківську. Синоптики зафіксували новий температурний рекорд, коли мінімальна температура повітря опустилася до 6 градусів тепла. Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології про це повідомляє. Попередній мінімум для 23 липня становив 6,6 з плюсом. 6,5, грубо кажучи, і був зафіксований ще в 1951 році. Тобто, посеред минулого 20-го століття така холоднеча була в липні, і от сьогодні раптом, ну, точніше, минулої доби, під раночок температуру вимірюють у спеціальних психометричних, ні, вони психрометричні, я думаю, до психології це навряд чи має якесь відношення. В будках пофарбовані ці будки в білий колір, обладнані жалюзі, дверцята відкриваються лише на північ, така от особливість їхня. І такі умови дають змогу отримувати точні і співставні дані, які використовуються для прогнозів погоди кліматичних досліджень. Тому це об'єктивна температура, не за відчуттями, не там в когось на теплішому боці, а в когось на холоднішому. Термометр на вулиці висить, і він показує щось трохи інше. Ні, тут все науково точно вивірено. Але попереду у нас із вами тепло, уже з неділі налаштовуйтеся на найтеплішому.

0: Новини.
1: Президент Володимир Зеленський заявив про готовність підписати мирну угоду з РФ у овальному кабінеті або в резиденції Дональда Трампа в Мар-а-Лаго. Заява Зеленського в інтерв'ю американській ультраправій блогерці і близькій прихильниці президента США Лорі Лумер свідчить про це. Блогерка запитала Зеленського, чи готовий він підписати мирну угоду з РФ в овальному кабінеті. Так, я готовий. Завжди казав президенту Дональду Трампу, що я готовий прибути до США в овальний кабінет чи в Мар-а-Лаго. Усе залежить від президента Трампа, зазначив він. Водночас додав, що якщо йдеться про мирну угоду, то питання полягає в тому, де б її не підписувати, то коли вона буде підписана, власне, визначально. Під час інтерв'ю він також сказав, що його американський колега Дональд Трамп розуміє, що саме Росія не зацікавлена у припиненні війни. Зеленський також заявив, що переломним моментом у його відносинах із президентом США Дональдом Трампом стала коротка особиста зустріч у Ватикані, яка відбулася в базиліці Святого Петра у Римі в квітні 25-го року. Президент США Дональд Трамп заявив, що під час особистих перемовин із диктатором РФ Владимиром Путіним отримав гарантії відмови від продажу зброї Ірану. Своєю чергою Вашингтон не озброює Україну напряму. Про це Трамп написав на своїй сторінці у соцмережі, передає Censor.net. Описуючи свої зустрічі з очільниками Китаю та Росії, Трамп наголосив, що досяг домовленості щодо ізоляції іранського режиму від військово-технічної допомоги. Президент Сі під час нашої нещодавньої зустрічі в Пекіні в Китаї сказав мені, що він за жодних обставин не надаватиме і не продаватиме зброю Ісламській Республіці Іран. З огляду на наші відносини, я вірю йому на слово. До того ж, я теж роблю йому дуже великі послуги. За словами Трампа, російський диктатор розуміє, що США продають зброю не Україні, а країнам НАТО. Йдеться про закупівлю союзниками американських озброєнь для Києва за програмою Pearl. Так само президент Путін. Попри жахливу війну, що триває в Україні, стосунки залишаються такими ж, як і з президентом Зеленським, сказав мені, що не продаватиме зброю Ірану. Він розуміє, що я продаю зброю не Україні, а країнам НАТО. Вони платять повну ціну. І як саме ця зброя розподіляється, я не маю уявлення, написав він. Лідер США додав, що участь Пекіна чи Москви у військовій підтримці Тегерана категорично суперечила би їхнім власним національним інтересам, бо інакше це було б для них дуже погано. Екс-глава Офісу президента Андрій Єрмак та голова фракції «Слуга народу» у Верховній Раді Давид Арахамія наприкінці 25-го року виступали проти призначення головою Офісу президента Михайла Федорова. В липні 26-го, коли Банкова провалила літній контрнаступ на НАБУ і САП, у команді президента знайшлася лише одна людина, яка могла забезпечити конструктивну комунікацію з антикорупціонерами, пише «Українська правда». Михайло Федоров, за свідченнями свідків тих подій, не просто погоджував кроки влади з відмотування ситуації назад, а й протистояв тодішньому всесильному голові Офісу президента Андрію Єрмаку, який вважав, що потрібно навпаки дотискати. В результаті НАБУ і САП із повернутими повноваженнями вручили Єрмаку підозру в легалізації майна, здобутого злочинним шляхом. Хоча з огляду на те, що країна почула під час судових засідань в обранні запобіжного заходу екс-другій людині країни, правильніше буде сказати, дотисли Єрмака з Веронікою Феншуй. Після серії підозр найближчому оточенню президента, яка під кінець минулого року закінчилася обшуками у самого Єрмака, його відставкою у повітрі зависло питання наступника Андрія Борисовича. Тоді президент у звичній манері провів публічний кастинг, опублікувавши фото зустрічі з різними діячами, серед яких був і той такий Федоров. Як переконують одразу кілька джерел «Української правди», наближених до Офісу президента, кандидат навіть прописав концепцію переформатування Офісу президента із джерела необмеженої влади на джерело реформ. Але замість Банкової один із найдавніших членів його команди потрапив до Міністерства оборони. Важливо зазначити, що в Офіс президента, як переконують співрозмовники «Української правди» у політичних колах, Федорова не пускали одразу два важковаговики, до яких дослухається Володимир Зеленський, Андрій Єрмак і Давид Арахамія. Це один із небагатьох прикладів, коли інтереси одвічних конкурентів за вплив на президента збіглися, але не останній. Більше про це з скрінами навіть переписок деяких тематичних на «Українській правді» можна почитати. До чого це все? А до того, що у Франківську 9-й день мітингують на підтримку екс-міністра оборони Михайла Федорова. Раніше протестувальники вимагали, зокрема, звільнити Олександра Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ. 22 липня стало відомо про його відставку. Про це пише інформатор Івано-Франківський з місця подій. з площі перед ОДА Франківської. 24 липня у Івано-Франківську мітингувальники вийшли до адмінбудівлі. Площею лунають Федоров міністр оборони, дрони замість крові, влада – це народ. Знову ж таки, під дощем. Уже не перший раз так відбувається.

0: Взятинським, який скликав людей до протесту, є звільнення Олександра Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ, ну, вже не актуально. Висунення кандидатури Михайла Федорова на посаду міністра оборони та скликання позачергової сесії Верховної Ради для його призначення. Окрім того, як повідомили у громадській організації «Семиярусна гора», 24 липня відбувається заключний протест. Якщо після нього вимоги мітингувальників ігноруватимуть, по всій Україні оголосять безстроковий протест. Дедлайн підходить до кінця, основна вимога протесту досі не виконана офіційно. Причина усунення Федорова досі відсутня, неофіційна вже відсутня, тому ми не бачимо жодних підстав для того, щоб країна під час війни була без найважливішого міністра, зазначають у громадській організації. Суд посилив заочний вирок прокремлівському пропагандисту з Прикарпаття Михайлу Шпіру з 10 до 15 років тюрми з конфіскацією майна. Колишній політексперт каналів Медведчука та уродженець Франківщини під час окупації Херсона обійняв посаду в окупаційній адміністрації, під час втечі росіян санкціонував підрив українських телекомунікаційних веж. Про рішення суду повідомляє управління СБ України в Івано-Франківській області. Суд замінив попередній 10-річний вирок на 15 років позбавлення волі. Покарання відраховуватиметься з моменту затримання фігуранта. Як відомо, до 22-го року Михайло Шпір виступав політекспертом на каналах Медведчука. У 20-му втік до Москви під час окупації Херсона. Отримав крісло заступника міністра цифрового розвитку в окупаційній адміністрації. Якось мені не складається ця хронологія з роками. Під час відступу РФ з правобережжя Херсонщини санкціонував підрив телекомунікаційних веж, аби залишити людей без зв'язку. Влітку 23-го отримав від окупантів медаль учасника спеціальної воєнної операції. Суд визнав Шпіра винним за 5 статтями Кримінального кодексу України. Державна зрада в умовах воєнного стану, колабораційна діяльність, погроза працівникові правоохоронного органу, пропаганда війни, виправдовування та глорифікація агресії РФ. Це уродженець, власне, приміського села. Не будемо називати, бо не пишаємося, скажімо так. Досудове розслідування здійснювали слідчі СБУ в Івано-Франківській області під процесуальним керівництвом Івано-Франківської обласної прокуратури. Якщо вам цікаво, що відомо про колаборанта Михайла Шпіра, то на Вікна.ФЮА можна почитати. 20.09. Всі новини на зараз. Наступний випуск «Ветері найтеплішого» уже завтра о 10 ранку.
1: Погода.
0: Партнер прогнозу погоди «Вамбуд». Створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя. У Франківську дощить, і то так, трошки легше зараз, але чергова злива пройшлася містом. Вологість зараз 94%, чому не 100, дивно. Напевно, при зливі 100%, 836 мм ртутного стовпчика. Це атмосферний тиск, він, до речі, доволі високий, як на дощі. Так, якось не дуже складається це все докупи, але те, що відбувається, не завжди має пояснення. 17 градусів тепла у воді, плюс 15 у повітрі, але відчувається як плюс 17. І 21.10. Так швидко сонце сьогодні заходить за горизонт. Рівно за годину. Зараз 20.10 на студійному. Вітер північно-західний 1 метр за секунду. Швидкістю геомагнітна активність. Називали я її? Трибали з 9 можливих. Завтра, у суботу, 25 липня, на Synoptic.ua обіцяють дрібний дощ увесь день. Не всюди його обіцяють. Подекуди хмарна погода з проясненням. Ой, блискає. Зараз гроза у Франківську спостерігається. Вночі ще можливий дощ, далі мінлива хмарність. І чим ближче до вечора, тим більше прояснень. Можливо, дрібний дощ. Ну, це вже окремі думки окремих онлайн-ресурсів синоптичних. 5-6 метрів за секунду північно-західного вітру. Це максимум потужності його. Стосовно решти країв, ну, власне, 11.22 обіцяють у Франківську, в Калуші і 11.21 в Рогатині наступної доби, від 12 до 22 у Городенці, 11.19 у Косові. Всюди дощ впродовж дня завтрашнього і від 9 до 16 в Яблуниці. Це в Synoptic.ua такі вологі погляди на суботу, 25 липня. А як воно буде, насправді, завтра звіримося.
1: Реклама.

0: можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям «Патіо» від «Вамбут». Більше простору для життя.
1: Реклама. Ненадовго відійду від мікрофона, буквально на кілька нічних годин. І сьогоднішніх вечірніх, завтра о 10 ранку почуємося, квітнева Оксана у студії перед мікрофоном. До цієї миті залишаю вас із тваринним інстинктом «The Cranberries».

захистять слова і печатки на папері. Потрібно йти, потрібно брати зброю і право на життя відстояти.

0: презентує Гіт на обрій.
1: Привіт, з вами Олесь Калюк і черговий гіт на обрій.
0: Гіт на обрій.
1: І сьогодні у нас Сергій Кройтору з реміксом пісні «Лінія вогню».

Сергій Кройтору, «Лінія вогню», ремікс. Ще один приклад нової музики, яка, можливо, за лічені тижні вже лунатиме звідусіль. Бо саме так діє магія програми «Гідна обрій». Ще вчора це була нікому невідома композиція, сьогодні ви її почули, а завтра цю мелодію вже наспівутимуть, можливо, всі навколо. Тож, знайте, ми завжди пропонуватимемо вам щось новеньке. А ви вже вирішуйте, чи стане це справжнім гітом. З вами був Олесь Кальмук та програма «Гідна обрій». Почуємось.

0: ФДР Радіоцентр презентує десятка новин та десятка справжньої української музики у програмі «Важка ділянка
1: ТОП-10». Всім привіт! В ефірі Андрій Чиж і програма «Важка ділянка ТОП-10» із головними новинами української музики. Сьогодні поговоримо про нову пісню Андріани. Зазирнемо на мистецький проєкт, присвячений Олені Телізі. Дізнаємося, як український фольклор підкорив один із найбільших фестивалів Європи. Розповімо про нові роботи Отой та Макса Барських. А також привітаємо Андрія Хливнюка з важливим державним визнанням. І, звісно, послухаємо свіжі українські релізи. Починаємо з прем'єри, яка нагадує, іноді найважливіше в житті знаходитися зовсім поруч. Андріана представила нову пропозицію «Зорі на стелі». Поки хтось продовжує шукати ідеальне кохання, Андріана пропонує просто озирнутися навколо. Її новий сингл «Зорі на стелі» – це історія про любов без ілюзій і про вміння бачити диво у звичайних речах. Співачка свідомо відмовилася від звичних поп-шаблонів, зробивши композицію максимально живою і відвертою. Каже, ця пісня народилася після переосмислення того, що насправді робить людей щасливими.
2: Пісня про любов без ідеалізації. Можна дивитись в океан і бачити пустелю. Мати перед собою щось величезне, але не помічати. А може знайти зорі на власній стелі і побачити диво в найпростішому, в тому, що поруч. Це нагадування, що щастя не в пошуку ідеалу, а в тому, щоб перестати його шукати і цінувати те, що вже маємо.
1: І якщо після всіх цих слів захочеться перевірити, чи справді зорі можуть бути зовсім поруч, саме час це зробити. Слухаємо Андріану «Зорі на стелі». Життя

0: Це була нова композиція Андріани «Зорі на стелі». Від нової музики до подій, де поезія знову звучатиме наживо. До 120-річчя Олени Теліги у київському арт-сквері імені Василя Сліпака відбудеться літературно-музичний перформанс «Листи до невідомого» в межах фестивалю «Теліга. Живий текст». Вірші та листи поетки читатимуть актори київських театрів, а музичну частину створять Марія Бурмака, Анжеліка Рудницька, Віталій Кириченко, Таня Ша, Тонка, Анна Заклецька, Леся Рой та Ірина Будко. Організатори хочуть показати, що голос Олени Теліги сьогодні звучить сучасно та напрочуд актуально. Українська народна музика цього тижня гучно прозвучала і на одній з найбільших фольклорних сцен Європи. Київський гурт «Згарда» представив Україну на фестивалі «Рудольштадт Фестивал» у Німеччині, який щороку збирає десятки тисяч шанувальників народної музики з усього світу. Попри те, що всі пісні гурту звучали українською, публіка приймала музикантів надзвичайно тепло. Учасниця гурту Юлія Вітранюк зізналася, що найбільше її вразило не лише захоплення слухачів українською мовою, а й те, наскільки уважно вони слухали розповіді про війну в Україні. Такі виступи вкотре доводять, українська культура сьогодні говорить зі світом мовою, яка не потребує перекладу. Важливе державне визнання цього тижня отримав лідер гурту «Бумбокс» Андрій Хливнюк. Йому присвоєне почесне звання заслуженого артиста України. Відповідний указ президент підписав до Дня української державності. Це відзнака не лише за багаторічну творчу діяльність, а й за внесок музиканта у захист країни. Від початку повномасштабної війни Хливнюк став до лав оборонців України, а його спів «Червоної калини» на Софіївській площі облетіло весь світ і стало одним із символів українського спротиву. Саме час почути гурт, чий голос уже давно став одним із голосів сучасної України. «Бумбокс», залишайся.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди.

Це був «Бумбокс» і пісня «Залишайся». Музика – це не лише нові релізи, а й пам'ять про тих, хто закладав її фундамент. Саме цій спадщині присвячений цьогорічний ретро-музфест імені Богдана Весоловського, який проходитиме під гаслом «Музика, що долає кордони». Організатори вкотре нагадають про композитора, якого вважають одним із основників української естрадної музики. А головною подією фестивалю стане міжнародний конкурс молодих виконавців, покликаний відкривати нові імена і популяризувати українську музичну класику. А новою літньою прем'єрою цього тижня потішив Іван Люленов. Після успіху пісні «Ікона» артист представив сингл «Медуза». Перед прем'єрою співак заінтригував прихильників незвичною промокампанією, сховавши дату релізу серед дат, яких взагалі не існує. Та головний зміст пісні не про календар. Попри морський вайб, «Медуза» говорить про внутрішню силу, прийняття власного досвіду і здатність знаходити світло навіть після непростих періодів життя. Сам музикант каже, що іноді ми навіть не здогадуємося, наскільки можемо надихати інших своєю присутністю. І просто зараз слухаємо нову роботу «Іван Люленов, Медуза».

Це була «Медуза» від Іван Люлінов. Після короткої паузи продовжимо. Попереду новий сингл «Отой», спільна прем'єра «Еполец» і гурту «Скажи щось погане», новини Макса Барських, а також поговоримо про вплив штучного інтелекту на українські музичні чарти. Залишайтеся з нами. Важка ділянка, тобтем. Важка ділянка ТОП-10 повертається. Мене звати Андрій Чиж, і ми продовжуємо огляд найцікавіших подій української музики. Концертний сезон в Україні триває попри всі обставини. Макс Барських цього літа робить ставку на живі зустрічі із слухачами. Його Open Air Fest сьогодні має сенс. Після старту вирушив у нові міста України. Сам артист каже, що ці концерти давно стали для нього не просто виступами, а можливістю побачити людей, які продовжують жити, підтримувати одне одного і знаходити сили рухатися далі. Тим часом змінюється і сама музика. Індустрія. За даними дослідження проєкту «Безодня Мюзик», саме в Україні частка прослуховувань композицій, створених за допомогою штучного інтелекту, нині одна з найвищих серед кількох європейських країн. Особливо це помітно на YouTube, де такі треки вже конкурують із роботами реальних артистів. Тож питання про майбутнє музики сьогодні обговорюють уже не лише музиканти. Про речі, які часто залишаються всередині себе, цього тижня говорить «Отой». Новий сингл «Страхи» – це історія про довіру, близькість і переживання, про які рідко говорять уголос. Сам музикант каже, композиція народилася

складається з особистих відчуттів, а творчість давно стала способом проживати власні страхи. Після дискусії про технології знову до музики, створеної людьми. Цього тижня гурти «Еполец» і «Скажи щось погане» вперше об'єдналися для спільної роботи. Результатом став сингл «Бути краплею». Композиція про взаємне тяжіння, близькість і бажання настільки розчинитися одне в одному, що між людьми ніби зникають усі межі. Музиканти поєднали фірмове гітарне звучання двох гуртів, а дует вокалістів зробив цю історію ще більш емоційною. Слухаємо спільну роботу «Еполец» та гурту «Скажи щось погане». «Бути краплею».

Це була композиція «Бути краплею» у виконанні «Еполетс» і гурту «Скажи щось погане». На цьому сьогодні все. Уже за тиждень знову зустрінемося, щоб розповісти про найцікавіше, що сталося в українській музиці. В ефірі був Андрій Чиж. Тримайтеся своєї музики, підтримуйте українських артистів і бережіть одне одного. Почуємося зовсім скоро. Бувайте! Башка ділянка,